Nakts programma Latvijas Radio 2. Ne manis nav.

0: ir cilvēks!
1: No Liepājas līdz Ventspilī visā Latvijā visu diennakti Latvijas Radio 2.

0: stāstu jums ir noticis jauns noziegums.
1: Mums ir jauna valdība.

Labrīt Sēlijā, labrīt Dvietē, Jaunjelgavā un Prodē. Latvijas Radio 2.

laukos. Labrīt Zemgale, labrīt Bauskā, Jelgavā un Dobelē. Latvijas Radio 2.

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, labrīt, labrīt, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, 27. maijs trešdiena. Nu, tu varbūt pieteiksi.
2: Ko?
1: Nu, kas ir studijā?
2: Vai nu ar lielu prieku sajūsmu, trompetes skaņām, bungu, rīboņu, tad klauna orķestri, Antra un Mārtiņš. Labrīt.
1: Nu, kaut kā tavā balsī es to tā nejūtu.
2: Nejūti prieku?
1: Nu jā, man vajag Antra un Mārtiņš.
2: Ne, nu būs tas prieks, vēl esam iešūpošos lēnā garā tam rītiņam. Nu, vispār vējš ārā baigais bija un nu tāds. Nu, kamēr tu tāds saproti, ka darbs ir sācies?
1: Nu, mēs tagad iedalāmies tā kā divos tipos. Arī mūsu klausītāji no. Noteikti. Viena ir tie, kas ir pamodušies un tādi jau ar garu stāvokli labo. Tā ir Antra.
2: Jā.
1: Un tad ir otrs tips, kas ir tikko pamodies, vēl mēģina saprast, kas jādara, tas ir Mārtiņš. Jā? Tā nu, varētu būt?
2: Kaut kā līdzīgi. Jā, šodien mums varbūt tāds lomu spēles ritēs cauri visam ētram. Nē, gan jau ka nebūs, būs jau viss labi. Kā tev iet?
1: Labi, kā tev?
2: Kolosāli. Paldies, ka pajautāji. Paldies, ka pajautāji.
1: Būs
2: labi.
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Jā, trešdien. Es jau vakar lasīju mūsu dārgajiem klausītājiem, ka šodien nebūs tik silti kā vakar. Tātad mākoņains vietām skaidrosies, vietām austrumos vakarā arī Kurzemē īslaicīgs lietus.

0: drēbes. Lokāli iespējams arī pērko negaiss. Paldies! Ziemeļa rietumu, ziemeļa vēši 6 līdz 11 metri sekundē, brāzmās 15 līdz 19 metri sekundē, pēcpusdienā līdz piekrastē līdz 20 metri sekundē. Nu, tāds kārtīgs vējš. Gaisa temperatūra valstī plus 10 plus 15 grādi.
1: Rīgā šodien mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, diena paies bez būtiskiem nokrišņiem. Ziemeļa rietumu vējš pūtīs ar ātrumu 6 līdz 11 metru sekundē, brāzmas var sasniegt 15-19 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 12 plus 14 grādi. Šobrīd gaisa temperatūra plus 11 un esot ziemeļa rietumu vējš 6 metru sekundē, man gan bija sajūta, ka tās brāzmiņas tur tādas nedaudz intensīvākas ir. Pērkonis šogad dzirdējusi?
0: Jā.
1: Nā, tad tu vari zemē sēdēt, es nevaru, jo es neesmu
0: dzirdējis pērkonu. Bet vai tad nevajadzētu? Ah, nu jā, nu trīs bija.
1: Vai tad trīs pērkoniem bija jābūt?
0: Nu tā, man mācīja bērnībā.
1: Man mācīja, ka vienkārši...
0: Tad, kad trīs reizes iespar, tad var sēdēt uz zemes.
1: Jā, es atkal sapratu, ka ir, ka nodudina.
0: Un viss gatavs,
1: jā? Ka visu un sēdi uzreiz.
0: Zemē. Nu redz, tātad kā kuram kādam pietiek ar vienu reizi, kādam vajag trīs reizes. Nu, normāli.
1: Nu un tāpat tās kā dzeguzi dzirdēju šogad. Normāli nokūkojot jau.
0: Vispār nē.
1: Vēl nedzirdējusi?
0: Nē.
1: Nu, tad varbūt arī...
0: Varbūt, ka es tam neesmu pievērsusi uzmanību.
1: Varbūt arī nedzirdēsi.
0: Izbeigs smuti.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, 6:49. Rīta sarunas raisās arī mūsu starpā. Tas nemaz mani nepārsteidz, jo tomēr mēs neesam kādu brīdi tikušies ar tevi.
2: Jā.
1: Tā, nu šodien tā, šī ir tava ideja. Nezinu, no kā tu to ņēmi, bet ņem un stāsti.
2: Ko tur daudz stāstīt? Nu, teorētiski, ka tas jautājums varētu skanēt šādi. Nu, tātad pastāstiet, jūsuprāt, kuras bija tās lietas, kas agrāk šita luksus? Nu,
1: kas tā nāk prātā uzreiz?
2: Nu, man pirmais ir mobīlais telefons. Es tiešām atceros savu bērnību, ka pirmo reizi mūsu ģimenē, konkrēti mammai, viņi iegādājās telefonus, pat atceros firmu, tas bija tāds Alcatel telefons, tas bija tāds milzīgs tāds ar anteni izvelkamo. Nu, tas likās vienkārši, viņa ir vienkārši galvenā dāma rajonā. Nu, tad tas bija tā, un tad es atceros visas tās nianses, ka nedrīkstēja zvanīt viņai, ja viņa ir ārzemēs, jo tie zvani bija nenormāli dārgi.
1: Tas ar citu ir iesēdies joprojām daudziem, un ka brauc uz ārzemēm, tad nu, tepat pa Eiropu, es nerunāju patiešām, kur ir dārgi, zvanīt, bet tepat pa Eiropu, ujujujuju, mums taču
2: dārgi. Nedrīkst zvanīt, viņa ir ārzemēs, Nu, vai arī otra luksus lieta, kas man uzreiz ir atmiņā arī no bērnības, tas viens santīms, kas ir palicis telefonā, nu tā kā, lai varētu piezvanīt, nu atceries, bija papildināšanas kartiņas.
1: Ļoti labi atceros, ka jāraksta rīziņas un tev viss un tev
2: un tad ir tas viens santīms tajā kredītā palicis un tas bija luksus. Nu, ja kāds, nu, tu pīkstināji viņam un ja kāds pacēli, nu viņš bija lielākais nodevējs vispār.
1: Tu nepieminš tos pīkstinātājs, man vispār jau nelabi palika jau no tā vārda. 293-1-222 tālrunis jūs ziņām, ja jums arī ir kāda ideja par to, kas kādreiz bija luksus un tagad jums tā brīvi pieejams.

0: Labais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Vecums nenāk viens,

Vecums nenāk viens, vecums nāk ar krizantēm. Rozes vīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens, vecums nāk ar krizantēm.

0: Sēžam pie 56.
1: Ā,
0: nu. Tūlīt ziņas.
1: Labrīt.
0: Ko tu vēl gribēji pateikt?
1: Neko.
2: Es tevi mīlu, gribu un jūtu skaistu un jauku simpātisku. Tūkstošais tevi noskūpstīt.

Raziņām 7. Studijā Ģirds Ozāns. Pēc pēdējā laika incidentiem ar droniem Latvijas austrum pierobežā un pieaugošajām bažām par drošību, Saeimas komisijās šodien spriedīs gan par institūciju rīcību gaisa telpas apdraudējuma gadījumos, gan civilās aizsardzības un mācību procesu nodrošināšanu skolās iespējamās krīzes situācijās. Diskusijas notiek laikā, kad valdība izstrādājusi jaunas vadlīnijas iestādēm un sabiedrībai, bet Latgales uzņēmēji un tūrisma nozare brīdina par drošības situācijas negatīvo ietekmi uz reģionu. Rīgā ATA konferenču centrā šodien notiks otrais starptautiskais dronu samits, tas vienu vietu pulcēs līdz 2000 dalībnieku no NATO un sabiedrotajām valstīm.

to starp starptautiskās drona koalīcijas politiskos līderus un nozares ekspertus. Samitā plānotas paneļdiskusijas, uzņēmēju sadarbības aktivitātes, drona darbnīca,

0: kopumā ieguldīti gandrīz 41 miljonus eiro. Slimnīcas vadītājs Valts Ābols norāda, ka infrastruktūras uzlabojumi nodrošinās mūsdienīgākus ārstniecības apstākļus gan pacientiem, gan personālam.
1: Faktiski katru gadu trešdaļa no visiem Latvijas bērniem saņem kādu no pakalpojumiem no ārstēšanu tieši bērnu slimnīcā. Tas nozīmē, ka katrai investīcijai bērnu slimnīcā šī ietekme ir ļoti plaša. Un šobrīd šāda mūsdienīga vide, īpaši bērnu slimnīcās, tā tiešām netiek uzskatīta par greznību. Tā ir tiešām neatņemama daļa no kvalitatīva ārstniecības procesa. Savukārt par pašu investīciju, tad ir vairāk objektu, kas ir pabeigti, sākot jau ar ambulatoro centru, neatliekamās palīdības centru, izremontētas nodaļas lielajā stacionārā, kas ir daudz desmit gadus vecs. To objektu ir ļoti daudz, ko ir izdevies realizēt šajā periodā.
0: Vismaz 31 cilvēks nogalināts vakar Izraels aviācijas un artilērijas uzbrukumos Libānas austrumos un dienvidos, pēc tam, kad Izraels premjers Benjamins Netanjahu deva rīkojumu pastiprināt militāros triecienus pa šī radikālā grupējuma Hezbollah pozīcijām. Izraels bruņotie spēki paziņoja, ka uzbrukuši vairāk nekā 100 Hezbollah infrastruktūras objektiem. Izraela vakar vakarā arī veikusi gaisa triecienus Gazas pilsētai ar mērķi likvidēt jauno palestīniešu teroristiskā grupējuma Hamas bruņotās vadītāju Mohamedu Odehu. Avoti Gazas slimnīcā ziņoja, ka gaisa triecienos nogalināti vismaz 3 cilvēki un 12 ievainoti. Irāna apsūdzējusi ASV pamieru pārkāpšanā pēc tam, kad ASV spēki vakar veic triecienus par raķešu palaišanas iekārtām Irānas dienvidos un karakuģiem Hormuza jūras šaurumā. Turpin Uldis Česbērs.
2: Irānas revolucionārā gvarda paziņoja, ka Irānas pretgaisa aizsardzības sistēmām ir izdevies notriekt ASV dronu, kā arī apšaudīt amerikāņu iznīcinātāju, kurš ielidoja Islāma Republikas gaisa telpā. Gvarda arī brīdināja, ka Islāma Republika sev rezervēja iespēju atbildēt uz jebkādiem pamieru pārkāpumiem. ASV bruņotie spēki paziņoja, ka šie uzbrukumi ir veikti pašaizsardzības nolūkā. Neraugoties uz notikušo, ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņoja, ka turpinās netiešas sarunas starp Vašingtonu un Teherānu, lai vienotos par aprīļa sākumā noslēgtā pamiera pagarināšanu. Apspriestais vienošanās variants paredz, kāpēc pamiera pagarināšanas Irāna izbeigtu Hormuza šauruma blokādi.
0: Krievija brīdināja Armēniju, ka var vienpusēji apturēt vai denonsēt līgumu par dabasgāzes, naftas produktu un neapstrādātu dimantu piegādēm, ja Erevāna turpinās tuvināšanos Eiropas Savienībai. Par to Erevānu vakar vēstulē brīdināja Krievijas enerģetikas ministrs Sergejs Civiļevs, tā ziņo laikraksts Komersant. ASV prezidents Donalds Trumps, kurš jūnijā svinēs savu 80. dzimšanas dienu pēc medicīniskās pārbaudes, paziņojis, ka viņam ir lieliska veselība. Paredzams, ka Trumpa ārsts tuvākajās dienās publicēs medicīniskās pārbaudes kopsavilkumu. Bet Norvēģijas vīriešu hokeja izlase vakar kļuva par Latvijas pretinieci pasaules čempionāta ceturtdaļu finālā. Latviju un Norvēģiju spēle aizvadīs ceturtdienā Friburā. Izskana ziņas 7. Rīgā šobrīd 12 grādi, brāzmainas ziemeļrietumu vējš 10 metru sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 73%. Šodien Latvijas austrumos vietām īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss, vakarā arī Kurzemē mazliet līs, brāzmainas vējš līdz 20 metriem sekundē.
3: Latvijas radio 2.
4: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot, tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot, ne pa kam es savu taisnību tev neatdod. Tavu stūrgalvī piedzēs stūrī tavu ego, un cik stūps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten savēta mūs kopā, es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzīgi.

0: Labrīt, labrīt, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, 27. maijs ar jums kopā Mārtiņš un Antra.
1: Un mums jāatgādina jums arī rīt saruna temats, gaidām jūsu ziņas par... Kā tu teici, kādreizies luksus lietas, nu, kas tagad šķiet normālas?
0: Kas ne, nu nevis normāls, bet kas šobrīd liekas, nu tā ir tā kā tāda ikdiena, piemēram, bet kas tajos laikos, nu es nezinu, katram, nu tie ir citi laiki.
1: 2000. Jā. Sākumā, 90.
0: Kas agrāk,
1: vidū.
0: Jā, kas lietas, kas agrāk šķita luksus, bet tagad tā ir ikdiena. Nu es, piemēram, minēju, ka tas ir telefons, jā, nu man bērnībā tie bija... Nezinu, nu jā, 2000. Gada sākums.
1: Stūris pastiprinātais mašīnai.
0: Nu labi, no tā es neko nesaprotu. Nu jā, nu labi, stūris pastiprinātais. Nu kas tev, tiešām tev šķita, nu, bērnībā luksus
1: nu, bija stūris pastiprinātais? Nu nē, man vienkārši ienāca galvā tagad tāda ideja.
0: Nu piemēram, dators.
1: Dators, tas bija rītīgs luksus.
0: Es zinu, ka manam, nu, mums mājās parādījās dators, un nevienam kaimiņam vēl tādu nebija. Un tad, tad nu, visi draugi un draudzenes prasījās pie manas ciemos, lai varētu paspēlēt kaut kādu lingo spēli.
1: Mīnīgs.
0: Jā, jā,
1: jā. Jā, jā, es atgāju pie vienu čomu visu laiku spēlēt spēles. 293 122 22 tālrunas jūs ziņām.

0: Rīta sarunas.
1: No tā tagad ķidājam tās ziņas, ko esat mums iesūtījuši. Paldies!
2: Paldies, paldies! Mums raksta labrīt Lodīšu pilcpalva. Mēs vēl rakstījām ar Tintas pilcpalvu.
1: Mans lielākais luksus joprojām ir karstais ūdens no krāna. Bērnībā stiepām spaiņas. Ko?
2: Es vienkārši uzreiz atceros.
1: Jā,
2: tas bija īstenībā briesmīgi. Nē, nu labi, tagad uzdienās, es domāju, arī laukos dzīvējuši cilvēki, nu projām to ūdeni nes no akas ar spainu un viss kārtībā.
1: Nu, jā, un, protams.
2: Bet man tā bērnība, es tad dzīvēju mājās, mums bija krāna, ūdens viss kārtībā, bet tad aizbrauc pie omītes, no omītes dzīvoja kā laukos, un tur, nu, vajadzēja pildīt to... To tvertni, kur ūdens salē, un tad no tādas tvertnes tā kā ārā tas ūdens, nu, ar krāniņu. Un uz aku vajadzēja pa cik reizēm dienā vienkārši iet un visu laiku to ūdeni stiept no tās akas. Un...
1: Man jaunīgākais ar aku stāsts ir gadi 11, un arī vēl ko augšā to ūdens spaini, un pietrūkst spēka pēkšņi rokās.
2: Nu.
1: Un tā bija pirmā un pēdējā reize, kad es iedomājos palaist vaļā.
2: Nu?
1: Ārprāts, ka es norāvos pa degunu ar to griežumu.
2: Oh.
1: Nu, tā kā, un iedomājos, ka viņš ietenī, nu, tā kā es varu izstāstīt vēl fiziku vispārējo, ar kādu inerci tas spainis iet lejā tajā akā, un ar kādu inerci tas griežamais, kā viņš man trāpīja pa degunu, es brīnos, ka man ir taisnas deguns.
2: Tev ir ļoti skaists deguns.
1: Jā, paldies, tev arī ļoti skaists deguns. Nekad tev to nebija pateicis.
2: Paldies, jā. Bet vēl viens īsais akas stāsts, tikko nesen laukos bijām pastrādāt, un tur arī raka, un vienam no maniem dēliem palūdza nu tā kā aiziet un izsmelt no akas ūdeni, un tad mēs secinām, jā, nu, ka tie ir pilsētnieki, jo viņš, nu, tik ļoti enerģiski to aku tur ņēmās ap viņu un to ūdeni tur vilk gaisā, ka izvilka spaina ar ūdeni ar visu ūdens sūkni ārā. Kur no tā var izdarīt?
1: Kur tad tā?
2: Tad mēs svējāmies, nu, pilsētnieks, jā, viss skatīt.
1: Tas jau ir, nu, tur jābūt baigai apņēmībai vispār ir. Negribējāt iedot viņam kaut kādu, nezinu, lāpstu, lai viņš rok, un tad viņš tev izraktu, man liekas, kaut kādu Panamas kanālu pie mājas.
2: Nu, te vēl ir ziņa, piemēram, ka nu, disku atskaņotājs.
1: Tas ir
2: īpaši tas playerīts, ko varēja līdzi nēsāt, man liekas, par to ir runa. Tas, bet dzirdzēs, ka skriet nedrīkstēja ar viņu ejot.
1: Mm.
2: Nu, ja tu skrēji, tad disks ķērās. Nu,
1: kas
2: raustījās.
1: Man nesēc stāstu par to, ka arī viens staigā ar to disku playeru, staigā, viņam saka, iedo paklausīties. Tur iedo paklausīties, beigās kaut kā tur atņem, nemaz nekas neskan.
2: Nu, bet arī, nu, stils.
1: Nu, stils, jā, jā. Tātad, kas jums kādreiz savulaik likās kā tāda luksus lieta, bet tagad varbūt diezgan pašsaprotam. 293 12 22 tālrunas jūs izņēmumam atsapziņām.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: Atvēra kalendāru un redz četri vārdi saspiedušies vienā dieniņā, un tad tā blakus dzīvojās. 27. maijs un savu vārdienu šodien atzīmē 1736 dzidras, tad 18 dzidri, 2145 gunitas un 1284 loretas. Tā lūk vēsti pilsēnijas migrācijas lietu pārvaldes dati. Sirsnīgs veicam!
2: Daudz laimes un, protams, skatos arī paplašinātajā kalendārā un daudz laimes un laba vēlējumus.
1: Izturība tev lasot arī.
2: Jā, saņem vēl arī šādi vārdi. Aglikerija, dzidrīte, glikerija, guneta, gunitra, lora, lorants, loransa, loreina, lorena, lorena, lorens, lorensa, lorens ar diviem es, lorenta, lorete, lorija, lorijs, lorika, lorina, lorina un lorita. Tā kā daudz laimes arī jums.
1: Vai klausāmies dziesmu par dzidru?

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 27. maijs, nu tad visi, kas šajā dienā dzimuši, visi, kam šodien dzimšanas diena, nu tad lai jums laba veselība, lai jums veiksme labākā draudzene, lai netrūkst apsveicēju un netrūkst apskāvienu. Un, protams, es zinu, ka Mārtiņam patīk nokomentēt, tad es nokomentēšu viņa vietā. Nu tad, ņemot vērā, ka sestdienās es vadu arī lielo vēstuļu bāli, nu tad neaizmirstiet atsūtīt arī apsveikumu visiem šīs dienas jubilāriem. Daudz laimes Latvijas Radio 2 vārdā!
2: Ļoti skaisti. Šodien dzīves angļu rakstnieks Arnolds Benets.
1: Arī tēlnieks Emīls Melderis.
2: Aktieris un režisors Ernests Feldmanis.
1: Dzejniece publiciste Anda Līce.
2: Aktieris Uldis

0: Vazdiks.
1: Latviešu mūziķis grupas Skyforger bass-gitārists Edgars Grabovskis.
0: Sūdām sveicienus arī aktierim un dziedātājam Gundaram Silakaktiņam.
1: Un daudz laimes brīnišķīgai dziedātājai Daugavpils teātra aktrisei Kristīnai Zahārovai.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 27. maijs trešdiena, šodien mākoņains, vietām skaidrosies. Vietām austrumos vakarā arī Kurzemē īslaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pārko negaiss. Ziemeļa rietumu, ziemeļa vējš 6 līdz 11 metri sekundē, brāzmās 15 līdz 19 metri sekundē un pēcpusdienā līdz piekrastē pat 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra valstī plus 10 plus 15 grādi.
2: Rīgā šodien mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, diena paies bez būtiskiem nokrišņiem. Ziemeļrietumu vējš pūtīs ar ātrumu 6 līdz 11 metru sekundē, brāzmās var sasniegt 19 metru sekundē, un gaisa temperatūra būs plus 12, plus 14 grādi. Šobrīd Rīgā ziemeļrietumu vējš 8 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 12.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 7:37 minūtes. Nu, paskat, kam. Tā gan ir, protams, jau droši vien, ka skaidās kā veca ziņa, bet es nevaru beigt jūsmet par to, nu, kā mēs vakar tos ungārus, tā teikt, izspiedām to gulašu pavisam ārā no viņiem.
2: Nu, skaisti bija, skaisti bija.
1: Nu, ja tu skaties no latviešu pozīcijām, tajā, no ungāru pozīcijām nezinu, cik skaisti.
2: Nu, bet paskaties, svētdien arī, cik skaista spēle bija. Nu, vispār, mūsu hokejisti ir malači un īstenībā tas, ko es pēdējā laikā dzirdu. Un tas ir katru gadu. Atliek tik vienreiz mūsēji, nu, tur, nu, zaudēt, ja vai nezinu, tur vārtus ne tā, nu, nosargāt vai kā. Un tas ir tas tipiskais mūsu fanāta process. Nu jā, nu tak paskaties, nu vispār nemāk to hokeju spēlēt.
1: Atlaist,
2: ja, un
1: saka
2: šis, jā. Un saka, kas tam hokeju, nu, nu taču var tā būt visi kādreiz, jā. Nu, zaudē un vinnē, tas ir pilnīgi normāli, bet nu, tad, kad vinnē, tad viss ir, protams, priecīgi tā. Nu, es novēlu, lai vienalga vai mūsējie tur zaudēs vai vinnēs vai kā tur būs gala rezultācijā pasaules čempionātā. Mūsu hokejisti ir vienkārši, nu super malači.
1: Jā.
2: Nu, jebkurā gadījumā.
1: Un zini, kas interesanti, tad tas tie ceturdaļ fināli, nu, kas tūdaļ nāk, ir interesanti sadalījušies. Piemēram, ceturdaļ finālā jau Kanādu pret amerikāņiem uzspēlēs un amerikāņu vispār knapi caur radot sacis tur tanī ielīdi ceturtajā finālā, ja mēs pat grupā esam viņiem pa punktiņu priekšā, nu tad jāteic, ka Šveice pret Zviedriju jau aši noskaidros attiecības un tāpat arī, kas mums vēl tajā Somija, Čehija, un tad mēs uzspēlēsim pret Norvēģiem un to, ka laikam daudz uzskata par tādu, nu tādu kā tādu foršāku pretinieku nekā, piemēram,
2: nu, redzēs. Tā, nu, novēlam veiksmi mūsējiem. Jā. Nu, izturību un nesabīties un atbalstītāji
1: nu,
2: tur netrūkst un Saraju Latviju.
1: Tieši tā. Tā, par hokeju tagad būtu parunājuši. Zini, par ko gribu savu laši ieskicēt? Par to, ka ir bijusi tikšanās Baltijas valstu satiksmes ministri maijā ir tikušies un pārunājuši Lietuvas ierosināto jautājumu par atteikšanos no sezonālās laika maiņas. Tālūk. Un Latvija, Lietuva un Igaunija konceptuāli atbalsta pārēju uz pastāvīgu vasaras laiku. Nu tad, ka negrieztu vairāk pulkstenis.
2: Jā.
1: Savukārt, Somija saka, ka
2: nē.
1: Nu, Džeki Fonša ideja, bet mēs gribam ziemas laiku.
2: Jā.
1: Un tu iedomājies vienkārši, un tagad viss atkarīgs no tā, ko tie Somi ištukos, vai viņi tagad gribēs to ziemas laiku, vai nē. Jo vispār Eiropas Savienības līmenī joprojām nav panākt tādu vienošanās par sezonālās pulksteņa laika maiņas atcelšanu, un dalību valstu nostājas arī joprojām būtiski atšķirās, un Latvija šobrīd arī neplānoja kā pastāvīgi iniciēt jautājumu atkārtot aktualizēšanu Eiropas Savienībā, bet nu redz, Lietuva tā kā ir uzsākusi, nu tad tā kā Baltijas valsts ir būt ar mieru, bet nu, tie Somi, nu kas, nu ja mūsu klases klausās, nu kas jums skaiši, nu?
2: kas jums skaiši?
1: Nu kāpēc jūs negribat? Tu tā kā paskaidrojiet normāli.
2: Jā.
1: Nu, kas ir, tagad iestāsies pozā.
2: Bet tas ir tāds tuliņ lemjams lēmums, nu netaču.
1: Nu, nē, nu es nedomāju, ka tas mainīsies šajā gadā. Vienkārši jā. Iekustināt to, kad vispār, kad paši, ka par to vispār parunā un padiskutē, jo ir tāds brīžiem tiešām, nu labi, laikam tur tie elektroenerģijas patēriņa lietas un tamlīdzīgas tur varbūt arī ziemas laikā. Un tā, nu, varbūt mēs ar kaut kādā brīdī teikt, oh, nu jā, nu nevajadzēja varbūt tur pārgriezt, pēc tam atkal
2: nu,
1: griezt
2: atpakaļ. Redzēs, kā tas tur beigsies.
1: Jā, nu, Somi saņematies un parunāju ar Baltijas valstīm.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavets.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
2: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 rīts.

0: 7:50 minūtes. Tikko mums Džordžs Siksna un Keks ar dziesmiņu Zēnis. Nu, kādu domā, vai Džordžs Siksna arī ir pieskaitāms mūsu šī rīta saruna tēmai par to, ka kādreiz bija tā, nu, luksus un tagad joprojām ir luksus.
1: Džordžs Siksna noteikti ir luksus.
0: Jā. No, rītīgi, jā. Es domāju, vai viņš ir kļuvis pieejamāks, tai saprat, ka nē, droši vien, ka nav. Bet šīs dienas jautājums mums ir par to, ka pagan, kuru kāpēc mums bija tas jautājums? Par to, kas ir tā lieta, kas ir bērnībā vai jaunībā.
1: Skaidījās, vienkārši lietas, kas agrāk šķita luksus.
0: Jā, tīrais tagad luksus, jā, sapņu virsotne tāda. Bet šodien ir tāda, nu, normāli, nu, ikdienas lieta tāda.
1: Tu, piemēram, kāds klausītājs mums izņēs uzrakstījis, ka sausā tualete sirsniņa māja. Tā esot bijis luksus. Man liekas, kā tieši sausā tualete luksus.
0: Ir īpaši ziemas laikā.
1: Šaus.
0: Nē, nu tas, nu kā, nu ir, tā ir. Tā.
1: Nē. Cikā, lai piedod tie cilvēkam, varbūt sirstiņu māja tā kā ir aktuāli vēl, bet liekas ziemā. Un tad vēl jātīra tā taciņa līdz. Nē. Ejam tālāk. Rekur vēl kāds raksti. Man tā ir centrālā apkura. Dzīvojam Vecrīgā un stiep malku no pagrabu uz augsto piekto stāvu.
0: Aivis raksta, bet ne mūsu Aivis, bet cits Aivis. Nē, es pēc bildes redzu WhatsAppā, ka cits tomēr banāns.

0: es esmu dzirdējis stāstus par tiem banāniem vispār, ka tas bija luksus.
1: Man gan fascinējoši vienmēr liekas, kā ienāk jauns veikalu tīkls, tā pirmā akcija ir uz banāniem. Es teju domāju, ja ienāktu atkal kāds pie mums kāds jauns veikalu tīkls, tad noteikti atkal būtu akcija uz banāniem.
0: Ne, man par tiem banāniem tā asociācija, skaties to Rudolf mantojuma filmu, un tur bija kāzās pasniedza banāni. Un visiem bija tāds, wow, kas ar viņu vispār jādara?
1: Tā kā tādu saldo?
0: Nu jā, nu, ka tas nebija tā kā redzēts tajā laikā. Tāds, un, ka tādu pasniedzis galta, tur atceries tajā filmā rādi, ka tur nazīti mēģina griezt viņu.
1: Nebija kāds pāteris pirms tam jānoskaita?
0: To es neatceros tik smalki, bet nu, tā tad tu apzinies tajā filmā, tas tiek parādīts, ka tajā laikā tas bija...
1: Jā, luksus lieta tagad lauku mājās, duša, vanna, bērnībā mazgājāmies Jā. Lielā koka baļļā, uz plīts tika sildīts ūdens lielos katlos, no automātiskā veļas mašīna, kādreiz drēvis mazgājām ar vienkāršu veļas mašīnu un skalojām ar rokām, un vēl arī krāsainais televizors.
0: Te redz arī turpina daci īziņās. Labrīt, tas ir telefons, jo manā jaunībā bija galda telefons, un kad melnbaltos televizors nomainīja krāsainais televizors, tas bija kaut kas, lai skaist šī diena mums novēl dace.
1: Nu, arī tās veļas mašīnas, kas drausmīgi skaļās, kur visu dienu kaut kas tur jāļauj.
0: Jā.
1: 2-3-1-2-2-2-2 tālrums jūs ziņā par to, kas kādreiz bija tāds luksus, bet nu, tagad ir pilnīgi norma.

0: Raidījumā 8 studijā Ģerts Hausans. Pēc pēdējā laika incidentiem ar droniem Latvijas austrumu pierobežā un pieaugušajām bažām par drošību Saeimas komisijās šodien spriedīs gan par institūciju rīcību gaisa telpas apdraudējuma gadījumos, gan civilās aizsardzības un mācību nodrošināšanas skolās iespējamās krīzes situācijās. Rīgā šodien notiks otrais starptautiskais dronu samits, kas pulcēs līdz pat 2000 dalībnieku to starp starptautiskās dronu koalīcijas dalībvalstu politiskos līderus, militāros ekspertus, zinātniekus, industrijas pārstāvjus un drona nozares līderus no NATO un sabiedrotajām valstīm. Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības un mašīnzinību fakultātes prodekāns inovāciju jomā, dronu tehnoloģiju akadēmiskās grupas vadītājs Ivo Vaicis, Latvijas radioredījumā labrīt sacīja, ka tehnoloģijas šobrīd strauji mainās un attīstās.
1: Tas, pie kā Latvijas uzņēmumi ļoti cītīgi strādājuši, ir tiem pārtvērēju dronu risinājumi, kas tiek ražot šeit tepat uz vietas. Arī vakar Sēlijas poligonā notika paraugu demonstrējumi, kur uzņēmumi demonstrēja šīs tiem tehnoloģijas un atliek strādāt pie tā, lai šīs spējas ieviestu arī praktiskajā dzīvē. Šeit būtiski ņemt vērā to, ka mēs tiešām runājām par militārām tehnoloģijām, kas noteikti prasa zināmu laiku testēšanai, lai mēs būtu pārliecināti.

to, ko mēs ieviešam praktiskajā rīcībā. Bet droši vien ņemot vērā pēdējā laika notikumus un to, ka tiešām šī situācija sācinās ar vajadzību par šiem problēmām risināt.

0: Jerevan turpinās tuvināš no Eiropas Savinībē. Par to Ervānu vakar vēstulē brīdināja Krievijas enerģetikas ministrs Sergejs Civiļevs, tā ziņo laikraksts Komersanta. Ziemeļkoreja šodien paziņoja, ka vakar veikusi jaunas daudzfunkcionālas raķešu palaišanas sistēmas un taktisko spārnoto raķešu sistēmas izmēģinājumus. Tos vērojas arī Ziemeļkorejas līderis Kims Čen Uns. Ebolas vīrusa uzliesmojums Kongo Demokrātiskajā republikā pieņemas spēkā straujāk nekā atbildīgās iestādes spēj uz to reaģēt, tā brīdināja Pasaules veselības organizācija. Šī iemesla dēļ valstis, kas robežojas ar Kongo Demokrātisko republiku, ir pakļautas augstam vīrusa izplatīšanās riskam. Līdz šim Kongo Demokrātiskajā republikā reģistrēta vairāk nekā 200 nāves gadījumu, ko varētu būt izraisījusi Ebolas vīrusa slimība. Turpina Uldis Ķezbērs.
1: Centienus ierobežot vīrusa izplatību daudz viet kavē vietējie iedzīvotāji, jo vairākās vīrusa skartajās vietās ir notikuši uzbrukumi slimnīcām, kurās ārstē ebolas pacientus. Un šo uzbrukumu laikā vairāki inficētie ir arī aizbēguši no slimnīcām. Arī Kongo kaimiņvalstī Ugandā ir reģistrēti vairāki ebolas vīrusa inficēšanās gadījumi un daži cilvēki ir nomiruši no vīrusa izlaisītās slimības. Un pašreizējo uzliesmojumu Kongo ir izraisījis ārkārtīgi rets ebolas vīrusa paveic, pret kuru vēl nav izstrādāta vakcīna.
0: ASV prezidents Donalds Trumps, kurš jūnijā svinēs savu 80. Dzimšanas dienu pēc medicīniskās pārbaudes, paziņojis, ka viņam ir lieliska veselība. Trumpa ārsts tuvākajās dienās publicēs medicīniskās pārbaudes kopsavilkumu. Tukuma novada iedzīvotāji jau gadiem spiesti sadzīvot ar neērtībām, ko rada novada dabas bagātība izstrāde. Ievērojamo smilts un grants ieguli izstrādes dēļ apkārtnē ir neizbraucami ceļi, ūdens trūkums un pamestai mēnesi saina vai līdzīga apkārtne. Neatkarīgo tukuma ziņa redaktori Ivona Plauda Latvijas radio šorīt stāstīja, ka nesekmīgā cīņa turpinās vairāk nekā 15 gadus.
2: Šīs ieguls vietas ir sadalīts par daudziem īpašumiem, var teikt, ka ir tāds lielāks, mazāks bedrs, 11 vairāk, mazāks hektāros ir pie 200. Oficiāls atļaus šobrīd dzīves aktīvas ir 47 karjeriem, tad 47 karjeru salīdzinoši mazā teritorijā, un šīs atļaujas ir derīgas, daža laba pat līdz 47. Gadam. Tas nenozīmē, ka visu laiku vienlaidz roka, bet ik pa brīdim tur var rakt, ik pa brīdim tur ir degradēta teritorija, tad visu laiku, jo cerību uz to, ka likumā iestrādātā lūk uzdevums, ka nāksies rekultivēt, pārvērst par mežu vai lauksaimniecības zemēm vai sakārto ceļu, tikai tad, kad šie darbi beidzas.
0: Rīgā šobrīd 12 grādi, brāzmainas ziemeļa vējuši 11 metru sekundē. Šodien austrumos īslaicīga līs, arī pērkona negaiss un arī citviet Latvijā iespējams neliels lietus.
3: Latvijas radio 2.

0: Labrīt, labrīt, mīļie Latvijas radio divi klausītāji, 8:07, 27. maijs.
1: Antra un Mārtiņš kopā ar jums Latvijas radio divi rīta programmā.
2: Rīta sarunas.
0: Es lasu šobrīd ziņu Vecupā. Ines ir uzrakstījis: labrīt, bērnībā luksus bija pols saldējums. Vecāka ved uz laukiem ieliktu termosā. Un es uzreiz atceros, tiešām tik daudz luksus gardumi bija tajā laikā. Un ja kāds nesaprot, par ko mēs te runājam rīta sarunas, tad mums ir par to, kas bija tās lietas, kas agrāk šķita luksus. Ja? Un tagad jau liekas kā norma. Es atceros, jau bija šokolādes batoniņa bingo. Fregata.
1: Bingo, es atceros, ko tas bija. Tas bija tāds zilvā tādā iepakojumā.
0: Jā. Un viņš bija ar tādu gorčīgu, tādu pufīgu pildījumu. Sacu, tie bija tie divi batoniņi. Oh, vienmēr, un man vienmēr mamma lika izvēlēties. Var nopirkt tikai vienu. Un man abi garšoju.
1: Un kur tu ņēmi?
0: Nu, bingo, protams, jo tur bija želēs gabaliņi.
1: Nu, klasika, vai ne? Tomēr tā ir tāda klasiskāka lieta. Ko mums vēl labu rakstam?
0: Skatos, tā tad labrīt, 60. Bija gāzes plīts un leduskapis, kā arī televizors jauku rītā. Tad tas bija 60. gados kā luksus. Bet par televizoru, nu luksus, man piemērot viņas. Luksus laikam bija televizora pults. Ja tu tika pie kāda ciemas, kam bija televizors ar pulti,
1: Ulala!
0: Tas jau bija notikums, jo es atceros bērnībā, kad ar slotas kātu bija pārslēgts kanāli, jo bija slinkums pieiet pie televizora, lai pārslēgtas kanāli. Luksus!
1: Luksus bija dators. Atceros, kā mēram ap 1989. Gada informātikas stundā, ka ladē pierakstījām taustiņu nosaukumus, un neviens pat nesaprata, kā dators izskatās. Kamēr vienreiz aizveda mūsu uz Latvijas universitāti, lai redzētu, kā izskatās tā laika dators.
0: Nu labi, no. Tu vēl teiksi kaut ko?
1: Nē, es atcerējos par dators, stāstu par Billu Gatesu un cik gan interesanti bija, ka kāpēc viņš kļūst par tādu tehnoloģiju gigantu, ka viņam jau bērnībā, nu tad reitnies, kad ir dzimis Bills Gates, to liņās ātri ieguglēšu, tad 55. Gadā, un ka viņam skolā, viņš mācījās tādā skolā, kur vienkārši bija skolotājs, kuram bija pastiprināti interesi jau par datoriem, nu tā kā vispār mežonīgi laika atpakaļ, un tikai pateicoties tam, ka viņa skolotājs bija tāds, kuram bija padziļināti interesi par datoriem, viņš pēc tam arī kļuva par šo te datoru ģēniju, nu tam līdzīgi, ja. Un tad es iedomājosiet arī 89. Gadā arī, ja mums jau būtu jau kaut kur jau datori bijuši vairāk pieejami, cik mums vispār būtu, jo tagad mēs tā IT diezgan labi kotējamies, kur nu vēl tad būtu vispār tāds, kas pa Izrēlienu, jā.
0: Vai ne? Ritīgi. Skaties, tagad pilnīgi cita tēma. Maigons mums uzraksta izņās, luksus agrāk bija uzkrāsotas meitenes. Tas bija luksus, okay. Jo tagad tas ot pilnīgi otrādi. Vispār es laiku varētu piekrist, jā. Nu, tajā laikā tā kosmētika, nu, tas nebija tik aktuāli, tīpaši jaunām meitenēm. Es pat atceros, ka man bija pats pirmais tonālais krēms. Mm-hmm. To varēja nopirkt parastos avīžu kioskos, un nosaukums bija balet. Mēs atceros, ka mēs meitenes, ka mammas jau neļāva krāsoties, un mēs no balet krēma uz vairākām bijām nopirkušas.
1: Jā, un pa kluso sminķēji.
0: Jā, un skolā
1: sminķēji.
0: Meiteņu toaletē, nu tad krāsojāmies ārprātas. Tik atceros, kā mēs izskatījāmies.
1: Nu, skats bija droši vien par ubli. Nebija nekāds brīnums, ka mamma neļāva
0: Špaktels
1: to darīt.
0: Špaktels tāds, ka viss līdz zodam nokrāsots, kakls balts, ārprātas.
1: Jā, kakls balts, tieši tā. Vecais, labais, baltais kakls. Par to, ka kaklam nav jābūt baltam, es uzzināju tikai, ka man palika 18 laikam.
0: Nu, beidz muldēt.
1: Nu, labs jokoju.
0: Un vēl viena ļoti salda ziņa no Ingrīdas raksta: labrīt, staipīgās gardās sanās labās gotiņas. Tagad viens cukurs.

0: šobrīd es varu vispār jums ieteikt, aizbrauciet uz Skrīveru gotiņām. Tiešām, ir vēl joprojām dabūjums tās tiešām vecās, labās, staipīgās, gardās Skrīveru gotiņas.
1: Jāatcerās vienkārši, ka ir divas dažādas kompānijas, kas ražo šo te mūsu leģendāro konfekti, un viens no tām ir noteikti tās, ko jūs atceraties.
0: Jā.
1: Tā kā tieši tik elementāri. Ladezars un tuvu turpina rītu. Kā ir ar jums, kas jums kādreiz bija luksus, bet tagad tāda norma 293122222.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Šodien Latvijā gaidām smākoņains laiks, runā ka vietām gan skaidrošoties arī vējains. Ziemeļa rietuma, ziemeļa vējš, tas tā teikt, tas patīkamais ziemelīts iepūtīs sejā 6 līdz 11 metru sekundē. Vienīgā ziepes ir tāds, ka būs arī brāzums slīdž piekrastē līdz pat 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gan plus 10, plus 15 grādi. Gribētos jau no labāk, bet nu kā ir, to nu arī pieņemsim.
2: Nu, piemēram, iepriekšējos divos gados bija siltāks. 2025. pat plus 22 grādi. 2024. gadā plus 27, plus 30 grādi, bet rekordi tie nav. 1958. gadā pieder rekords Daugavpilī, tie bija plus 30,5 grādi, savukārt 1951. gadā Stendē 27. maijā gaisa temperatūra bija nu netik forša kā
1: nu,
2: mums
1: cik,
2: tagad.
1: Cik?
2: Mīnus 2,6 grādi.
1: Nu jā, to nu galīgi.
2: Bet pieļa doma, ka tas bija ļoti agrā rītā vai pat
1: bet tāpat maija beigās, ja tev uznāk šitāds tas sauls, viss taču tur principā jāievelk dziļa elpa un jācer, ka nekas nebūs nosals.
2: Vispār jā.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Šī diena ir 27. maijs, un šajā dienā ir patentēts klavieris. Samīļojiet savus klavierītes mājās, tām 230 gadu kopš patentēšanas.
2: 230 gadu! Lūdzu! Skaist. 1895. Gads Angļu izgudrotājs Bērts Eikrs.
1: Eikrs, jā, Eikrs. Ļoti latvisks uzvārds.
2: Jā, patentējis kinoprojektoru.
1: Pirms 131 gads pagājis, tu neteici
2: 131 gads, jā.
1: 107 gadu šim notikumam Čārlis Straits izgatavo pirmo tosteri. Nu, to, kas izmet automātiski gatavās maizītes. Ārā.
2: Dzitu, man ar viņu ir problēmas vienmēr bijušas.
1: Bīsties?
2: Nē, es nemāku noregulēt to...
1: Ā, to tur temperatūri.
2: Jā, ja es nesakoju līdzi, man viņas vienmēr apdaga.
1: Nu jā, tas ir jāzina.
2: Es liekam, man tā īpaši vienmēr sanāk mājās.
1: Nē, nu ir jau, nu, ja piemēram ir, es zinu, ka man bieži vien tā ir ar viesnīcās ar tiem tosteriem, jo tu nezini, cik viņi ir labi. Nu mājās es zinu, kā man precīzi vajag, ko es gribu, un tad ir viss forši, un tad smuki tā maizīt izlacārā, man patīk. Leikoplasts šodien ar patentēts ir amerikāns Ričards Drūj, tā ir izdarījis pirms 96 gadiem.
2: Pirms 93 gadiem notiek Walt Disney multfilms Trīs sīvētiņi pirmizrāde. Kurš tad to nezin?

0: Oi, tur vajag, tur vispār diezgan smieklīgi visādi oktenīs, 3.7 ir, piemēram, kā vecāku bilde, zini, kā viņiem ir sienas attēlotas?
1: Nu?
0: Kad esas?
1: Mārtiņ, viss mainam tēmu. 1937. gads. San Francisco tiek atklāts zelta vārta tilts un pirmajā dienā to šķērso. 200 tūkstoši cilvēku, es nesmējos par zelta vārta tiltu. Mārtiņ! Kā?
0: Nu tā, es tev parādīšu vēl vienu bildi. Es gribētu uz to San Francisco tiltu. Oh. Labi. 1987. gads. Koncerta laikā Romas Flamino stadionā U2 skaņu sistēmas jauda iedarbina zemestrīces trauksmes signālus divos apkārtējos rajonos. Kurli arī tie cilvēki pēc tam tur palika?
1: Jā, 1988. gadā amerikānis Dales Nelsons, es nevaru vairs palasīt, Dales Nelsons uzstāda saudabīgu rekordu. 24 stundu laikā viņš veic 301 lēcienu ar izpleti.
0: Nu, tagad, un tagad tev visu laiku, ko tu lasi, tev priekšā ir tas skatrs, kā varētu iztīrēs tās bildes ar tām nesam.
1: Jā, viss. Labi.
0: Nu, vēl pirms 26 gadiem notika tāds interesants sajēts, ka Rīgā notika pirmais Vislatvijas dvīņu un trīņu sajēts. Es gan nevarēju atrast informāciju, vai notika tāds vēl šobald dien. Varbūt kāds var uzrakstīt, varbūt kāds piedalās tādā. Toliņa sporta ziņas un Lotāra Zariņš uz studijā.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar jaunākajām sporta ziņām jūs iepazīstinās Lotārs Zariņš. Latvijas hokeja izlases pasaules čempionātā vakar sasniedza ceturtdaļu finālu. Ar graujošu panākumu pret Ungāriju ar 8-1 Latvijas sesto reizi pasaules čempionātos sasniedz izslēgšanas spēles. Eduards Stralmaks un Sandis Vilmanis katrs spēlē iekrāja 3 punktus. Tikmēr Kristers Guļļevskis Latvijas vārtos atvairīja 14 metienus. Pie tam izmantot arī 4 vairākumi un 1 vārtu guvums mazākumā. Par spēles labāko hokejistu Latvijas izlases rindās atzina Eduardu Stralmaku. Tātad Latvijas izlase grupu turnīru noslēdza 3. Pozīcijā. Otrā dienas agrijā spēlē Norvēģija ar 4-3 pagarinājumā pārspēja Dāniju. Svarīga spēle bija Zviedrijai, kurai bija nepieciešama uzvara pamatlaikā pret Slovākiju, lai tiktu ceturtdaļu finālā. Pēc diviem periodiem Zviedri bija vadībā ar 3-2, bet ceturto ripu jau tukšos vārtos Zviedrija raidīja īsi pirms pamatlaika beigām – 4-2 panākums. A grupas spēlē ASV ar 4-1 apspēlēja Austriju. Vakar vēlā spēles turpināja pievērst mūsu uzmanību, īpaši B grupas duelis starp Čehiju un Kanādu. 7. Spēles minūtē rezultātu atklāja Čehi un otrā perioda vidū rezultātu viņi dubultoja, bet Kanādas izlases kapteiņa Maklina Celebrini vārtu guvumi 2. Periodā un 3. Perioda ievadā deva neizšķirtu 2-2. Džons Tavares guva uzvaras vārtus un Kanādai uzvara ar 3-2. Līdz ar to Latvija ceturtdaļu finālā spēlēs ar Norvēģijas izlasi. Savukārt cīņā par pirmo vietu A grupā Šveica izlaida 2-0 pārsvaru pret Somiju. Otrajā periodā Aleksandrs Barkovs ar 2 gūtajiem vārtiem rezultātu izlīdzināja, bet tāpat ar 4-2 panākumu spēlē tieši mainiekiem. Tātad šodien pasaules hokeja čempionātā brīva diena, bet rīt sākas izslēgšanas spēles. Latvijas izlase šodien dosies uz Frīburu, kur rīt ceturtdaļu finālā tiksies ar Norvēģiju. Spēles sākums paredzēts 9:20 vakarā. Tikmēr otrā spēlē Cīrihē Šveica tiksies ar Zviedriju. Savukārt dienas agrijos mačos 5:20 Somija spēlēs ar Čehiju, bet Kanāda ar ASV. Visas spēles būs iespēja vērot LTV7 kanālā vai arī replay.lv. Līdz ar grupu turnīru noslēgumu pasaules čempionāta labākais vārtu guvējs ir Rudolfs Balcers. 7 spēlēs uzbrucējs guva 7 vārtus. Tikmēr ar 7 piespēlēm Sandis Vilmanis dala 3. Vietu visā turnīrā. Ar iekrātiem 11 punktiem Vilmanis ir dalīti otrs labākais. Pie tam izlases rekords vienā turnīrā gūtajos punktos pieder Rihardam Bukartam. 2023. Gada bronzas čempionātā viņš guva 11 punktus. Vilmanim ir laba iespēja kļūt par rekordistu arī šajā spēles elementā. Un ar atvairītiem 95% pretinieku metienu, 3. Vietā ir Kristers Guļļevskis. Viņš kopā ir ticis galā ar 154 metieniem. Nacionālajā hokeja līgā 3. Finālu 9. Gados sasniegusi Las Vegasas Golden Knights vienība. Konferences fināla 4. Mačā Golden Knights ar 2-1 apspēlēja Colorado Avalanche vienību. Vārtus uzvarētāja labā guva Marks Stones un Cole Smits. Un Latvijas vīriešu volejbola izlases kapteiņš šovasar būs Kristaps Šmits, tā vēsta volejbola federācija. Šmitam kapteiņa pienākumus uzticējis izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš. Viņa asistenti būs Toms Vanaks un Edvins Skrūders. Eiropas līgas turnīrs, kas vienlaikus būs arī atlases sacensības 2028. Gada Eiropas čempionātam, no 5. Līdz 7. Jūnijam sāksies ar sabraukumu Rīgā. Par jaunāko sportā jums stāstīja Lotārs Zariņš.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, ir 8:43 minūtes. Tu jau gribēji jau lekt jau laikam
2: priekš. Es jau retro presē biju, jā, paldies.
1: Es tā redzu, jā, nu, kamēr tu retro presē, tikmēr cits sēž vilcienā. O, Tukuma un Skultes dzelzceļa līnija pasažieriem nokļūt galamērķī ir kļuvis vieglāk un ātrāk. Šajās līnijās beidzot ir noslēgušies pusgada ilgie remonti, kas būtiski ietekmējuši elektrovilcienu kustību. No tā laikam tādu superlaba ziņa, ne?
2: Protams, protams. Es atceros, ka man tos gadus atpakaļ vajadzēja braukt ar vilcienu. Ja kaut mazākā izmaiņa, un ja tu esi viss saplānojis savu darba laiku, ja cikos tev kur jāierodās, tās dažas minūtes, nu, būtiski ietekmē tavu pēc tam dienas plānu, vai ne?
1: Pašā jūtu arī varbūt, pat ir ietekmē. ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa pārvalde iepšu mums labāk saprotamā vārdā kā NASA. Turpina darbu pie mēnesa bāzes izveides. Nu, baigi uzsēdušies tagad uz to mēnesi ir, jā. Un tās komponentes uz Zemes dabiskā pavadoņa varētu nogādāt jau 2028. Gadā pirms plānotā astronautu apmeklējumu. Šitā ir ištukojuši. Ja domāju, cik gadus lika tam mēnesi mieru, viņš tur varēja dzīvoties savā nodabā. Tagad nē, tagad bāzīsies atkal virsū visu ar savām stacijām. Ja.
2: Nu, būs interesanti sakot līdzi, kā tur viss notiek un kā attīstās.
1: Jā,
2: vai kuris... būs kā fantastikas filmās vai nē?
1: Kur es dzirdēju nesen... To, ko zinātnieki ir izpētījuši, ka mēnesis vispār attālinās no mums. Nu, tāpat tas attālums bija tāds, nu, priekš kosmosa attālumiem neliels, bet tā priekš tāds cilvēka dzīves, tas ir daudz. Nu, jā, cik pa tiem, nu, nē, negribu samalot, bet respektīvi, jā, viņš attālinās, nevis pietuminās mums, tā kā, nu, tik tuvu, cik tu šodien redzēsi mēnesi, rīt jau viņš būs tālāk.
2: Labi.
1: Labi, pieņemšu. Tā, kas vēl būs interesants...
2: No.
1: Es gribēju par Dabas muzeju vēl ieskicēt, ka norisināsies rožu izstāde, 100 šķirņu rožu varēs Dabas muzeju apskatīt.
2: Vakar es lasīju par rododendriem, arī būs no vakardienas līdz svētdienai sanāk, vai ne, līdz 29. Jā, rododendru svētki.
1: Jā, tie parasti ir ap šo laiku. Rīga atklās brīvdabas kino Splendid Garden. Un visas vasaras laikā tas piedāvās 35 brīvdabas kino seansus.
2: Tas gan ir jauki. Tad jāatcer tikai, ka tie laikapstākļi būs tik patīkami, lai varētu visu laiku iet un skatīties.
1: Tas ir tas Latvijas, ne, tas fenomens arī par dažādiem pasākumiem un koncertiem. Varētu jau ujumā kā taisīt, bet jau nezinu, kā tur būs vai nebūs pēc jāpārceļ.
2: Ja laba filma būs, tad arī ar lietasargu varēs sēdēt.
1: Varbūt, bet nu ej, nu pierunā tagad Netflix un vispārējā laikā kādu skatīties filmu ārā lietas laikā. Nē, kaut kā nav šodien tas laiks.

kādas gribētu. Rīgā notiks startautiskais dronu samits. Un ko es vēl gribēju? Es vēl gribēju pieminēt to, ka vairāk nekā 500 mūziķu lielais pūtēja koporķestris no Vidzemes un Latgales viesosies skanējumā Balvos. Tas notiks sestdien, 30. maijā.

0: Retro presse.
1: 8:53 minūtes laiks palūkoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV un palasīt vienu žurnālu Zeltene. 1937. Gads. Es vairs nemelošu.
2: To arī tev novēlu.
1: Nē, to es tev novēlu, Zeltenīt.
2: Labi, tātad nesen Mīhenē tika sarīkot izstāde ar nosaukumu Taisnība, kurā starp daudziem arhīvu un bibliotēku materiāliem atradās arī baroku laikmeta soda aparāts meļiem, aprunātājiem un nelabojumiem tankotājiem.
1: Nu, tu paklausies, jā? Paklausies, Antra, kā tas bija. Šiem briesmīgajiem noziedzniekiem.
2: Jā, Mārtiņ. Jā,
1: toreiz spaidu kārtā uztēra pat zels uzpurni.
2: Tu piestāvāts?
1: Tev pašai, es vilnīgi redzu, kā tu dziedi tur alkas un cik tas tev uzpurnas dzels. Rotātu ar skaļu zvaniņu un tā izgreznotus vadāja apkārt pa pilsētu publikas apskatei.
2: Nu, kā nu jā?
1: Nu jā, nav laikam gan jāšaubas, ka šādu sodu izcietošais bija izārstēts no vājības uz visiem laikiem.
2: Ei, Mārtiņ.
1: Ko man? Es domāju, tā ir rekur
2: mums. Kāpēc man?
1: Es vispār, ja godīgi, tad es vispār, man vispār melot nepatīk.
2: Vai kā deguns sāka palikt sārtāks, ja ausis.
1: Kādēļ es tev
2: esmu? Ja nebūtu tev šis rādi austiņas, viņa jau tās arī kustētos.
1: Paklausies, 15 gadu laikā, cik bieži es tev esmu samelojis, nosauc kaut reizi, dāmīt.
2: Pagaidi, es tev ļoti redz satieku pēdējā laikā, kā gars var atcerēties.
1: 15 gadu laikā, redzi?
2: Labi, labi.
1: Jā. A tu?
2: Ko es? Un kad es tev 15 gadu laikā esmu melojusi?
1: Es jau pasūtīju tev to uzpurni.
2: Paldies!

0: ziņām 9. studijā Ķercauzāns. Šodien ir starptautiskā neatliekamās medicīnas diena, un šim datumam pieskaņots pirmais Baltijas neatliekamās medicīnas kongress, kas norisinās Rīgas Stradiņu universitātē. Pirmais šāda mēroga kongress Baltijas reģionā pulcē ap 2000 profesionāļu no Baltijas valstīm, arī no Ukrainas, Francijas un ASV. Latvijas Republikas veselības ministrijas galvenais speciālists neatliekamajā medicīnā, Rīgas Austrums slimnīcas neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs, šorīt Latvijas radio sacīja, ka turpmāk šādi pasākumi būs regulāri un plānot arī būtiskāka Baltijas mediķu sadarbība neatliekamās palīdzības jomā.
1: Neatliekamās medicīnas nodaļas mūsu valstīs šobrīd izveidotas pēc starptautiskā modeļa ar tehnoloģijām, ar aprīkojumu, ar atbilstošu kvalificētu personālu. Tas ir tas, kas ir kopīgs, bet tuvākajā nākotnē mums ir vairāk jārunā par starpvalstu sadarbību neatliekamās palīdzības sniegšanas jomā. Ir arī šobrīd pārrobežu līgumi, kur, teiksim, Igaunijas pacients var nonākt Latvijā un otrādi vai arī ar Lietuvu līdzīgi, bet nu, viņi vairāk tādi nu, lokāli. Bet kopā izveidot neatliekamās medicīnas sistēmu, kad mēs varam apvienot resursus un mūsu iespējas, tā ir tāda tuvākās nākotnes risināma lieta.
0: Pēc pēdējā laika incidentiem ar droniem Latvijas austrumu pierobežā un pieaugošām bažām par drošību, Saeimas komisijās šodien spriedīs gan par institūciju rīcību gaisa telpas apdraudējuma gadījumos, gan civilās aizsardzības un mācību nodrošināšanu skolās iespējamās krīzes situācijās. Valsts robežsardze vakar novērsusi 136 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēta jau 4132 cilvēki. Apvienotā karaliste atrodas izšķirošā brīdī, jo Krievija neatlaidīgi vēršas pret valsts kritisko infrastruktūru,

Un demokrātija. Tā brīdina Britu lielākās izlūkošanas aģentūras valdības sakaru galvenās pārvaldes jaunā vadītāja Anna Kīsta Butlere, turpina Uldis Ķezbergs.

0: Maskava ar kaitnieciskām aktivitātēm cenšas mazināt Britu sabiedrības atbalstu palīdzībai Ukrainai. Kīsta Butlere uzsvēra, ka apvienotajai karalistei arī turpmāk ir jābūt nelokāmai Ukrainas atbalstītājai, jo tas palīdz vājināt Krievijas militārās spējas un nākotnē apdraudēt arī citas Eiropas valstis.
1: Bolīvijas kongress vakar atļauj prezidentam Rodrigo Pasam izvietot karavīrus un izsludināt ārkārtējo stāvokli, lai apvaldītu plašos ielu protestus, kuru dalībnieki pieprasa viņa atkāpšanos. Demonstranti daudzviet nobloķējuši ceļus, daudz veikalu pārtraukuši darbu, baidoties no vardarbības un pārtikas medikamentu un degvielas krājumi strauji izsīkst. ASV prezidents Donalds Trumps, kurš jūnijā svinēs savu 80. Dzimšanas dienu, pēc medicīniskās pārbaudes paziņoja, ka viņam ir lieliska veselība. Paredzams, ka Trumpa ārsts tuvākajās dienās publicēs medicīniskās pārbaudes kopsavilkumu, lai gan to, cik detalizēta informācija tiks atklāta, pilnībā lēmja Baltais nams. Trumps iepriekš kritizēts par caurspīdīgumu trūkumu attiecībā uz veselību. Un vēl par sportu Norvēģijas vīriešu hokeja izlase vakar kļuva par Latvijas pretinieci pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā. Par to vairāk stāst Lotārs Zariņš.
2: Šodien pasaules hokeja čempionātā brīvdiena, bet rīt sāks izslēgšanas spēles. Latvijas izlase šodien dosies uz Frīburu, kur rīt ceturtdaļfinālā tiksies ar Norvēģiju un spēles sākums paredzēts 9:20 vakarā, bet vakar otrajā spēlē Cīrihē Šveice tiksies ar Zviedriju. Savukārt dienas agrajos mačos 5:20 Somija spēlēs ar Čehiju, bet Kanāda ar ASV. Un visas spēles būs iespēja vērot arī LTV 7 kanālā vai arī replay.lv.
1: Bet Latvijas tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien Francijas atklātā čempionāta otrajā kārtā tiksies ar polieti Magdu Lineti. Izskana ziņas 9:00. Rīgā šobrīd 12 grādi, brāzmainis ziemeļrietumu vējš 12 metru sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 67%. Šodien Latvijā mākoņēns, austrumos izlaicīgs lietus, arī pērko negaiss, vakarā arī Kurzemē mazliet līs, brāzmainis ziemeļu vējš līdz 20 metriem sekundē, gaisa temperatūra 10-15 grādi.
3: Latvijas Radio 2.
4: Turpinās Latvijas sabiedriskā medija balvas kilograms kultūras pavasara balsojums. Kultūra Marizem, kultūra Kustina. Izdari savu izvēli par šī pavasara spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso sabiedriskā medija portālā LSMLV līdz 31. maijam.

0: Labrīt, labrīt, 9 un 8 minūtes, 27. maijs.
1: Andra un Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā.
2: Rīta sarunas.
1: Noslēgsim rīta sarunas, bet nu jau teicu, nu paldies, nu vienā brītiņā sāka virt tās ziņas, kā saka, no pārpilnības raga. Viss pēkšņi izdomāja kaut ko uzrakstīt.
0: Tēma bija par to, kas tad agrāk bija lietas, kas agrāk bija kā luksus, bet tagad šķiet nu, pilnīgi norma. Mūsdienās Gunta mums īziņās raksta 70. Gados luksus bija džinsi, košļenes, jā, lasu kā rakstīts, un lieli importa celofāna maisiņa ar dažādiem uzrakstiem. Kam tāds bija, tas bija ievērts. Tagad tas liekas smieklīgi.
1: 80. Luks prets bija cīsiņi, tos no Rīgas veda tantes, kad brauc pie mums uz laukiem jauku dienu visiem dace.
0: Zocas Rikāruma sieriņi, tos arī veda mums no Rīgas radinieks.
1: Neizdzēšama garša, atceros, kā tagad pirmā reize, nu vismaz pirmā apzinātā reize Rīgā, ko es atceros ļoti fragmentāri. Man bija nu kādi gadi 6, varbūt 5, kaut kas tāds bērnu pasaule, ja?
0: Jā.
1: Un tur bija tieši tas, nu, tas laiks, kad tur tie lāči un kas tur bija, tur uķu, puķu, dejoja, nu, loģiski sīkajam jāzver parādīt ir. Un tad nākamā lieta, es neatceros, kur, kas tas bija pa veikalu un kur bija tas veikals, bet tas biespiena sieriņš. Nu vienkārši, nu neizdzēšama garša, nu neizdzēšama, nu viss vienkārši bija tas, zini, ka, nu, nesen bija TikTokā viens tur tāds trends, kur tā, tur kaut ko forši izdara uzreiz, tā, tas aiziet tādā pus eiforiskajā stāvoklī. Un tad man, es atceros, ka viņi 5 gadu vecumā ar to iekožot to sieriņu, kaži tādu uz eiforiju bija.
0: Nu labi, vēl papildinot noteikti, visi mēs bērnībā tikām vesti uz centrālu tirgu Rīgas, un tad... Man tā
1: Cēsīs arī bija tirgus, mēs nebraucām tik bieži Rīgā.
0: Jūs nebraucāt, Nē. Mēs braucām.
1: Ogrēnieši, jūs tur braucāt.
0: Tu izbaigsi vienreiz jaukties pa vidu, bet tas noteikti bija Rīgas kvass. Un, protams, nu, kurš gan varētu apstrīdēt Belaša garšu tajā laikā. Tas bija kaut kāds vāli.
1: Es neteikšu tos visus teicienus par tiem Belašiem, labi?
0: Nu, teicienus, nu, visi var jokot vai kā, bet īstenībā mūsdienās, nu, kaut kas tāds, piemēram, man pietrūkst no tās bērņus, ka te un tur bija tās tantiņas vienmēr ar to. Ar to...
1: 4 Belaši vienādību zīme balodas.
0: Labi. Vēl Monika mums raksta vecipā 80. Gados luksus esot bijis skropstu pagarinātājs. Par tādu gan es pirmoreiz dzirdu.
1: Nu, droši vien tas...
0: Kā tas ir skropstu pagarinātājs?
1: Nu, tas, es nezinu.
0: Nu, viņš jau tā kā uzloka tās skropstas, nevis
1: pagarinā gan jau kā višķiņ, nu. Reku, mums otrādi agrāk nēģi bija norma, tagad luksus.
0: Pamperi.
1: Vecāki bērniem nebija un tad atsūtīja no Kanādas dažādas pakas. No sākuma man nesaprata, kas tas tāds par spoku.
0: Vispār jā. Nu vēl te kāda ziņa. Kurzemnieks, kurš dzīvo Latgalē, īsts komforts bija kādreiz pārsēsties no Moskviča uz Ford auto un brīnīties tajā laikā, kā autovadītājs var neiemikt pie tādas klusas un patīkamas braukšanas. Salīdzinoši ar tēva auto. Dzintars mums tā raksta. Nu jā, vispār piekritīšu.
1: Labrīt, lai gan man bija vēstaļa draudzene no Rīgas.

0: Sieva rīdziniece man likās luksus. Tagad dzīvo Rīgā un sieva no Liepājas.
1: Lūdzu, jā. Lūdzu. Nu, vēl raksta, ka labrīt esot limonāda tarhūns bijis luksus agrāk. Mm. Nu, vispār to es arī atceros, tā arī tāda bērnības garša.
0: Bet ir vēl tāda, tu var dabūt
1: nu,
0: tādu.
1: Ir, tas, bet ir. Tas tarhūns,
0: nu, kā viņš garšoja. Nu, nevajag šito man, ka tās.
1: Tāpat kā plombi ir saldējums. Nu, negaršo viņš tagad vairs tā kā bērnībā.
0: Normālu saldējumu
1: un
0: pēc tā garšos.
1: Un baltmaize.
0: Normālu baltmaizi pēc tā garšos.
1: Nu, nē, nu, tur bija tās. Es pirmie domāju, ka būtu tā pievienot. Tā vērtība varbūt ir tas, ka mēs arī vienkārši citādāk to garšu izbaudījām tajā laikā.
2: Garšu skarpiņas nebija
1: jā.
2: Otrunājušas.
1: Jā, varbūt, varbūt.
3: Par visu vairāk pasaulē mana sieva mīlu itāliešu kino. Pēc kārtējās filmas noskatīšanās viņa ilgu laiku man pārmet, kāpēc es neesot līdzīgs Marcello Mastrojāne. Taču es nekad viņai neesmu teicis, ka viņa nav ne Sophie Loren, ne arī Vija Artmana. Man tas viss vienreiz apnika, un es uzrakstīju parodiju par itāliešu kinofilmu, kas uzņemt vienā no labākām kinostudijām pasaulē – Rīgas kinostudijām.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:16 minūtes.
0: Auns.
2: Kustība un ātra reaģēšana šodien būs jūsu lielākais trumpis visās situācijās. Panākumi sekos drosmei.
0: Vērsis.
1: Fokusējieties uz savu vērtību nostiprināšanu un gūstiet mieru no padarītā. Jūsu stabilitāte ir nešaubīga.
0: Dvīņi.
2: Izmantojiet savu lielo enerģiju, lai pabeigtu svarīgus projektus un sāktu jaunus. Jūsu harizma iedvesmo.
0: Vēzis.
1: Emocionāls viedums un iejūtība palīdzēs jums šodien būt par mierinājumu citiem. Radiet harmoniju mājās.
0: Lauva.
2: Jūsu dāsnums un personīgais šarms atvērs jaunas iespējas karjerā. Esiet drosmīgi savos plānos.
0: Jaunava.
1: Detalizēts skatījums uz lietām palīdzēs jums izvairīties no nevajadzīgām kļūdām. Jūsu precizitāte ir zeltā.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:21 minūte.
0: Svari.
2: Harmoniskas attiecības ar kolēģiem šodien būs panākuma atslēga. Meklējiet skaistumu katrā mirklī.
0: Skorpions.
1: Jūsu intuīcija un gribas spēks šodien būs virsotnē. Uzticieties savām sajūtām un transformējiet grūtības ieguvumos.
0: Strēlnieks.
2: Jaunas zināšanas un tālumi iedvesmos jūsu uzradošiem darbiem. Domājiet gaiši un plaši.
0: Mežāzis.
1: Disciplīna un pacietība šodien sniegs jums nepieciešamos rezultātus un mieru. Jūsu autoritāte pieaug.
0: Ūdensvīrs.
2: Inovatīva pieeja un draugu atbalsts palīdzēs sasniegt pat visdrosmīgākās ieceres.
0: Zivis.
1: Radošs pacēlums un iekšējs miers vadīs jūsu dienu pretī harmoniskiem rezultātiem. Uzticieties plūsmai.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā godinot izcilo komponistu Imantu Kalniņu, kuram 26. maijā svinējām 85. gadu jubileju, Latvijas Radio 2 ēterā grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Skanēs dziesmas, bez kurām nav iedomājama latviešu estrādes mūzika. Koncertu klausieties šo sestdien, 30. maijā, 6. vakarā. Latvijas Radio 2 rīts.
1: Labrīt, labrīt, 9:27 minūtes.
2: Par droniem būs dienas padoms, bet laikam no daudz un dažādiem aspektiem runās par droniem. Tā es maz no ģirta sapratu.
1: Labi.
2: Tev ir savs drons mājās.
1: Nē, man nav.
2: No, vismaz Dona disks.
1: Dona disks, nē, man arī nav starp citu.
2: Vienam no diviem ir jābūt.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Arvien vairāk pieaug dronu pielietojums. Tie neapšaubāmi daudz nosaka militārajā jomā, taču dronus arvien vairāk izmanto arī citās jomās. Taiskaitā izklaidei, un līdz ar to pieaug arī dažādu pārkāpumu skaits. Dronu īpašniekiem jāņem vērā, ka arī liela daļa mazo dronu nav rotaļlieta, un arī uz tiem attiecas dažādi ierobežojumi. Ko drīkst un ko nedrīkst darīt ar šādiem lidaparātiem, to Latvijas Radio redījumā kā labāk dzīvot skaidroja Civilās aviācijas aģentūras bezpilota gaisa kuģu lidojumu drošumu nodaļas vadītājs Ilmārs Ozols.
2: Visā Eiropas Savienībā ir vienots regulējums. Atkarībā no tā, kāds ir drons un kurā vietā vēlas veikt lidojumu, atšķirās arī prasības, kas uz to attiecas. Un tad viena no tām pirmajām kategorijām ir zem 250 gramiem. Uz to ir vismazāk prasību attiecināmas, un tomēr vienlaikus tā ir arī kategorija, kur tīri statistiski uz doto brīdi ir visvairāk pārkāpumu fiksēto, jo šķiet, ka tā ir rotaļlieta, uz kuru nekādi ierobežojumi neattiecas. Un tomēr arī šiem lietotājiem ir šis tas jāievēro. Tad viss sākas ar to, ka reģistrējas kā lietotājs. Drons ir jāmarķē ar reģistrācijas procesā iegūto numuru, lai tas būtu identificējams, ja kaut kas notiek. Un attiecīgi pēc tam, atkarībā no tā, atkal kur veids lidojumus, ir jāstās, vai ir kādas īpašas zonas, kur tie ir iepriekš jāpiesaka vai jāsaskaņo. Un neatkarīgi no tā ir pamatprasības, kas jāievēro, cik ir atļautais lidojuma augstums. Tie ir neaugstākā 120 metri, ja nav noteikti citi ierobežojumi. Augstāk vienkārši ir drošais lidojuma augstums pilotējumiem, lidaparātiem. Tad varbūt viņa sastapta ir krietni lielāka, bet arī jāņem vērā to, ka zemākos augstumos var lidot lidaparāti, paceļoties, nosēžoties vai veicot kādus manevrus. Tādēļ šie droni arī ir jāsaglabā vizuāli tiešā redzamībā. Tas nozīmē, ka es redzu, kur ir drons un redzu visu, kas man notiek apkārt. Tātad ir jādodas uz Civilās aviācijas aģentūras pakalpojumu portālu e.ca.gov.lv. Jāautorizējas, un tad jāseko norādēm, jāveic reģistrāciju katru gadu. Jāpārreģistrējas, ja jūs turpināt nodarboties ar šo aktivitāti, tad reģistrācijas procesā

0: iegūstam numuru, un tad to numuru izmantojam, obligāti ir jānomarķē drons, un attiecīgi tas nav zem 250 gramiem, bet nedaudz lielākiem aparātiem arī ir attālinātās identifikācijas funkcija, kurā šis numurs ir jāievada, kas nozīmē to, ka šis drons par sevi raida informāciju, kur viņš atrodas, un arī to informāciju, kāds mans reģistrācijas numurs. Lauksaimniekiem arī ir ierobežojums, ka neko nedrīkst nomest vai smidzināt ar dronu. Šajos gadījumos vienkārši jāiegūst atļauja. Šis atļaujas iegūšanas procesā tad cilvēki arī kļūst mazliet izglītotāki, ko tas nozīmē mest krāvu un tā tālāk. Lauksaimnieki ir patiesībā ļoti labi regulēti šajā jautājumā, kā un ko viņi smidzina, kā viņi nomet. Viņiem ir savas metodoloģijas, cik tuvu tur grāviem, citam laukam, mājai, tu vispār kaut ko drīkst smidzināt, nomest, un tad attiecīgi to visu ņem vērā, izstrādā savas procedūras, ievēro, un gribu ticēt, ka tiem, kuriem tās atļaujas ir iegūtas, viņi arī ļoti godprātīgi un droši to visu veic. Lielākā daļa drona, tai skaitā tie, kas ir zem 250 gramiem, nav rotaļlieta regulējuma izpratnē, jo tā nav pietiekami droša, lai varētu vienkārši bērnam to atstāt, un viņš nenodarīs kaitējumu trešajām pusēm. Bet, ja tā ir tiešām rotaļlieta, tad tādā gadījumā, ja rotaļlietai nav arī īpaši kaut kādu sensoru uzstādīt, kas mēdz būt, tad tajā gadījumā ne, nav jāreģistrējas, un arī jaunāki bērni par 16 gadiem tos var pilotēt.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2. Saulainas dziesmas – Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 9:41 minūte, labrīt, 27. maijā dziesmu spēlē ir klāt, zvanot pa tālruni 67211318.
2: Diskus spēlēsim šodien, ja kas tā kā jāzien ir nosaukt skaitli no 1 līdz 6. It kā jau nekas sarežģīts, bet var
1: apjūt. Es iešu.
2: Ak, tu iesi šoreiz.
1: Jo iepriekš ir
2: kādas muļķības. Es jau,
1: tas ir tikai tad, kad tev sagribās
2: Es jau sūdzējos kolēģiem par to, ka tu iepriekšējā reizē saka, ka iet diski un beigās sēdi, un man ir krēsli te jābraukājās. Es esmu pasūdzējos, jā. Tā, nu labi, mums zvanītāji jau sāk rasties, vēl drusciņu vēl sagaidām vēl kādu, lai ir tāds, man patīk vienmēr tāds skuplis skaits, un tad es pats uzspēlēju to apstāšanās spēli.
1: Sācās, lai kuplākam skaitam beigās nepaveicās, jo tu izvēlēsies tikai vienu.
2: Nē, tāda nav mana doma. Labrīt, Latvijas Rādio 2.
3: Labrīt!
2: Labrīt, kā jūs godāt?
3: Gribu kaut ko skaistu dzirdēt.
2: Labi, kā jūs godāt?
3: Maija.
2: Maija, noteikti.
3: Viena veca Maija.
2: Labi. Maijas kundze, sakiet lūdzu no 1 līdz 6, kuru rindu preparēsim?
3: Nu, kā vienmēr, 3.
2: 3, jums tā ir ierasta kaut kāda rinda, jā? Tur ir labas dziesmas?
3: Nē, nu vienkārši tā, es pēc kārtas.
2: Labi. Droši Antriņa jau pārvietojies. Maija uzsauks vienā brīdī stop un tad arī...
3: Stop un pieci.
2: Jā, viss? Jā?
3: Jā.

0: Nu, kas tad tur būs? O, es domāju,
1: kā vēl laiku.
0: Es domāju, ka būs skaisti. Būs Marina Umova un albums ir ar nosaukumu Noslēpumi. Tā, vienīgais, kas vienīgās ziepes ir tā, ka 11 dziesmas, bet 10 un 11 nevar saukt, jo tās būs angļu valodā. Tad no 1 līdz 9 jānosauc kāds skaitlis.
1: Nu, 3 kā vienmēr.
0: Arī 3, jā? Nu, 3 būs ar tādu rudenīgu pieskaņu un dziesma būs ar nosaukumu Putniem līdz. Paldies par zvanu!
2: Skaisti!
1: Ikur ātkās ir kā laukā tagad, tāds vējš, ka vecēm to gaisinē.
0: Paldies jums par
1: zvanu, Maija. Lai jums jauka diena un paldies par jūsu rādio.
2: Paldies jums, visu labu.
0: Jums arī jauka diena.

0: 9:50 minūtes, tikko Māris Blāz un Jurkants ar Saulīti pasaulīti. Nu, tad varētu teikt, ka viņš ir arī sasaucis to laika prognozi.
1: Jā, jo šīs dienas ir bijis tāds diezgan vējains. Un
0: šodien.
1: Arī
0: vakardien bija normāls.
1: Vakar arī bija vējains. Vismaz ogrē bija.
0: No labi, ogrē jums ir otrā vietā vēja pilsētā aiz Liepājas.
1: Kas tas ir? Bet šīs nedēļas nogale Latvijā, jā, vējš rimsies un kļūšot krietni siltāks. Un par to ir liels prieks.
0: Piektdien, sestdien un svētdien vairs tikai vietām prognozēts arī īslaicīgas lietas. Un nedēļas nogalē pūtīšot lēns vējš. Mm-hmm. Naktīs gan jāteic vēs, tā kā nevarēs gluži ar plikiem vēderiem naktīs taigāt apkārt. Bet pa dienu gan būs normāli. Būs 13 plus 18 grādi. Sestdien un svētdien termometra stabiņš daudz vietā jau pakāpsies virs plus 20 grādiem. Un atbilstoši pašreizējām prognozēm nākamnedēļ, nu tur varbūt...
1: Paldies, jā,
0: bieži līs, jā. Bet, un vidējā gaisa temperatūra būs aptuveni 2 grādus virs normas. Gaidām silts, bet arī mitrs laiks.
1: Bet tad jau iespējams jau sēnis sāks mežā augt.
0: Tāds jūnija sākumā?
1: Jā, mēs jau cik reiz par to esam runājuši. Arī jūnijā cilvēki iet sēņot.
0: Ko kā, viņi
1: tas tev
0: dara?
1: Ir jaunums?
0: Nē, nu bet kādas sēnes
1: tie? Gailenes.
0: Jūnija sākumā?
1: Nu nopietni.
0: Kurā vietā?
1: Mežā. Un meklē.
0: Nu, labi,
1: ir, ir, tā tiešām ir. Tā kā ļoti cerams, ka varēs jau drīz doties
0: ja
1: mežā.
0: Tā, ja tā būs, tad tu man atsūti bildi un atsūti arī bez tam tās savas sēņu vietas, lai es varu aizbraukt un nolasīt.
1: Tā, nu es tam, ja? Tev viņus rādīšu.
0: Nē,
1: jā,
0: nu jā,
1: nu,
0: tā, tas ir pēdējais, ko viens latviets rāda otram savu
1: tiešām,
0: sēņu vietu.
1: Izdomāju. Tā...
0: Par manu līķi!
1: Labi, mīļa, ar jums kopā šajā rītā bijām mēs, Mārtiņš un Antra.
0: Paldies, lai jums skanīgi šī trešdiena. Drīzumā Daiga studijā un programma Zelta graudi. Atām!
1: Atām!

0: ziņām 10. studijā Ģerts Ausāns. Pēc pēdējā laika incidentiem ar droniem Latvijas austrumu pierobežā un pieaugušajām bažām par drošību Saeimas komisijās šodien spriedīs gan par institūciju rīcību gaisa telpas apdraudējumu gadījumos, gan civilās aizsardzības un mācību nodrošināšanu skolās iespējamās krīzes situācijās. Turpina Agnija Lasdiņa.
1: Krīzes vadības centrs izstrādājis vadlīnijas, kas paredz, ka virknei valsts un pašvaldību iestāžu, tostarp izglītības iestādēm, kā arī kritiskās infrastruktūras uzņēmumiem, gaisa telpas apdraudējuma laikā būs jānodrošina darbības nepārtrauktība un jāizstrādā savi iekšējie rīcības algoritmi. Vadlīnijās noteikt arī kārtība, kā institūcijām rīkoties pēc šūna preides brīdinājumu saņemšanas un sniegt ieteikumu iedzīvotājiem. Vienlaikus Latgales turisma nozara brīdina par kritisku situāciju drona incidentu un brīdinājumu dēļ, aicinot valdību ieviest vairākus atbalsta mehānismus, kā piemēram darba spēka nodokļu atvieglojumus.
0: Valsts robežsardze vakar novērsusi 136 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošana saturēti 4132 cilvēki. Aizvadītie naktī Krievijas spēku uz Ukrainu raidījuši 163 uzbrukuma dronus un dronus imitātors, tā ziņa Ukrainas gaisa spēki. 150 dronu Ukrainas armija notriec vai neutralizēja ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem. Fiksēti 8 uzbrukuma dronu trāpījums 7 apkaimēs, vēl 4 apkaimēs postījums nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Krievijas uzbrukums turpinās un Ukrainas gaisa telpā atrodas vairāki citi iebrucēji droni. Ārvalstu vēstnieki turpinās darbu Kijevā, neraugoties uz Krievijas draudiem par jauniem sistemātiskiem triecieniem pa tās augtajiem lēmumu pieņemšanas centriem Kijevā un aicinājumiem ārvalstu diplomātiem un iedzīvotājiem pamest Ukrainas galvaspilsētu. To Latvijas televīzijā šorīt stāstīja Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildegovičs.
2: Mūsu vēstnieku starpā mēs sazinājāmies gan no ziemeļiem, dienvidiem, rietumiem, austrumiem, un šobrīd visi diplomāti plāno palikt Kijevā, neraugoties uz šiem Krievijas draudiem. Visticamāk, ka Krievija mēģina ar šiem triecieniem pret civilu mērķiem, civilu iedzīvotājiem izdarīt spiedienu, piespiest Ukrainas piekāpšanos. ASV šobrīd Irānas krīzes dēļ distancējusies no miera sarunām, tāpēc Putins acīm redzot mēģina kāpināt. Viņiem neizdodas īsti sasniegt savus mērķus frontē, tāpēc viņš izvēlējies par upuriem, par mērķiem civilu iedzīvotājus, kas

0: absolūts noziegums pret cilvēci.
1: Vēstnieks Ukrainā Pildagovičs arī atzina, ka pieaugu bažas un spriedze par iespējamu jaunu apdraudējumu no Baltkrievijas puses. Ukraina

0: lauksaimniecību. Vēl iepriekš Krievijas lauksaimniecības uzraudzības iestāde paziņoja par pagaidu ierobežojumiem visam ziedu importam, kuru izcelsme ir Armēnijā vai kas tiek vēsti tranzītā caur to. Pilnīgs importu un pārdošanas aizliegums nesen noteikts arī minerālūdens zīmolam Jermuk. Turpina Rihards Plūme.
1: Krievijas patērētāju drošības uzraudzības iestāde Rospotrebnadzor esot identificējusi Krievijā apritē esošos Armēnijas alkoholiskos produktus, kas neatbilst obligātajām prasībām un likusi apturēt to pārdošanu. Aģentūra neprecizēja, kuri standārti iespējams ir pārkāpti. Ierobežojumi skar vīnus un konjakus. Jaunākais saspīlējums Maskavas un Erevānas starpā sākās līdz ar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska dalību Eiropas politiskās kopienas samitā Armēnijā. Pēc kura Krievijas amatpersonas ir apsūdzējušas Armēniju nedraudzīgu soļu spēršanā.
0: Bet NASA izklāstījusi savu mēnesi bāzes plāna pirmo posmu, jau pasūtījusi rovers un dronus bāzes izveidei. NASA noslēgus līgums ar vairākām ASV kompānijām par bāzes izveidu uz mēnesi. Plānots, ka miljardiera Jeff Bezos uzņēmums Blue Origin nodrošinās kosmos kuģis, kas nodrošinās robotus uz mēnesi virsmas netālu no mēnesi dienvidpola. Šos robots būvēs uzņēmumu Astrolab un Lunar Outpost. Uzņēmums Firefly Aerospace nogādās pirmos bezpilotu lidaparātus uz mēnesi un ideālā gadījumā visu aparatūru tur paredzēts nogādāt pirms pirmo astronautu nolaišanās 28. Gadā. Izskan ziņas desmitos. Rīgā 12 grādi brāzmainis ziemeļrietumu vējš. Šodien Latvijā būs smākoņēns, daudz viet līņās, Kurzemē arī pērkona negaiss un līdz 20 metriem sekundē vēja brāzmas.
2: Latvijas radio 2. Latvijā skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.
3: No pirmdienas līdz piektdienai. Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 latviešu populārās mūzikas klasika.

0: Labdien, trešdienā Latvijas radio 2 ēterā. Jā, nu par to savādo pasauli, protams, es daigu mazvērsīt nebeidz brīnīties, jo, nu, kamēr tu vēl brīnies, tu vēl esi dzīvs, arī tā varētu pārprozēt dažādas izteicienas, bet, nu, dziesmu, kuras autori Jānis Lūsens un Normunds Beļskis tiešām brīnišķīgi Igo sniegumā, un nezinu, vai tā skanēs 29. maijā, kad notiks Igo koncerts rododendru ziedēšanas svētkos Babītē, bet katrā ziņā tāpēc arī ir Latvijas Radio 2. Lai šādas laika pārbaudi izturējuši dziesmas, jūs varat klausīties programmā Zelta graudī katru darbdienu no 10. līdz 12. Šobrīd 10:10, jā, šāds ciparu un skaitļu salikums mūsu pulksteņu rāžos, nu, un, protams, turpmākajās divās stundās zelta melodijas no šī un pagājušā gadsimta, un turpmākajās minūtēs dzirdēsiet gan Inter Busuli, gan Ilmāru Dzēnim, arī Liepājas teātri dziedošos aktierus Aijan Rejo duetā Rai Vītoliņu, Kapelu Runči duetu, Margarita Vilcāno Jārs Grinbergs un daudz citus, bet, nu, protams, salaž arī dažos teikumos vismaz piemiņu to, kā laika muzikālos sarīkojums, un šīs nedēļas nogalē Rīgā patiešām daudz ko klausīties, jāsaka, diezgan netipiski. Tallinas ielas kvartālā Sinners Fest ar iespaidīgu mākslinieku sastāvu otro reizi pēc kārtas šis festivāls. Festivāla rīkotājs Miks Galvanovskis arī kāps uz skatuves, muzicēs dziedās. Tāpat kā Singapūras Satīns, Latvijas mūzikas leģendas Eolik un Līvi, mūziķis Rāls Eilans un vēl citi dalī. Tātad tas šajā piekdienā Tallinas ielas kvartālā, bet jau dienu vēlāk Mežaparka lielais koncerts, Mežaparka estrādē, atkal Inters Busuls, Laima Baikule, Žoržs Sīksnāji, Andrejev, Aminat Šipsīgu, Stāvo, Sadenlaits, Līvi, Instruments, Singpūrs, Satīns, Lādazars, Bermudu, Divstūris un dziesmas īpašas, es domāju, tās pieskaitāmas arī zelta graudu repertuāram. Jo pieminētais Žoržs Sīksnāji jau tū daļu jūs priecēs ar skaņdarbu no mikrofona aptājos 80. Gadu krājumiem, kad daudz domāja, ka valodzīt, kas sasniedz otro vietu 1984. Gadā ir kārtējais Raimonds Pauls, Skaņdarbs, nē, Pēters Jurciņš. Dzejnieks ir radījis arī šo lipīgo melodiju brīnišķīgo valsi, kam noteikti varēsiet piebalsot pēc tam Madara Grēgere. Un lai pausarīgs un saulēns jums noskaņojums, lai vējš to neaizpūš šajā trešdienā.
1: Sveiki, esmu Žoržs Siksna. Aicinu visus klausīties Latvijas Radio 2. Tas ir labākais Latvijas Radio.

0: Latvijas Radio 2 mūžzaļās dziesmas Zelta graudi.
1: Un nu laiks arī ielocīt valsiņas kopā ar mazo ģildi. 18 minūtes pār desmitiem.

Un otro reizi nenāks arī 2026. gada 27. maijs, tāpēc vēl to nodzīvot pēc iespējas lieliski. Jā, tikko skanējušās dziesmas autoru mēs nezinām un diez vai arī uzzināsim. Tāpat kā pēc brīža gaidāmajai dziesmai par ceriņiem Ilmāra Dzēņa repertuārā, taču nākamajā gan skaits, gan vārdu, gan arī mūzikas autors Aigars Krēsla, Viktors Duks, bet šoreiz nevis Jumprau, bet gan Oskars Deigels ar savu versiju par hitu Ēna. Turpinājumā Interes Busulis, Ilmārs Dzēnis, Katrīna Bindere, 10 un 23.

0: Mani sauc Ingters Busulis, un tu klausies Latvijas Radio 2.
1: Ainars Kresis, Ojars Vācietis, gaidīšanas sarunā 4. vietā aptaujāmuskā banka 2005. Gadā. Un Ingters Busulis dziedās arī Mežparka lielās estrādes 5. lielajā koncertā 30. maijā grandiozijos sadziedāšanās svētkos. 10:26 pareizais laiks.

Lai arī jūsu mājās viss mierīgi un veiksmīgi pēcstundas ceturkšņā ziņas Latvijas Radio 2 vētrā Oļegs Einbergs par pavasari. Un vēl pirms ziņām gan Runči, gan Margarits un Ojāra duets ar saviem trešdienas 27. Māja zelta graudiem.

0: Nedēļas vidutī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavets.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
2: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.

10:50, bet minūtes bez mīlestības nedzīvojot, laikam ir viens no populārākajiem Imanta Ziedoņa dzejoļiem, kas tverts mūzikā. Šoreiz Kārļa Lāča versijā.

0: Zelta graudi.
1: Rīgā 12 grādi, un kas vēl jauns, uzzināsiet jau pēc 6 minūtēm 10 un 54 pareizais laiks.
2: Līksma doma tas, jāieliek ceļa somā. Drūma doma, drūma oma tā, neļausim smaidu nu.

0: ziņām 11. studijā Ķerca Ozāns. Šodien Rīgā notiek otrais starptautiskais dronu samits, kas pulcēs līdz pat 2000 dalībnieku, to starp starptautiskās dronu koalīcijas dalību valstu politiskos līderus, militāros ekspertus, zinātniekus, industrijas pārstāvis un dronu nozars līderus no NATO un sabiedrotajām valstīm. Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības un mašīnzinību fakultātes prodekāns inovāciju jomā, dronu tehnoloģija akadēmiskās grupas vadītājs Ivo Vaicis, Latvijas radio redījumā labrīt teica, ka tehnoloģijas šobrīd strauji mainās un attīstās.
1: Tas, pie kā Latvijas uzņēmumi ļoti cītīgi strādājuši, ir tiem pārpērēju dronu risinājumi, kas tiek ražot šeit pat uz vietas. Arī vakar Sēlijas poligonā notika paraugu demonstrējumi, kur uzņēmumi demonstrēja šīs tehnoloģijas un atliek strādāt pie tā, lai šīs spējas ieviestu arī praktiskajā dzīvē. Šeit būtiski ņemt vērā to, ka mēs tiešām runājām par militārām tehnoloģijām, kas noteikti prasa zināmu laiku testēšanai, lai mēs būtu pārliecināti par to, ko mēs ieviešam praktiskajā rīcībā. Bet droši vien ņemot vērā pēdējā laika notikumus un to, ka tiešām šī situācija sāsinās ar vajadzību par šiem preddronu risinājumiem, tad droši vien arī tas temps, kādā tas ieviešana notiks, visdrīzāk pieaugs.
0: Rīgā šodien norisinās arī pirmais Baltijas neatliekamās medicīnas kongress, kas pulcē profesionāļus no Baltijas valstīm un arī no Ukrainas, Francijas un ASV. Latvijas Republikas Veselības ministrijas galvenais speciālists neatliekamajā medicīnā, Rīgas Austrumu slimnīcas neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs. Šorīt Latvijas radio sacīja, ka turpmāk šādi pasākumi būs regulāri un plānot arī būtiskāka Baltijas mediķu sadarbība neatliekamās palīdzības jomā.
2: Neatliekamās medicīnas nodaļas mūsu valstīs šobrīd izveidotas pēc startautiskā modeļa ar tehnoloģijām, ar aprīkojumu, ar atbilstošu kvalificētu personālu. Tas ir tas, kas ir kopīgs, bet tuvākajā nākotnē mums ir vairāk jārunā par starpvalstu sadarbību neatliekamās palīdzības sniegšanas jomā. Ir arī šobrīd pārrobežu līgumi, kur, teiksim, Igaunijas pacients var nonākt Latvijā un otrādi vai arī ar Lietuvu līdzīgi, bet nu, viņi vairāk tādi lokāli. Bet kopā izveidot neatliekamās medicīnas sistēmu, kad mēs varam apvienot resursus un mūsu iespējas, tā ir tāda tuvākās nākotnes risināma lieta.
0: Aizvadītajā naktī Krievijas spēku uz Ukrainu raidījuši 163 uzbrukuma dronus un dronus imitators, tā ziņa Ukrainas gaisa spēki. 150 dronus Ukrainas armija notriec vai neutralizē. Fiksēti 8 dronu trāpījumi 7 apkaimēs, vēl 4 apkaimēs postījums nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Krievijas uzbrukums turpinās. Izraela šodien apstiprināja, ka vakar veiktajā gaisa triecienā Gazas pilsētai likvidējusi palestīniešu teroristiskā grupējuma Hamas bruņotā spārna jauno vadītāju Mohamedu Odehu. Pirms nepilnām divām nedēļām Izraela likvidēja iepriekšējo Hamas bruņotā spārna vadītāju Izadīnu al-Hadadu. Viņu uzskata par vienu no 23. gada 7. oktobra slaktiņa galvenajiem organizatoriem.

Ķīnas varas iestādes sākušas attiecināt uz privātiem uzņēmumiem ierobežojumus, kas paredz aizliegumu izceļot ārvalstīs speciālistiem, kuru darbu Pekina uzskata par strateģiski nozīmīgu valsts.

0: kodola programmu projektos, taču privātajā sektorā šāda praksa līdz šim nebija izplatīta. Bloomberg sacīja avoti. Pēc viņu teiktā, jaunie ierobežojumi attiecas uz plašu mākslīgā intelekta nozares speciālistu loku, tostarp jaunu uzņēmumu dibinātājiem, pētniekiem un uzņēmumu vadītājiem.
1: Bet Latvijas hokejisti Sandis Vilmanis, Rudolfs Balcars un Denis Smirnovs pēc pamatturnīra ir pasaules čempionāta rezultatīvāko spēlētāju pirmajā desmitniekā. Tā liecina turnīra organizatoru apkopotā statistika. Latvijas hokejisti A apakšgrupā ierindojās trešajā pozīcijā un ceturtdaļu finālā cīnīsies ar Norvēģiju spēle jau rīt. Izskan ziņas 11. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 12 grādi, ziemeļrietumu vēju brāzmās 13 metru sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 65%. Šodien Latvijā mākoņēns, brīžiem gan skaidrosies, bet daudz vietā arī īslaicīgs lietus un iespējams pārko negaiss. Brāzmains ziemeļvējš un 10-15 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Vasara tuvojas, un Zeit brīvdabas lielkoncertu sezona Līgatnē ir klāt! 29. maijā to atklās liriskā hip-hop apvienība Rimdari, un 6. jūnijā skatuvi uzkarsēs Ballīšu karaļi Bermuda divstūris. 13. jūnijā pirmo reizi uz Zeit lielās skatuves kāps harizmātiskā dziedātāja Aminata. 20. jūnijā ar jaudīgu enerģiju uzlādēs spožā Aija Andrejeva, bet 27. jūnijā vasaras vakaru ar pozitīvām vibrācijām un iemīļotiem hitiem piepildīs grupa Astronaut. Tiekamies Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Latviešu klasika, kas nenoveco. Skroderdienas silmačos būs arī šogad. Ar jaudīgu enerģiju un lielu mīlestību pret Blaumani. 15. jūnijā Rīgā, Vef kultūras pilī. 16. jūnijā Ogrē, 17. jūnijā Saulkrastos, 19. jūnijā Rēzeknē, 20. jūnijā Šlokenbekas muižā, 21. jūnijā Skrundas pilskalna estrādē. Režisors Gundars Silakaktiņš. Lomās Anna Klēvere, Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Sanda Dejus, Agnese Zeltiņa, Ieva Pļauniece un citi. Skroderdienas silmačos. No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. latviešu populārās mūzikas klasika.

0: Jā, nu, ar dziesmu mans pērkons ieskanājumu otro zelta graudu stundu šajā trešdienā 27. maijā 9 minūtes pāri 11. Un pērkons šonakt esot gan grandis kaut kur vidzemes pusē un šodien arī lokāli iespējams pērkona negais visticamāk Kurzemē, kur arī izlaicīgs lietus, bet vietām arī austrumos varam sagaidīt pa dārdienam un zibens spērienam, pēc tam arī varavīgs ne jā, nu gluži kā mūzikā lielā krāsa un noskaņu bagātība, tāpat kā ziedoņa ainavā aiz loga, kur dzeltenais rapšu lauks, protams, kontrastē ar ceriņiem, kas zili, lillā, balti un kādi tik vēl ne. Raibā arī turpmākā stunda līdz 12, kad ziņas, pēc tam Ēriks Loks nāks studijā, lai celtu jums galdā savu trešdienas mūziku. Turmākajās minūtēs gan Māras Krievkalnes, gan Edgara Zvejas balsis dziedās Simans Vanzovičs, arī skanēs Lans Frančeskas un Jāņa Moiseja duets apvienība labākie gadi, uzraus kādu dziesmu, kas apmēram 100 gadu veca un, protams, joprojām šajā nedēļā turpinās Imanta Kalniņa 85. Jubilējas svinības virs galvas mūžīgs pienacēš. Šāds nosaukums dots koncertam, kas notiks pat divkārt 30. maijā Liepājā Lielajā dzinterā, gan 14. gan 19. koncerta atkārtojums nākamgad dzinteros. Un Imanta Kalniņa mūziku, viņa sirdī tik tuvajā pilsētā, kur viņš dzīvo joprojām, izpildīs Turēts Roza, autobus debesīs raksti, Menuets Jānis Trazdiņš, Aleksandra Špicberga, Liepājas simfoniskais orķestris, diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Nākamais mākslinieks gan sevi pieteiks pats un šīs nedēļas nogalē arī noteikti daudz jaužu plūdīs uz saldējumu svētkiem Rūjienā, kur mūsu Eirovīzija šī gada pārstāve atvara. Sudraba sirds Miks Galvanovskis, arī Nikolais Puzikovs, grupas Apieri un citi dalībnieki tātad šo sestdien. Lai patīkams noskaņojums jums gan šodien, gan visas nedēļas garumā.
1: Mani sauc Dons un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Piedāvā godinot izcilo komponistu Imantu Kalniņu, kuram 26. maijā svinējām 85. gadu jubileju, Latvijas Radio 2 ēterā grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Skanēs dziesmas, bez kurām nav iedomājama latviešu estrādes mūzika. Koncertu klausieties šo sestdien, 30. maijā, 6. vakarā. Zelta graudi.
1: Jā, nu nākamā dziesma var būt, ka netik ļoti zeltīta kā citas, tikai 12 gadu sen Jāņa Mojsēja kompozīcija, ko viņš izpildīs kopā ar Lanu Frančesku, 100 gramu sapņu. Un Imanta Kalniņa mūzika, protams, arī šodien zelta graudos, tā būs 2004. Gada Muskālas bankas 12. vērtīgākā jau pēc neilga brīža jātnieka dziesma. Bet nu, pasapņosim kopā ar duetu. 20 minūtes pāri 11.

0: Tāds muzikāls liecinieks no 1979. gada Māris Briedziānis ir vārdis Latvijas radios ieviešu vokālēs ansalms. Divas dāmas arī turpina zelta graudus, arī man Kalniņa jātnieku dziesmu. Jā, pa trīs, Palķieta, Līga Prieda, Ginta, Mahte, 11.28. Viņām sekos Imants Vanzovičs un Edgars Zveja trešdienas zelta graudos.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Jā, ar tevi paliek kopā Latvijas Radio 2 un Zelta Graudi. Mans vans Zauģi aicināja uz hiacinšu pļavu. Nu, tās gan laikam noziedējuši tēda rapšu pļavas, arī pienenes un ceriņi. Par māju sirdī jau to daļa Edgars Vei. 11.35 vēl tikai atgādinu, ka šosesdien Jūrmalā kūrorta svētki ar vakar kulmināciju Majora pludmalē. Bet astronauti un Jumprava un vēl citi dalībnieki un grupu bet dzirdēsiet jau pēc brīža.
1: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Zelta graudi.
2: Jā, jā, būs valsts arī zelta graudos pēc brīža, Uldis Tabūnieks Bastēkalna valsts, bet nu ar apvienību promenāde plaukstam zilos iedos ceturksni pirms

Ziedlaiks turpinās 27. maijs, zelta graudi gan tuvojas izskaņē vēl trīs dziesmas. Padziedam kopā ar Ati Auzānu, Viļu Bormaņa, Vaidavā, tad Ūdis Stabulnieks un vēl kāds skandarbs. Laik mazvērsīt saka paldies par uzmanību un uz sadzirdēšanos. Ēriks Loks jau pēc neilga laika.

0: ar ziņām 12. studijā Ģerca Ozans. Rīgā šodien notiek otrais starptautiskais dronu samits, kas pulcē ap 2000 dalībnieku, to starp starptautiskās dronu koalīcijas dalībvalstu politiskos līderus, militāros ekspertus, zinātniekus, industrijas pārstāvis un dronu nozares līderus no NATO un sabiedrotajām valstīm. Rīgā arī norisinās pirmais Baltijas neatliekamās medicīnas kongress. Tā rīkotāja norāda, ka turpmāk šādi pasākumi būs regulāri un plānot arī būtiskāka Baltijas mediķu sadarbība neatliekamās palīdzības jomā. Bērnu slimnīcā šodien atklāja vairākus renovētus un jaunus būvētus infrastruktūras objektus. Divas stacionāra nodaļas, traumta, logu ambulatoros pieņemšanas un rentgena, caurskats kabinetus, liftus, ģērbtuves un citus objektus. Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda projektā 4 gados bērnu slimnīcā ieguldīta gandrīz 41 miljonus eiro. Slimnīcas vadītājs Valts Ābols norāda, ka infrastruktūras uzlabojumi nodrošinās mūsdienīgākus ārstniecības apstākļus gan pacientiem, gan personālam.
1: Faktiski katru gadu trešdaļu no visiem Latvijas bērniem saņem kādu no pakalpojumiem vai no ārstēšanu tieši bērnu slimnīcā. Tas nozīmē, ka katrā investīcija bērnu slimnīcā šī ietekme ir ļoti plaša. Un šobrīd šāda mūsdienīga vide, īpaši bērnu slimnīcās, tā tiešām netiek uzskatīta par greznību. Tā ir tiešām neatņemama daļa no kvalitatīva ārstniecības procesa. Savukārt par pašu investīciju, tad ir vairāk objektu, kas ir pabeigti, sākot jau ar ambulatoro centru, neatliekamās palīdzības centru, izremontētas nodaļas lielajā stacionārā, kas ir daudz desmit gadus vecs. To objektu ir ļoti daudz, ko ir izdevies realizēt šajā periodā.
0: Ārvalstu vēstnieki turpinās darbu Kijevā, neraugoties uz Krievijas draudiem par jauniem sistemātiskiem triecieniem pa tā sauktajiem lēmumu pieņemšanas centriem Kijevā un aicinājumiem ārvalstu diplomātiem un iedzīvotājiem pamest Ukrainas galvaspilsētu. To Latvijas televīzijā šorīt stāstīja Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildigovičs. Vēstnieks atzina, ka pieaugu bažas un spriedze par iespējamu jaunu apdraudējumu no Baltkrievijas puses. Ukraina vairākos pierobežas apgabalos veido nocietinājumus un gatavo evakuācijas plānus. Izraela šodien apstiprināja, ka vakar veiktajā gaisa triecienā Gazas pilsētā likvidējusi palestīniešu teroristiskā grupējuma Hamas bruņotā spārna jauno vadītāju Mohamedu Odehu. Eiropas padome Luksemburgā certificējusi jaunu Eiropas kultūras ceļu, dziedāšanas mantojuma ceļu, kas apvienos Norvēģiju, Somiju, Igauniju, Lietuvu un Latviju, iekļaujot Latgales vokālās tradīcijas. Jaunais kultūras ceļš būs veltīts dziedāšanas tradīcijām, kas vietējām kopienām palīdzējušas saglabāt valodu, kultūru un identitāti vēl pirms rakstītās valodas ieviešanas. Latvijas sadaļā īpaši izceltas Latgales dziedāšanas tradīcijas, senā burdona daudzbalsība, jaunākas cilmes daudzbalsība, un tā dāvētā dziedāšana ar pusbalsu. Kā viena no kultūras ceļa būtiskām sastāvdaļām minēt arī Baltijas valstu dziesmu un deju svētku tradīciju. Latvijas hokeja izlase pasaules čempionātā hokejā vakar sasniedza ceturdaļfinālu. Rīt ceturdaļfinālā tiksies ar Norvēģiju. Līdz ar grupu turnīra noslēgumu vairāk latviešu hokejisti ieņem līderpozīcijas atsevišķos rādītājos. Rudolfs Balcers sasniedzis izlases rekordu gūtajos vārtos, bet rekordus varētu pārspēt arī citi hokejisti. Stāsta Lutārs Zariņš.
2: Līdz ar grupu turnīru noslēgumu pasaules čempionāta labākais vārtguvējs ir Rudolfs Balcers. 7 spēlēs uzbrucējs guva 7 vārtus. Tikmēr ar 7 piespēlēm Sandis Vilmans dala 3. vietu visā turnīrā. Ar iekrātiem 11 punktiem Vilmans ir dalīti 2. labākais. Pie tam izlases rekords vienā turnīrā gūtījos punktos pieder Rihardam Bukartam. 2023. gada bronzas čempionātā viņš guva 11 punktus.

Tas Vilma ir labi iespēja kļūt par rekordistu arī šajā spēles elementā. Un ar atvairītiem 95% pretinieku metienu trešajā vietā ir Kristers Guļļevskis. Viņš kopā ar Ticis Galā.

0: Daudzviet īslaicīgi līs un vietām gaidāms arī pērkona negaiss un iespējama krusa. Ziemeļrietumu vēju saglabāsies brāzmains visā valstī. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 4, plus 10 grādiem, bet dienā nekļūs siltāks par plus 11, plus 16 grādiem. Tuvojoties nedēļas izskiņai, vēju pakāpeniski pierims, vietām vēl aizvien gaidāms lietus, bet kļūs arvien siltāks.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Dienā.

12.09 minūtes Latvijas Radio 2 dienas programma sākusi savu darbu. Ar jums sasveicinās Ēriks Loks. Labdien! Šajā ļoti interesantajā dienā es šeit domāju laika apstākļus. Par laika apstākļiem es domāju būs arī krietni interesanta saruna ar laika vērotājiem.

Bet tas jau Latvijas Radio 2 dienas programmas noslēgumā aptuveni 14.44 minūtēs šodien vējains, mākoņains, arī saulains un šur tur, te jau raksta cilvēki izziņās un WhatsApp ziņās, ka šur tur ducina pērkons, šur tur mazliet līst, nu pie mums doma laukumā nelīst. Mums šobrīd saule, protams mākoņi nekur nav tālu tikuši, gan jau aizklās arī saulīti un ik pa brīdim laika apstākļi mainīsies, teikšu tā. 13 grādi šeit pie mums doma laukumā, visnotaļ patīkams bija ārā, kad nāc uz darbu, brauc riten uz darbu, šķērsojot Daugavu gan nebija patīkami, pūta ļoti, ļoti spēcīgs vējš. Bet prom no laika apstākļiem un pie latviešu mūzikas tagad ķersimies klāt šajā stundā, klausīsimies dažādas dziesmas. Jūta, grupa Jūta ar dziesmu Saki jau tagad pēc tam saldās sejas sadarbībā ar Igo, dziesmā Maijā un tam sekos grupa Ornaments ar kompozīciju Mīlas ziedonis.

Ielavs un pārcēlāji dziesmā Paņem mani 12:23 minūtes šajā trešdienā dziesmai mūziku. Rakstījuši divi cilvēki, Ainars Mielavs un Gints Sola, vārdi gan Ainara Mielava pārziņā bijuši. Jā, un turpinām arī ar nākošo kompozīciju, kura ir ar pavasara skanējumu. Tā arī saucās dziesma Ak pavasar, un šajā dziesmā dzirdēsim Rita Strēnzes un Andra Daņiļenko balsis.

Un būs tev, tāds ir šīs dziesmas nosaukums, kuru izdzied Ieva Akurātere grupas K Remonts sastāvā. Savukārt vēlos piebilst, ka šai dziesmai vārdus rakstīs Jānis Kākulis un mūzika tapusi Jura Riekstiņa izpildījumā. 12:30 minūtes mēs, protams, izdzīvojam hokeja pavasari, visi šodien varam drusku tādiem vaļīgākiem nerviem, ne tik uzvilktiem, jā. Rīt ceturtdaļ fināls pret Norvēģiju, kuru nekādā gadījumā nedrīkstam novērtēt par zemu, bet runājot vēl par sportiskām lietām, aptuveni pēc stundas, nu, būtībā jau tieši pēc stundas, ja nu Parīzē nelīs lietus, French Open, tātad Francijas tenis turnīrā, vienā no galvenajiem pasaules tenis turnīriem, uznācienu piedzīvos Aļona Ostapenko. Otrajā kārtā spēlēs pret Polijas tenisisti Magdu Lineti un centīsies iekļūt Francijas atklātā čempionātā trešajā kārtā. Kā zināms, 2017. Gadā Aļona Ostapenko triumfēja šajā Grand Slam tenis turnīrā un piedzīvoja toreiz tādu negaidītu triumfu, un tas ir zelta burtiem ierakstīts Latvijas tenisa vēsturē. Ja runājam par tenis tradīcijām, tad 29. Jūnijā, kad sāksies Wimbledons tenis turnīrs, Wimbledons tenis turnīrs allaž ir bijis slavens ar savu specifisko ēdienu zēmenes ar putukrējumu. Jā, kas ir īpašais ēdiens Francijas tenis turnīrā, to es neuzdrīkstos šobrīd apgalvot, bet galu galā šis ir īstens maipuķīšu laiks. Iespējams, ar maipuķītēm tiek sveikti arī Francijas tenis turnīra spēļu uzvarētāji. Kas to zin? Bet mēs, Latvijas Radio 2 kolektīvs, saviem klausītājiem maipuķītes varam pasniegt dziesmās. Artūrs Mangulis ir klāt ar kompozīciju Maipuķītes tev.

0: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.
1: Vislabāk mīlestībai dar, tie mēneši bez burta ēr.

Ilmārs Zenis dziesmā Baltā dūja, 12.55 minūtes, stundu noslēgsim ar Ārņa Mēģņa kompozīciju Radio, kuru šajā reizē izpildīs grupa Very Cool People sadarbībā ar Interu Busuli un Danielu Masei.

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Saimas atbildīgā komisija šodien atbalstīja skatīšanai pirmajā lasījumā grozījumus sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, ar kuriem tiek solīts nodrošināt likuma atbilstību Satversmes tiesas spriedumam un nostiprināt latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statusu sabiedrisko mediju darbībā. Grozījumi tostarp paredz, ka sabiedriskajiem medijiem būs tiesības nevis pienākums veidot raidījumus mazākumu tautību valodās, kuras nav pašpietiekamas, ievērojot samērīguma principu un sabiedrības integrācijas mērķus. Likumprojekts izstrādāts pēc Satversmes tiesas martā izsludinātā sprieduma, ar kuru vairāki spēkā esošie likuma regulējumi par sabiedriskā mediju saturu mazākumu tautību un svešvalodās no nākamā gada 1. Maija tiek atzīti par neatbilstošiem Satversmei un noteikti par spēkā neesošiem. Neskaidrība un drošības izjūtas neesamība. Tā Latvijas austrumu pierobežas iedzīvotāju izjūtas pēdējo nedēļu laikā raksturo Daugavpils domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš no Sarauj Latgale. Intervijā Latvijas televīzijā viņš uzsvēra, ka līdz šim par drošību pierobežā tika stāstīts apmēram tādiem vārdiem, ka, citēju, viss ir droši, pirmais centimetrs, dronu sienas, citāta beigas, bet tagad cilvēki saskars ar realitāti, ka nekā no tā visa nav. Un nav arī skaidru rīcības algoritmu, turpina Elksniņš.
1: No pirmās klases bērnam jau ir telefons. Jā, stundas laikā viņš viņam guļ somā, bet kad iedarbinās šūnu apraide, tas paziņojums tam bērnam atnāk, 7-gadīgam bērnam. Ko bērns tajā brīdī saprot ar to visu? Viņš saņem trauksmi. Vai viņš tajā brīdī lasa to īziņu? Nu, noteikti nē. Vai viņš tajā brīdī spēja apzināt, kas īsti notiek? Nu, noteikti nē. Tāpēc šajā gadījumā tai komunikācija arī šūnapraidē ir jābūt ļoti precīzai, ļoti skaidrai, un tiem paziņojumiem ir jābūt tad, kad jau tiek prasīta konkrēta rīcība. Citādāk mums sanāk. Vienā brīdī prasa rīcību un tiek saņemta šūnapraides paziņojums un nekas nenotiek, otrā brīdī nokrīt drons un šūnapraides nav bijis.
0: Daugavpils domas priekšsēdētājs arī piebilda, ka Daugavpils skolās mācās vairāk nekā 9000 bērnu. Pastiprinās Krievijas spiediens uz Armēniju, kuras ārpolitiskajā kursā ir noticis strauši pagrieziens rietumu virzienā. Erevāna ir padziļinājusi divpusējās attiecības ar ASV un ir paudusi vēlmi pievienoties Eiropas Savienībai. Un premjerministrs Nikols Pašinjans pirms vēlēšanām ir darījis visu, lai apliecinātu, ka gadījumā, ja viņš uzvarēs vēlēšanās, Armēnija vēl vairāk attālināsies no Krievijas. Politologs Mikaels Zoljans sacīja, ka lielā daļā Armēnijas sabiedrības ir pieaugusi nepatika pret Krieviju. Tas sākās pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, un jo īpaši pēc tam, kad 2023. Gadā Azerbaidžāna atkaroja no Armēnijas Kalnu Karabahu, bet Krievija neaizstāvēja Armēniju.
2: Un pat starp tiem armēņiem, kuri ļoti kritiski attiecas pret Pašinjanu un kuri nekad par viņu nebalsotu, ir ļoti daudzi, kuri izturas kritiski pret Krieviju un uzskata, ka Armēnijai vajadzētu meklēt alternatīvas. Pašlaik Armēnijā darbojas Eiropas Savienības misija, kas palīdz mums tikt galā ar tā sauktajiem Krievijas hibrīddraudiem, piemēram, iejaukšanos vēlēšanu procesā. Armēnijai būtu ļoti grūti tam pretoties bez Eiropas palīdzības.
0: Reaģējot uz Armēnijas centieniem tuvināties rietumiem, Krievija ir piedraudējusi palielināt Armēnijai cenu par energoresursiem. Un vēl Spānijas policija Madridē veic kratīšanu valdošās sociālistu partijas galvenajā mītnē izmeklēšanas ietvaros par iespējamiem finanšu pārkāpumiem. To šodien pavēstīja civilā gvarda. Kratīšana tiek veikta lietā par apsūdzībām korupcijā pret bijušo partijas biedru, kas bijis iesaistīts kādā valsts pārvaldītā uzņēmumā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 11 metru sekundē, bet brāzmās ar ātrumu 16 metru sekundē. Šodien Latvijā mākoņa

Dienas laiks vietām debesis skaidrojas, austrumos vietām īslaicīgs lietus un vakarā arī Kurzemē nedaudz uzlīs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Naktī un

un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

Šī stunda no vieniem līdz diviem absolūti tikai un vienīgi ļautiņiem par prieku. Dargie draugi, sākusies stunda, kuru mēs dēvējam par labas apetītes vēlējumu koncertu. Ar jums kopā Eriks Loks šeit dienā 13:09 minūtes šādu laiku rāda pulkstens. Un tieši šobrīd man ir tas gods apsveikt visus tos cilvēkus, kuriem 27. Maijs ir dzimšanas diena. Daudz laimes dzimšanas dienā no Latvijas Radio 2 kolektīva, no klausītāju pulka, lai jums brīnišķīgi gan šī diena, gan visas nākamās. 27. Maijā kalendāra lapā rakstīti 4 vārdi – Dzidra, Dzidris, Gunita un Loreta. Sirsnīgi sveicam vārda dienā visus vārda dienas gaviļniekus un gaviļnieces. Ņemam talkā Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus un varam jums, klausītāji, vēstīt, ka Latvijā reģistrētas 1736 dzidras, 18 kungi, kuriem vārds ir Dzidris, 2145 Gunitas un 1284 Loretas. Sirsnīgi sveicam vārda dienā un kā jau katru dienu, katru darba dienu, mēs arī ieskatāmies Gunnara Treimaņa radītajā grāmatā vārdi to noslēpumus atklāja. Kā tad skaidroti šīs dienas kalendāra lapā rakstītie vārdi? Dzidra lietišķa darbīga ar diplomātiskiem gājieniem. Viņa līdzina

uz labāku sabiedrību. Romantisku sapņu ieejāta vairāk meklē skaisto, mazāk praktisko. Tā ir mīlestība uz dzīvi, vēlēšanās labot un veidot. Tumšas sūras dienas prot atvairīt ar izdomu un cerību, ka labi vien būs. Kunita, darbīga, simpātiska, profesijā sasniedz atzīstams rezultāts. Necenšas vīrieti izdomāt, bet izvēlas to, kurš var būt atbalsts un veikls dzīves pavediena risinātājs. Necieš konfliktus, tāpēc turas pie diplomātijas principiem, nesaki otram to, ko vēlāk tev var atspēlēt kā atriebības bumerangu. Loreta valdzina ar savu jūtu strāvojumu apslēptību. Rotaļīguma apvienojums ar neatkarības saglabāšanas tieksmi veido Loretas sievišķīgās dabas burvību. Un Dzīdris atzīst komfortu, labprāt apmeklē ķīniešu restorānu, augst popularitāti.

bet gribas pagulēt. Bez bēdām palmu ēnās, bet šitais prieks nav lēts. Kā pasakās mits Alpi, es vēlos tajos kāt. Bet šitais prieks man laupīts, un tāpēc sirds tā sāk. Un tāpēc sirds tā sāk.

silti raudāt un sērās matus plēst. Ir laime lielā naudā un man tā piederēs, bet nav ko velti raudāt un sērās matus plēst.

Ķeramies klāt jūsu vēstulēm, jūsu atsūtītajām vēstulēm. To šodien ir ļoti, ļoti daudz. Visus atsūtītos sveicienus, protams, nolasīsim, bet visas izvēlētās dziesmas nu nekādīgi nav iespējams atskaņot šajā stundā. Stunda, kā zināms, 60 minūtes gara, jā, tā kā nespējam visas izvēlētās dziesmas atskaņot. Labi, ķeramies klāt pie vēstulēm. Mīļā Vita Apša, šodien, kad viss gaiss tavās dzimtajās mājās stāmeros, alūksnes pusē repst no ceriņu smāržas un visas ābeles ir pilnziedā, baltas kā sniega kupenas, tu svini savu apaļo dzīves jubileju. Un tu arī vēl ziedi, visā savā krāšņumā, izstarojot sirds siltumu un mīlestību.

Tavs siltums un rūpes mūs vieno un ienes prieku ikdienā. Paldies Tev par Tavu labestību, par Tavu spēku un par to, ka vienmēr esi blakus, gan priekos, gan ikdienas mērkļos, lai Tev netrūkst veselības, dzīves prieka un skaistu piedzīvojumu arī turpmāk. Jubilejā Tevi no sirds sveic dēls, māsīcas, māsa, draugi un kaimiņi. Un šajā svētku brīdī Tev veltām dziesmu, Tavs tuvums ir mans zelts, ko izpilda Dons, lai tā atgādina, cik svarīga un tuva Tu mums visiem esi. Labdien! Astrīda no Rīgas svin šodien savu 90. Dzimšanas dienu. Un sirsnīgi sveicieni Astrīdai no Rīgas, no Kuplās Radu saimes šajā nozīmīgajā dzīves jubilejā. Nākamā vēstulē šodienas vārda dienas gaviļniecei Dzidrai Štībelei sveiciens, lai šodien ir garšīga svētku kūka, smaidīgi ciemiņi un galvenais stipra veselība un Dzidru Štībeli sveic bērni un vedeklas. Loreta Valaina no Miltiņiem saņem sveicienus, mīļi sveicienu vārda dieniņā, lai katrs rīts sākas ar iemeslu smaidīt, vēlam laimi, kas paliek un sapņus, kas piepildās. Un Loreta Valaina no Miltiņiem sveic mamma un māsa.

Sirsnīgs sveiciens vārda dienā Dzidrai Eversonei Valdgalē, lai šī diena ir pilna ar smaidiem, skaistiem mirkļiem un sirsnīgām emocijām. Novēlam tev veselību, stipru, mīlestību no apkārtējiem un piepildītus sapņus. Dzidru Eversoni Valdgalē sveic Sanita, Zintis, Gints un visi pārējie mīļie. Uldis Poris Smiltenē saņem sveicienus jubilārs smaidi šodien. Šī diena ir tava. Visskaistākā diena ir veltīta tev, mīļi sveicieni dzimenītē, lai garšīgs svētku kliņģeris un glāze šampanieša un Uldi Poris Smiltenē sveic koris Mežābele Smiltenē. Dzidrai Vītoliņai aizkrauklis pagastā suminājumi, kura tagad atrodas sanatorijā. Gribam mīļi sveikt šo jauko foršo burvīgo meiteni šodienas vārda dienā. Veselību vēlam un gaidām mājās. Mēs tevi visi ļoti mīlām, sūtam bučiņas. Paldies, ka tu mums visiem esi visforšākā. Un Dzidrai Vītoliņai aizkrauklis pagastā sveicienu sūta Jurģis no Suntažiem un visa tava lielā ģimenīte. Sveicieni divām gaviļniecēm, Dzidrai Rudzītei un Gunitai Bērziņai, Jaungulbenē. Šī diena vieglāka par spāri, lai dzīves rūpēm paceļ pāri. Uz mirkli kļūsti kastaņziets, jo šodien prieka varavīksnē tavs vārds ar saules stariem siets. Un lai vārda diena dāvā siltumu, mieru un daudz skaistu brīžu. Un Dzidru Rudzīti un Gunitu Bērziņu sumina Gunta no Jaungulbenes. Kaija Janīte Smiltenē tiek sveikta. Tu esi labs un atsaucīgs cilvēks. Uz tevi vienmēr var paļauties un tu vienmēr palīdzi, kad tas ir vajadzīgs. Mīļi sveicieni un lai izdevusies diena. Kaiju Janīte Smiltenē sumina tuvi un tāli. Radiņi.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Sveiciens Gunitai Vēverei Smiltenes novada Grundzāles pagastā Rāmniekos. Mīlestības pilnu dienu sveicam tevi visi mēs, liels un maziņš, pilna vēlējums. No mums visiem atnes tev saulainu jauku dieniņu. Un Gunitu Vēveri, Smiltenes novada Grundzāles pagastā, sveic bērni, mazbērni, znotiņi, vedekla, vecmamma, pārējie radi un draugi. Dzidra Ozola šodien saņem sveicienus, sirsnīgus sveicienus vārddienā. Vēlam stipru veselību, lai jauka un izdevusies diena. Dzidra Ozola sveic tavi mīļie radiņi. Mīļi sveicieniņi vārda dieniņā mīļajai mammītei Gunitai Dravinieceji no Durbes. Paldies tev par sirds siltumu, rūpēm un bezgalīgo mīlestību, ko dāvā mums katru dienu. Lai tavā sirdī vienmēr zied prieks kā maipuķītes pavasarī. Un Gunitu Dravinieci no Durbes mīļi sveic meitiņa ar mazmeitiņām Anglijā. Juris Jemsts saņem sveicienus, mīļi sveicieni, apskāvieni un sabučojieni svētkos no talsu radiņiem. Jurim Jemstam šādi sveicieni. Dzidra Jansone Auru pagasta Madarās arī tiek sveikta. Vismīļākie sveicieni vārdu dienā, lai priecīgi un garda svētku kūka labu veselību. Dzidra Jansone Auru pagasta Madarās sveic Gunta Ainažos.

Nākamā vēstule. Vēlamies apsveikt Gunitu Kļavu Bristolē šodienas vārda dienā. Un Gunitu Kļavu Bristolē sveic rādiņi. Mīļā Loreta, šodien mēs no sirds sveicam tevi vārdienā. Tu esi cilvēks ar plašu un siltu sirdi, vienmēr izpalīdzīga, gādīga un labsirdīga. Tu proti parūpēties par citiem un nekad neaizmirsti par savējiem. Un tas padara tevi patiesi īpašu. Paldies tev par tavām rūpēm, atbalstu un sirsnību, ko tu dāvā katru dienu. Lai tev vienmēr pietiek mīlestības, prieka un spēka, lai piepildītu savus sapņus un lai dzīve tevi lutina tikpat skaisti, kā tu lutini mūs. Un Loretu, ar vismīļākajiem sveicieniem sveic visi tavi mīļie. Gunita Gugome saņem sveicienus, audz liela un gudra, un Gunitu Gugomi sveic Kristaps. Vita Lapsiņa Kusā un Maija Bitenieci Lazdonā saņem sveicienus, sirsnīgi un mīļi sveicieni kolēģiem dzimšanas dienā. Vēlam nekas, lai šai dzīvē nav vienāds, ne upe, ne jūra, ne krasts, katram mirklim, stundai un dienai, lai piemīt, kas neparasts. Daudz laimes dzimšanas dienā, lai ir dzīves prieks, tuvu cilvēku mīlestība un veiksme dzīves plānu īstenošanā. Un vēl šeit arī vēstulē ir pievienots vēl viens sveiciens. Šodien Valmierā savu vārdienu svin Gunita Eisaka. Daudz laimes un visu to labāko vēl Ilvijam. Lūk! Tā.

un Gunita Krūmu Alandē vārdu dienā sveic krustmāte. Dzidra Ieviņa Talsos arī tiek sveikta. Mīļi sveicieni no mums visiem vārdu dienā. Sveicam tevi, lai izdevusies diena. Dzidra Ieviņa Talsos sumina Agita ar ģimeni Kaltenē un Santa ar ģimeni Anglijā. Gunita Skāre Palsmanē arī tiek sveikta svētkos, vārda svētkos, saulaini sveicieni vārda dienā. Un Gunitu Skāri Palsmanē apsveic bijušie audzēkņi. Vēl Gunitai Brūverei Talsos vārdienas sveicieni, vissaulainākie sveicieni vārda dienā. Un Gunitu Brūveri Talsos apsveic Lielsalu Purva meiteņu kolektīvs.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Šodien, 27. maijā, skaistajā cereņu ziedēšanas laikā, savu 77. jubileju svin Maija Bērziņa Vecpiebalgā. Maijai Bērziņai skaistajā jubilejā veselību, dzīves prieku un možu garu vēl ģimene Ķekavā un Rīgā. Dzidra Pavlovska asarē saņem sirsnīgus sveicienus vārddienā. Novēlam tev stipru veselību, daudz spēka un dzīves prieku. Lai visi darbi sokas un katra diena nes veiksmi un prieku. Dzidrai Pavlovskai asarē sveicienus sūta draudzenes. Dzidra Zīle Ķēgumā, jā, saņem sveicienus. Mīļi saulaini sveicieni tev, Dzidriņu vārdiņu svētkos, vēlam stipru veselību un daudz spēka ikdienas mājas un dārza darbiņos. Un Dzidru Zīle Ķēgumā sveic vīrs Jūris, māsas krustmeita, mazdēli Tomas un Markus, kā arī Ļuba un Dainis.

Vārda dienā sirsnīgu sveicienu saņem Dzidra Strautiņa Bauskas novadā. Un tam līdzi vecais teiciens – vieglu tavu dzīves gaitu, prieka dienām nejust skaitu. Labu veselību vēlām Dzidrai Strautiņa.

Rautiņai Bauskas novadā, un tie, kuri vēl šo labo veselību, ir Bauskas pilsētas pamatskolas kolēģi. Gunita Ozoliņa tiek sveikta. Gunita, sirsnīgi sveicam tevi vārddienā, prieka pilnu tev šodien. Un Gunita Ozoliņa apsveic darba biedri Vandzenē.

Ieskatīsimies vēl dažās vēstulēs. Vēstuļu šodien patiešām daudz. Dzidra Auziņa Aucē saņem sveicienus. Daudz laimes bijušajai kaimiņienei vārdiņa svētkos. Galvenais – veselību. Un Dzidra Auziņu Aucē sveic Ilze Tērvetē. Sveicienus saņem Edgars Adatiņš. Nav nozīmes, kāds gads ir klāt, tu vienmēr tiksi sumināts, jo jauku draugu tā kā tu ikvienam dzīvē novēlu. Sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā un Edgaru Adatiņu sveic Edīte ar meitu. Sveic dubultsvēkos Dzidru Bresmi vārda dienā un dzimšanas dienā. Talsu novada Balgales pagastā, Aizkalnos. Jauku dienu un veselību. Un Dzidru Bresmi sveic māsas meita Inese un plašais radu loks.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
2: Sveikts un sumināts tiek Bruno Balodis Rīgā. Saulīte šodien tik spoži spīd, ik zvaigznīte šodien īpaši mirdz, ik katrs no mums tevi īpaši sveic, tikai tava šī dzimšanas diena. Mīļo dēliņu, mēs visi sveicam tevi šajā skaistajā dzimšanas dienā, kur ir tieši šodien 27. Maija, vēlam laimi, prieku un stipru veselību. Un Bruno Balodi Rīgā sveic mamma, tētis, brāļi, Sintija, Ome un Viesturs.

seis kanet vins. At sevis tos, kas bija pirms tevis, ar sevi skaidībā tiec. Esi kā bāka, kas gaismu staro, skatus uz kurieni mest. Sapnis, lai lielāks tev ir par varu,

0: Peru, Mētiskā Everest.
1: Un vēl viena neizlasīta vēstule, kurā sveicieni rakstīti Dacei Krapes pagastā. Daudz laimes dzimšanas dienā Dacei Krapes pagastā novēl tev stipru veselību un neizsīkstošu dzīves garu. Atnāk dienas, aiziet dienas, gadi vijas gredzenā, balti sniegi, zelta sapņi, satin dzīvi kamolā. Un Dacei Krapes pagastā sveic māsīca Modrīte Krustpilī.

0: Tajām mācībām nākotnē izmantos arī Nīderlandes bruņotie spēki. Memorands par ciešāku sadarbību aizsardzības inovāciju, izmēģinājumu un mācību jomā parakstīts šodien Rīgā sākoties dronu samitam. Tas jau otro gadu pulcē nozares uzņēmumus, bruņoto spēku pārstāvjus un politikas veidotājus. Memoranda parakstīšana stiprinās valsts drošību un sniegs jaunas iespējas vietējai industrijai. To šodien teica demisionējusī premjerministre Evika Siliņa no jaunās vienotības. Kas šobrīd pilda aizsardzības ministra pienākumus.
1: Memorands arī parāda abu valstu politisko gribu padziļināt mūsu sadarbību aizsardzības jomā. Vienošanās parāds, ka Nīderlandes bruņotie spēki izmantos Sēlijas militāro poligonu, dronu un preddronu spēju mācībām, vingrinājumiem un izmēģinājumiem. Tas nozīmē arī palielinātu sabiedroto militāro klātbūtni šeit, Latvijā.
0: Pagājušajā nedēļā NATO iznīcinātāji, kas patrulē Baltijas valstu gaisa telpā, 11 reizes tika nosūtīti patrulēt pie Krievijas un Baltkrievijas robežām un vienu reizi arī identificēt Krievijas lidmašīnas, kas pārkāpa lidojumu noteikumus. To paziņoja Lietuvas aizsardzības ministrija. Tā norāda, ka tostarp 19. maijā NATO iznīcinātāji patrulēja pie Latvijas austrumu robežas un to uzdevums bija identificēt iespējamu dronu Igaunijas dienvidu austrumos, kas tika identificēts un vēlāk arī iznīcināts. NATO gaisa telpas patrulēšanas misija Baltijas valstīs tiek īstenota no Lietuvas un Igaunijas. Lai izvērtētu izglītības iestāžu gatavību dažādām apdraudējuma situācijām, Latvijas pašvaldības savienība aicina vasarā visās pašvaldībās veikt skolu drošības auditu. Savienības pārstāve Ināra Dundure Saeimas atbildīgās komisijas sēdē šodien uzsvēra, ka pašvaldību līmenī nepieciešams apzināt faktisko situāciju un noteikt, kādi priekšdarbi vēl jāveic bērnu drošības nodrošināšanai. Vienlaikus viņa norādīja, ka nepieciešamā pamatinformācija jau saņem gan no krīzes vadības centra, gan no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Bet vienlaikus katrai izglītības iestādē vajadzētu sagatavot konkrētu rīcības plānu un noteikt drošākās vietas apdraudējuma gadījumiem. Kad pienāks īstais brīdis, Eiropai vajadzētu izveidot savu komunikācijas kanālu sarunām ar Krieviju par tās kara pret Ukrainu izbeigšanu. Tā intervijā medijam Euronews izteicies Francijas Eiropas lietu ministrs Benjamins Adads. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka šobrīd realitāte ir tāda, ka Krievija neiesaistās nopietnā diplomātijā un nav ieinteresēta mierā.
2: No, look, I see that this debate is going on in the media and the commentary.
3: Zinu, ka par to tiek debatēts medijos un publiskajā telpā. Un ir taisnība, Eiropiešiem pašiem jāņem iniciatīva savās rokās. Nav nekāda iemesla ļaut citiem risināt sarunas par Eiropas drošības arhitektūru. Tāpēc Eiropai jābūt gatavai veidot arī savu diplomātisko ceļu, kā to vairāk kārt uzsvēris prezidents Emmanuels Macrons. Taču šobrīd mūsu galvenā prioritāte nepārprotami ir turpināt atbalstīt Ukrainu un pastiprināt spiedienu uz Krieviju.
0: Un vēl Ungārijas likumdevēji šodien ar pārliecinošu balsu vairākumu nobalsoja par to, lai apturētu iepriekšējā premjerministra Viktora Orbāna iniciēto valsts izstāšanos no starptautiskās krimināla tiesas. Zināms, ka pro-eiropeiski noskaņotais konservatīvais premjerministrs Pēters Maģers jau iepriekš bija solījis, ka atcels izstāšanos no starptautiskās krimināla tiesas. Un ja Orbāna iniciētais process netiktu apturēts, tad lēmums par tās pamešanu stātos spēkā 2. Jūnijā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 10 metri sekundē. Bet par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
4: Līdzīgi kā šodien, arī rīt gaidāms vēss un vējains laiks. Debesis ik pa laikam aizklās mākoņi, daudzviet īslaicīgi līs un vietām gaidāms arī pērkona negaiss un iespējama krusa. Ziemeļrietumu vējš saglabāsies brāzmains visā valstī, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 4, plus 10 grādiem, bet dienā nekļūs siltāks par plus 11, plus 16 grādiem. Tuvojoties nedēļas izskiņai, vējš pakāpeniski pierims, vietām vēl aizvien gaidāms lietus, bet kļūs arvien siltāks.
5: Latvijas radio 2.

Turpinās Latvijas sabiedriskā medija balvas kilograms kultūras pavasara balsojums. Kultūra Marizena, kultūra kustina. Izdari savu izvēli par šī pavasara spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso sabiedriskā medija portālā LSMLV līdz 31.

Ar dziesmu, kā agrāk esam iesākuši jauno stundu, 14 un 10 minūtes, dziesmu, kā agrāk izskanēja Krisa Noās sniegumā. Turpinās Latvijas Radio 2 dienas programma ar jums vēl šo stundu kopā Ēriks Loks. Stundai tuvojoties izskaņai aptuveni 14.44 minūtēs, kā jau katru darbu dienu mūs gaida arī komunikācija ar laika vērotājiem, gan telefonsarunās, lai par laika vērojumiem vēstītu caur iespējamo telefonu sarunu, tad lūdzu lietojiet numuru 67211318, bet izziņām un WhatsApp ziņām cits numurs 29312222. Bet tagad

muzikālā apvienība Vidrox ar dziesmu, ko es zinu. Un šajā brīdī es gribu arī pavēroju laiku pa logu šeit mūsu Latvijas Radio 2 ēter studijā. Šobrīd saulains Doma laukumā un termometrs rāda 14 grādus.

Latvijas Radio 2 piedāvā godinot izcilo komponistu Imantu Kalniņu, kuram 26. maijā svinējām 85. gada jubileju, Latvijas Radio 2 ēterā grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Skanēs dziesmas, bez kurām nav iedomājama latviešu estrādes mūzika. Koncertu klausieties šo sestdien, 30. maijā.

Latvijā sešos vakarā. Latvijas radio 2.

Esmu palīgā, ritmiski un atsperīgi. Turpin mūs priecēt. Jā, 14:19 minūtes un nu mūs turpina priecēt zvaigžņu koris ar ļoti latviešu tautas lielā daļā iecienītu kompozīciju Es izjāju prūšu zemi. Latviešu folklora, kā nekā.

Marta Rītova sadarbībā ar reperi Maršals, dziesmā tas maina visu, bet, nu, turpinām skanējumu ar Carnival Youth, iedziedāto dziesmu Kur tu biji no filmas Tauriņdeja.

0: 呀呀呀呀，哎呀哎呀呀，哎呀呀呀呀呀，哎呀哎呀呀，哎呀呀呀呀。
1: Skan Latvijas Radio 2.

0: Lūk, dzirdējām dziesmu labi zināmo grupas Linga dziesmu Signe Melo. Jā, dziesmai trīs autori, mūzikai trīs autori, Gvido Linga, Uldis Timoška un Ārnis Zunda. Un šajā gadījumā dziesma ir tapusi jaunās skaņās, kur vokālu izpildīja Uģis Kārkliņš. 90. Gadu jaunieši atcerās Uģi Kārkliņu kā tolaik DJ-u MC Uncle U. Tagad vienkārši Uģis Kārkliņš un sadarbībā ar Muzikālo apvienību Sudrabskāņa, Egonu Kronbergu, Vilni Krieviņu ir tapusi šīs dziesmas jauna versija, kuru arī tikko noklausījāmies. Bet mēs esam pavisam tuvu klāt brīdim, kad komunicēsim ar laikvērotājiem. Telefona zvaniem lūdzam izmantot numuru 67211318, izziņām 29312222, izziņām un WhatsApp ziņām. Nu ko, vēl viena dziesma un tad klāt būs laikvērošanas brīdis.
1: Latvijas Radio 2.

0: Colegas em saída, no sala feia.
1: Laika vērotāju, mirklis ir klāt. Jā, ieskatāmies vispirms sinoptiķu prognozēs šai dienai. Tās liecina, ka Latvijā šodien, trešdien, visā Latvijā tātad ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās pastiprināsies līdz pat 20 metriem sekundē. Jā, un lielākās brāzmas vietām arī iespējams lauzīs kokus, tā kā esam uzmanīgi. Daudz vieta īslaicīgi līs un valsts austrumu daļā gaidāms arī pērkona lietus gāzes. Tā sinoptiķi. Latvijas teritorijā starp mākoņiem spīdēs arī saule un gaisa temperatūra gaidāma 11-15 grādu robežās. Rīgā nokrišņus neprognozē, brāzmās vējš pūtīs līdz 20 metriem sekundē, gaisa temperatūra nepārsniegšo 13 grādus. Nu, mums te doma laukumā šobrīd tieši 13 grādus arī rāda termometrs. Un, ja runājam par vēsturi, par 27. maiju citus gadus, nu, pirms gada, naktī 5-11 grādi, dienā gaiss iesila līdz pat 22 grādiem, bet par Latvijas rekordiem runājot, augstuma rekords fiksēts 1951. Gadā, tad 27. maijā Stendē gaisa temperatūra pazeminājās līdz mīnus 2,6 grādiem, bet siltuma rekords 1958. Gadā Daugavpilī fiksēts rekords, tātad 30,5 grādi. Nu, dāmas un kungi, jūsu uznāciens gaidām.

0: telefonu zvanus. Visu pirms jau mēģināsim aprunāties. Halo, halo!
1: Visu pieņo, Erik, Vilis.
0: Sveiki, Vili! Jā.
1: Nu, Lāciņš super, nekādu vainu nav. Tas vējš jau neko daudz netraucē, odi neko. 13 grādi, saulaini.
0: Cepuri nevar nēsāt tikai platmali.
1: Jā. Cepuri jāapgriež otrādi.
0: Jā.
1: Bet nu tā visā visumā odi nekož, visi normāli un nav nemaz tik liels tas vējš. Grobiņā vējš varētu būt, teiksim, brāzmās tikai līdz 10 kaut ko, jo mums jau no jūras sabremzējās, te jau meži kaut kas jau, no, kā koki priekšā, parki.
0: Tā kā slēpsimies grobiņā no vēja.
1: Jā, visu pieņē, Erik, tev. Jā.
0: Paldies, Vili, jauka diena.
1: Jā.
0: Tā, meklēm vēl kādu zvanītāju. Halo, halo.
2: Labadiena.
0: Labdien.
2: Staņislavs Aglonas pusē.
0: Sveiki, kā tad Aglonā ar to vēju?
2: Vējš ir briesmīgs momentiem, lietus momentiem, spēcīga krusa un grādi tikai 8.
0: Astoņi, vai? Tad jau diezgan augsts. Un kā tā krusa, nu, lieli graudi vai parasti?
2: Nu, rīsi.
0: Nu tad jau nav tik traki vēl.
2: Jā.
0: Paldies, Staņislav, par zvanu, jauku dienu.
2: Paldies.
0: Nu, vēl mums kādu zvanītāju. Halo.
3: Labdien, Erik.
0: Labdien.
3: Juris Mapes.
0: Sveiki, Juri. Kā tad apē klājas?
3: Nu, apē ir tāds diezgan savāds laiks.
0: Uh-huh.
3: Par laikam lietus līst, tad arī krusa uznāk. Nu, jā. Krusa bija divas līzes, viena kaut kur 10 un viena kaut kur ap vieniem bija.
0: Uh-huh.
3: Bet to tie graudi jābija tādi apmēram rīsa lielumā.
0: Uh-huh.
3: Un gaisa temperatūra vēl neducis.
0: Cik lūdzu gaisa temperatūra?
3: 13,
0: aha, jā. Tāpat kā Rīgā. Mums tik krusa nav, jā. Paldies, Jūri, jauku dienu, paldies par zvanu.
3: Paldies, ka uzklausījāt.
0: Tā, ieskatīsimies arī izziņās tagad Ziepniekkalnā vējš gāžot no kājām, tas te Rīgā. Dobelē spīd saule un pūš stiprs vējš un nu, raksta, ka 18 grādi esot Dobelē. Silva raksta, ka Ipiķos šodien saule mīs ar mākoņiem un 14 grādi. Liepājā esot 12 grādus silts un pūš trakoti spēcīgs ziemeļrietumu vējš. Tā Ainārs raksta un sveicina klausītājus. Āsterē 10 grādi, Pērkoņos 11, Rugājos krusa lietus, vējš 23 metri sekundē. Tā mums raksta Ināra. Tā, un kas mums tagad notiek ar WhatsApp ziņām? Tērvetē 16 grādi, Carnikavā spīd saulīte un temperatūra 12 grādi, Saldū 13 grādi. Un Kandavā brāzmains vējš un 14 grādi. Jā, nu aptuveni jau ap tiem 13-12, redz, Aglonā bija vēsāks, tur bija tikai 8 grādi. Paldies, draugi, ka rakstījāt, paldies, ka vēstījāt, paldies, ka klausījāties Latvijas Radio 2 dienas programmu. Ēriks Loks no jums atvadās, tiksimies atkal citu reizi, bet jau pavisam drīz Latvijas Radio 2 pēcpusdienas programmā ceļojums jūs uzrunās Līga Robežniece. Lai jums brīnišķīgi šī diena!
4: Latvijas Radio 2 dienā!

Ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. Modernās tehnoloģijas aizsardzībai, ministriju izdevumu pārskatīšana, vietējo uzņēmumu konkurētspēja un stingrāka imigrācijas kontrole. Šī ir tikai daļa no topošās valdības izstrādātajā deklarācijā iekļautajām prioritātēm. Jaunās koalīcijas partneri ir vienojušies gan par valdības deklarāciju, gan par sadarbības līgumu, taču tos parakstīs tikai rīt, un arī balsojums Saeimā par valdības sastāvu ir gaidāms rīt. Premjera amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta uzsvēra, ka viņam bija svarīgi pēc iespējas ātrāk izveidot rīcības spējīgu valdību, tāpēc viņš nesot licis šķēršļus koalīcijas partneru izvēlētajiem ministriem. Bet vienlaikus viņš uzsvēra, ka līgumā par partiju sadarbību ir ielikts speciāls punkts gadījumā.

0: gadījumam, ja partneru darbībā tiks atklāti kādi likuma pārkāpumi, skaidro Kulbergs.
1: Astotais punkts mūsu sadarbības līgumā, es viņu nelasīšu detaļās, viņš konkrēti pasaka to, ka ja ir kāds interešu konflikts vai likuma pārkāpums vai vienkārši koruptīva rīcība vai arī grauj sabiedrības uzticēšanos, tad nebūs nekāda tolerēšana pret to, kad koalīcijas saglabāšanas nolūkos mēs pieklusēšu šos jautājumus. Tas ir automātiski šeit ieliks un tūlītēja rīcība. Tas ir pilnībā uz jebkuru partneri, jo mēs zinām, ka ir pietiekoši interesanti skaļi fakti par IT iepirkumu. Kas nekos nav beidzies, mēs arī esam redzējuši par veselības nozaru, tāpēc brīnumi vēl var būt.
0: Jauno Sēlijas poligonu militārajām mācībām nākotnē izmantos arī Nīderlandes bruņotie spēki. Memorands par ciešāku sadarbību aizsardzības inovāciju izmēģinājumu un mācību jomā parakstīts šodien Rīgā sākoties dronu samitam. Tikmēr poligonā Sēlija norisinājies arī NATO Innovation Range demonstrācijas pasākums un tajā dažādi dronu uzņēmumi prezentēja savus modernākos dronus un preddronu tehnoloģijas. Bezpilota sistēma ražotāja Razer izpilddirektors Edgars Gauručs uzsvēra Sēlijas poligona nenovērtējumās iespējas jaunāko tehnoloģiju izmēģinājumiem.
2: Treņu nolūkos mēs šeit spējam lidot gan pret sistēmām, kas ir jau ieviesis kaujas laukā. Mēs varam pārbaudīt, nebraucot uz kaujas lauku pašu, pārbaudīt sistēmas šeit. Mēs varam šeit lidot ļoti augstu un ļoti tālu, ārpus redzes loka, ko teorētiski Latvijā parastā vietā nedrīkst darīt. Šeit to mēs varam darīt. Plus vēl šeit var darīt arī to visu ar sprāgstvielām. Šāda vieta Eiropā nav tā, ka nav neviena, bet mūsu viņa šeit te patās. Un kur to visu var darīt reizē, tādas vietas ganīs Eiropā nav. Tāpēc Latvijā šis ir ļoti, ļoti liels iegums, kā vieta, kur dronu kompānijām augt, spēlēties, attīstīties un tad arī gūt rezultātus.
0: Ķīnas varas iestādes ir sākušas attiecināt uz privātajiem uzņēmumiem ierobežojumus, kas paredz aizliegumu izceļot uz ārvalstīm speciālistiem, kuru darbu Pekina uzskata par strateģiski nozīmīgu valstī. Tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg un avoti medijiem norāda, ka ierobežojumi attiecas uz mākslīgā intelekta izstrādes jomas profesionāļiem, kā arī augsta līmeņa darbiniekiem tādos uzņēmumos kā Alibaba un DeepSeek. Iepriekš laikraksts The Wall Street Journal vēstīja, ka Pekina arvien vairāk vērtē mākslīgā intelekta tehnoloģijas ne tikai kā ekonomiskās attīstības dzinēja spēku, bet arī kā nacionālās drošības prioritāti. Un līdz ar to Ķīnas varas gaiteņos pieaug bažas, ka mākslīgā intelekta speciālisti ceļojot uz ārvalstīm varētu izpaust konfidenciālu informāciju par valsts sasniegto progresu šajā jomā. Un vēl šodien Latvijas Nacionālā dabas muzejā atklāta izstāde Rožu dārs 2026, kurā var aplūkot vairāk nekā 100 šķirņu rožu. Un šogad īpaša uzmanība pievērsta Japānas un Francijas selekcionāru rozēm. Izstāde būs skatāma līdz sestdienai 30. maijam. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 11 metri sekundē, bet brāzmās 16 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 58%. Naktī un rītdienā valstī būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī pa laikam galvenokārt austrumos gaidāms lietus. Pūtīs ziemeļrietumu ziemeļu vējš ar ātrumu 2,7 metri sekundē, piekrastē 7,12 bet brāzmās pat 15-18 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 6-11 grādi. Rītdienā arī vietām centrālajos un pa laikam austrumu rajonos gaidāms lietus un vietām iespējams pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļrietumu ziemeļu vējš ar ātrumu 7-12 metri sekundē, bet gaisa temperatūra rītdienā 11-16 grādi.
3: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums

0: Prieks par visiem, kuri tieši šobrīd dodas ārā. Urā, urā, urā, urā. Un es paklausīju Interam Busulim un arī devos ārā šodien. Man gan būtu bijis tomēr jāpaklausa un jāieklausās, ko man vakar laika vērotāji ieteica. Jāliek kabatā sakmeņi, viņi teica. Mani tak šodien gandrīz aizrāva pa gaisu. Vai dieviņ. Vēja brāzmas, kā solīja sinoptiķi, ir tādas pat kā solīts vai pat stiprākas. Nu nekas, esmu darbiņā. Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji, ceļojuma laikā. Studijā esmu es, Līga Robežniece. Būsim kopā līdz pat astoņiem vakarā. Ziņoju tiem, kuri pēc nakts maiņas piecēlušies, mīļie, ir 27. maijs. Labrīt, trešdiena, bet pulkstenis jau 3:09. Neko dižu neesat nokavējuši, kā reiz labi vien bika bijāt zem segas. Bet mēs turpinām kā ierasts ar dziesmām, ar kultūras ziņām un ienirašanu dziesmu jūrā jau šajā stundā. Pēc ziņām 4, ceļojot nākotnē, es noteikti sazvanīšos ar vakardienas jubilāru Jāni Kalniņu no grupas Rūpēs. Ja viņš mums kaut ko dāvinās, ceru, ka nav aizpūsts, tad jau klausīsimies, ko noteikti neizpaliks aktuālā informācija par to, kas Latvijas novados interesants. Arī sportiņš stundā no 5 būs, bet vakarpusē pie manis teiksies Gīns Gāvers, un mēs noteikti slāpēsim nost un tiksimies garāžas sarunās. Bet tagad gan vēlu es ļoti lielisku ceļavēju visiem, kuri ceļā, visiem, kuri darbos līdz ausīm, bet pilsētniekiem škits prom uz laukiem, ko jūs te vēl pilsētās sēžat. Un lai jums tā feināk, sagaidiet gan grupu Lādazars, gan Laimas muzikantus, bet jau tūlīt pat grupa Klaidonis ar dziesmu prom laukos. Bet varbūt tomēr labāk otrādi, varbūt jūs pie mums uz pilsētu. Nē, jauku dienu!
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.

Grupa Lāzers, bet tagad, kā viņi paši sevi dēvē, saula rieta grupā ar nosaukumu gaisā, kā vasaras sākumā, un tieši tas jau arī šobrīd ir.

Nu ļoti gaisīgi, vai ne tā? Grupa gaisā, Saulrietu grupa. Modris Skaistkalns ir šīs kompozīcijas autors. Starp citu, jūs varat man uzrakstīt 29312222 ir tauruņa numurs Latvijas Radio 2 ēterām. Uzrakstiet, kur Latvijā ir viskaistākie saulrieti.

15.25 minūtes. Šis būs Džulijāns ar dziesmu vēlreiz Jānis Zvirgzdiņš. Tā mēs viņu saucam ikdienā.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Paceļosim arī šodien, 27. maijā, un lūk, pirmā ziņa šāda būs. Eiropas padome maija.

0: Luksemburgā certificējusi jaunu Eiropas kultūras ceļu ar nosaukumu Dziedāšanas mantojuma ceļš, kas apvienos Norvēģiju, Somiju, Igauniju, Latviju un Lietuvu, iekļaujot latgales vokālās tradīcijas. Jaunais kultūras ceļš būs veltīts dziedāšanas tradīcijām, kas vietējām kopienām palīdzējušas saglabāt valodu, kultūru un identitāti vēl pirms rakstītā. Valodas ieviešanas Latvijā. Latvijā dziedāšanas mantojuma ceļš šķērsos Latgali, kur par nozīmīgiem jaunā Eiropas kultūras ceļa punktiem kļuvuši nemateriālā kultūras mantojuma centrs Upīte un Daugavpils vienības nama tradīciju māja. Tradīcijās ir spēks, nu to nevaram nenoliekt, neapšaubīt, tā tas ir. Tamdēļ Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 6. Jūnijā, arī 7. Jūnijā notiks tradicionālais tautas lietišķās mākslas darinājumu gada tirgus. Šogad tirgu savu preci piedāvās vairāk nekā 500 Latvijas amatnieku, pārtikas un kosmētikas mairažotāju, grāmatu izdevēju, un ēdinātāji. Būs arī daudzveidīga kultūras programma ar dejām, dziesmām, teātra izrādēm. Bērnus noteikti gaidīs karuselis un būs visdažādākie amatu prasmju paraugu demonstrējumi. Nu šķiet, šis ir pasākums, kuru tik ļoti negribas laist garām, jo tur līst vai saule spīda ir tik fantastiska gaisotne. Bet fantastiska gaisotne arī būs Kurzemē šajā nedēļas nogalē no 29. Līdz 30. Maijam Liepāju un Dienvidu Kurzemi rībinās gana kulturāls pasākums Rallijs Kurzeme, kura ietvaros gaidāma autosporta vēstures muzeja atklāšana. Bet jaunie braucēji Kurzemes pusē piedalīsies Mārtiņa Seska organizētajā MRF Junior Challenge talanta programmā, tad būs ko pacensties. Pagājušā gada aprīlī, starp citu, Mārtiņš viesojās Latvijas Radio 2 raidījumā Latvijas dziesmu krātuve, un arī viņam bija savs stāsts par piecām latviešu dziesmām. Ar vienu no tām noteikti šobrīd turpinām. Tā ir grupa A Eiro par dziesmu tuvumā tālumā. Līdz ar to arī vēlam Mārtiņam veiksmīgu startu un izcilu rezultātu finišā.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Vispār jau trakas tās kājas ir, vai ne, bet sasodīti gudras man tā šķiet, nez kājas ir arī pie ķeguma, es šķiet, ka ir, kādēļ es par to runāju. Vienkārši kāds man tikko atrakstīja pie tam ļoti zolīdi, labdien Līga, labdien Jāni, man kā Līgai vienmēr ir patīkami saņemt kādu ziņu no Jāņa. Viņš raksta tā, viskaistākie saulrieti ir maijā un augustā, kad saule riet Daugavā pie ķeguma Hess. Ak, Dievs, cik romantiski tas izklausās, vai ne tā? Es domāju, tie, kur

vēl domā, kur doties saulrietu skatīt, tad uz ķēguma hešs noteikti. Un lai tad jums arī skan bez algas atvaļinājums, tāds ir grupas nosaukums ar dziesmas nosaukumu pie vecā ozola.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Jā, un arī šodien, 27. maijā, 15.48. es skatīšos dziesmu jūrā, kas ir Latvijas Radio 2 elektroniskā fonoteka. Un tur es ieraugu, ka 2008. gada 27. maijā pievienota dziesma ar nosaukumu Labrīt. To izpilda grupa The Scars. Toreiz tajā dienā grupa ar dziesmu, ko pieteica, viņi izteicās tā par dziesmu. Mūsuprāt, dziesma ir tāda vasarīga un pozitīva. Tā aicina dzīvot tagad un šodien un nebaidīties būt laimīgiem. Jo laime jau visbiežāk ir tepat mums blakus. Tikai jāprot to saskatīt un novērtēt. Nav ko piebilst. Es arī pievienojos šiem grupas vārdiem. Un lai skan dziesma. Labrīt!

Nu, tāds lūk, stāsts ir Roberta Mošiņām, kurš izdzied Elīnas Grences krastiņas un Kristapa Krievkalna dziesmu 15:57 minūtēs. Pulksten 4 jau jaunākās ziņas un novēlu Viktoram Buntovskim, kurš jau tūlīt turpinē ēteru skanējumu, mazliet veiksmīgāku stāstu.

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Šis ir labākais iespējamais variants esošajos apstākļos. Tā par Andra Kulberga nopienotā saraksta veidojamo valdību šodien izteicās eksperti diskusiju raidījumā Krustpunktā. Šobrīd viss ir cerībām apvīts, bijis žirgts sākums, bet jāgaida, kas notiks tālāk un kā, piemēram, tiks atrisināta apņemšanās pārtraukt tirdzniecību ar Krieviju un Baltkrieviju. Tāpat ar dalītām jūtām eksperti raugās uz tiem kandidātiem, kas līdz šim nav saskārušies ar ministriju vadīšanu. Turpina Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes loceklis Ģirts Rungainis.
1: Mums joprojām daudzas lietas ir dārgāk un sliktāk pateicoties valstī un regulējumam, nekā tas ir pie kaimiņu valstīm. Un virknē citu faktoru, tas, kā mums tiek izsmērēta dažādi investīciju resursi, plānā kārtā pa visu teritoriju. Mums ir ļoti labi Baltijā. Mēs varam redzēt eksperimentu, kā kurš dara. Lietuva ir parādījusi maza valsts, maza ekonomika. Ir liels cerības, es domāju, skatoties daudziem uz Kulbergu. Es esmu bijis skeptisks vēsturiski par apvienoto sarakstu atšķirībā no daudziem uzņēmējiem. Man likās līdz šim šī saime parādīja, ka šī skepse bija ļoti pamatota, bet nu Kulbergs nodemonstrēja, ka viņš vismaz ir spējīgs analizēt skaitļus un papīrus, un nu viņam ir apņēmības pilns. Nu, es domāju, ka mēs iegūstam kaut kādas

0: Vaigu, kas saka, elpu un vienotību varbūt iegūst atelpu.
1: Saimas atbildīgā komisija šodien atbalstīja skatīšanai pirmajā lasījumā grozījumus sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, ar kuriem tiek solīts nodrošināt likuma atbilstības atvērsmes tiesas spriedumam un nostiprināt latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statusu sabiedrisko mediju darbībā. Likumprojekts izstrādāts pēc atvērsmes tiesas martā pasludinātā sprieduma, ar kuru vairāki spēkā esošie likuma regulējumi par sabiedriskā medija saturu mazāk tautību un svešvalodās no nākamā gada 1. Maija tiek atzīti par neatbilstošiem satversmei un noteikti par spēkā neesošiem. Lielbritānijas un Polijas valdība šodien paraksta starptautisko aizsardzības un drošības vienošanos. Pirms došanās uz Londonu, Polijas premjerministrs Donalds Tusks paziņoja, ka šajā dokumentā tiek skaidri minēts, ka Krievija ir ilgtermiņa drauds. Tusks piebilda, ka lai arī daudziem tas tāpat ir skaidrs, svarīgi ir tas, ka šī atziņa ir skaidri ierakstīta starpvaldību dokumentā. Un līdzīgas vienošanās Polijas valdība jau ir parakstījusi arī ar Vāciju un Franciju, turpina Tusks.
2: Mēs parakstam šo vienošanos ar apvienoto karalisti pilnībā apzinoties visas sekas. Abas puses uzsver, ka tās apzinās, ka Krievija rada strateģisku draudu, tostarp ilgtermiņa draudu Polijai, Lielbritānijai un NATO. Līdz ar to Lielbritānijas un Polijas sadarbībai, kā arī mūsu sadarbībai NATO ietvaros, saskaņā ar līgumu garu ir jābūt fokusētai uz Polijas un citu valstu aizsardzību no Krievijas apdraudējuma.
1: Ungārijas likumdevēji šodien ar pārliecinošu balsu vairākumu nobalsoja par to, lai apturētu iepriekšējā premjerministra Viktora Orbāna iniciēto valsts izstāšanos no starptautiskās krimināltiesas. Pro-eiropeiski noskaņotais konservatīvais premjerministrs Pēters Maģers jau iepriekš bija solījis, ka atcels izstāšanos no starptautiskās krimināltiesas, un ja Orbāna iniciētais process netiktu apturēts, tad lēmums par tās pamešanu stātos spēkā 2. Jūnijā. Un vēl Spānijas policija Madridē veic kratīšanu valdošās sociālistu partijas galvenajā mītnē izmeklēšanas ietvaros par iespējamiem finanšu pārkāpumiem. To šodien pavēstīja civilā gvarde, un kratīšana tiek veikta lietā par apsūdzībām korupcijā pret bijušo partijas biedru, kas bijis iesaistīts kādā valsts pārvaldītā uzņēmumā. Zināms, ka Spānijas likumsargi izmeklē vairākas korupcijas lietas, kurās iesaistīti premjerministra Pedro Sančesa sociālistu partijas pārstāvji. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 10 metri sekundē, bet par to kāds laiks būs turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
3: Līdzīgi kā šodien, arī rīt gaidāms vēss un vējains laiks. Debesis ik pa laikam aizklās mākoņi, daudz viet īslaicīgi līs un vietām gaidāms arī pērkona negaiss un iespējama krūsa. Ziemeļrietumu vējš saglabāsies brāzmains visā valstī, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 4, plus 10 grādiem, bet dienā nekļūs siltāks par plus 11, plus 16 grādiem. Tuvojoties nedēļas izskiņai, vējš pakāpeniski pierims, vietām vēl aizvien gaidāms lietus, bet kļūs arvien siltāks.
4: Latvijas radio 2. Latvija skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.
5: Latvijas radio 2. Ceļojums.

Tā nu viņi nāca un tur priekšā biju es ne nu pirmā, ne otrā, bet trešā nedēļas diena rit pilnās burās. Kaut gan buras šodien noteikti pacelt ir gan ekstrēmi. Vējš ārā tāds nepajokam. Labdien, mīļie, 27. maijā. Ir 4:08 minūtes studijā Līga Robžniece. 2931-2222 ir tālruņa numurs Latvijas radio divēterā. Kāda ir jūsu šodiena, ko darāt, droši rakstāt? Pūš, nepūš, krusa jau nobira vai tomēr pasaudzēja? Un starp citu paldies par ziņām, ko jau saņemu, kaut arī es jautāju, kur ir viskaistākais saulriets Latvijā maija mēnesī. Es saņemu arī dažādas citas ziņas, piemēram to, ka Rēzeknē bija pamatīgs negaiss, bet tagad Ludzā spīd skaista saulīte. Paldies par šo ziņu. Vēl man arī tikko nesen atsūtīja, ka Dzelzavā pamatīgi līst, beidzot zemīt atdzersies. Tā tas ir zemei lietu vajag. Lai vai kā vējš pūš, un tas nozīmē, ka kaut ko aizpūš, bet kaut ko arī atpūš. Un atpūtīs noteikti daudz ko. Palieciet kopā ar mums un kā piemēram jau pēc šīs grupas Roja vējainās dziesmas, kas jau tūlīt pat Latvijas Radio 2 ēterā, es sazināšos ar pašu Jāni Kalniņu, kuram mums noteikti ir ko teikt. Lai jums mierīgs un drošs un patīkams ceļš esat ceļā un ja nu gadījumā ir pēdējā stunda jūsu darba dienai, tad lai tā aizrit veiksmīgi. Prieks būt kopā ar jums un palieciet ar mums ar Latvijas Radio 2.

0: Ceļojums nākotnē.
1: Nu ko, 27. maijs un mēs ceļosim nākotnē un īstenībā šodien mēs ceļosim jo īpaši, jo esmu sazinājusies un sazvanījusi Jāni Kalniņu un sveiks Jāni šajā vējainajā dienā.
2: Labdien, Līga, labdien, visi Latvijas Radio 2 klausītāji, labdien.
1: Labdien, pirmkārt daudz laimes dzimšanas dienā, vakar labas apetītes vēlējiem koncertā, es sveicu tevi un visus citus jubilārus minēju, ka jūs nu gan esat skaistā laikā dzimuši, vai ne tā?
2: Jā, tas ir tas laiks, kad viss zied plaukst un daba mostās un tas ir tiešām brīnišķīgs laiks, tad es kopā ar dabu jūtos vienkārši. Pagodināt.
1: Nu, fantastiski, un saņem vēlreiz mūsu apsveikumus, un kas var būt labāks, kā sev un citiem savā dzimšanas dienā dāvināt dziesmu, un pie tam tik pavasarīgu. Galvenais mīlestības pilni ir tava jaunā dziesma. Lūdzu, pastāsti man, kā pie tādas tikt, varbūt tu esi iemīlējies?
2: Jā, paldies, es pa priekšu gribētu pateikt visiem paldies par sveicieniem vakardien, paldies arī Latvijas Radio 2, paldies manai ģimenei, paldies Rojas kultūras centram. Tā kā man ir daudziem, kam teikt paldies, tā kā es visu to nevarēšu pateikt, bet visi jau to ļoti labi zina, kad es visiem saku paldies.
1: Ļoti labi, jo paldies nekad nav par daudz.
2: Jā, pa dziesmu to man jautā.
1: Jā, dziesmas nosaukums Es uz brīdi jūtos aizmirsies.
2: Jā, tu vari tā vienkārši iedomāties, kā tas notiekās, kad cilvēks mazliet aizmirstās, un tad viņš nu, kaut kur, kaut kādā brīdī saprot, kur viņš atrodas, vai nu pavasarī, vai vasarā, vai rudenī, vai ziemā, bet šīnī stāsā tas ir pavasaris, un tā kā iepriekšējā dziesma arī bija par to pavasari, kas bija sirdī. Es varētu teikt, ka šī dziesma kā turpinājums.
1: Un, vai ne?
2: Un šī dziesma turpinājums ir tāds, kad mans draugs Norče Normunds no grupas OK piedāvāja man šo dziesmu jau kādu laiku atpakaļ. Mm-hmm. Tī tehniski iemeslu dēļ tur mums tik ātri viss nevedās, jo principā šai dziesmai jau bija jāskan tādā pavasara pašā sākumā, kad viss tikai sāka plaukt, bet šajā brīdī es gribu teikt to, ka šī dziesma nav tikai par gada laiku. Šī dziesma ir par to, kā mēs jūtamies, jo ja mēs esam iemīlējušies vienreiz, tas nenozīmē, ka mēs nevaram iemīlēties vēl vienreiz, otru reizi un trešo reizi. Arī

0: arī ne jau citos cilvēkos, bet arī viens otrā. Ik pa laikam mēs varam iemīlēties un šo pavasari sajust, jo tu jau līgi zini, kad tu arī kādreiz jūties ar domām, kā rudenī, dažreiz tev pienāk ziema, bet principā mēs visi gribam, lai būtu mūsu sirdītas pavasara, šī vasara, kaut gan īsa vasara, tie tikai 3 mēneši tā pa lielam un tāpēc mums ir jābauda, šīs sajūtas ir jāsamiksē kopā ar savām sajūtām, ar dabu, ar to, kas mostās, ar mūsos, kas mostās. Un,
1: nu, skaisti.
0: Lielu paldies arī Normundam.
1: Jā, mīšs sveiciens Norča tev noteikti, varbūt Normunds klausās. Protams, ka mēs visi zinām grupu OK. Es vēl piebildīšu, ka producents arī esi tu un ieraksta mastera roku ir pielicis Jānis Kalve. Nu, tā tad visam ir jābūt pilnīgi kārtībā. Un godīgi sakot, tas, ko tu tikko teici, nu, arī es tieši tādās pašās domās esmu. Un ne gadiem nav nozīmes iemīlēt, ne gada laikiem, un jo vairāk un biežāk mēs to darīsim, jo tikai bagātāk un priecīgāk dzīvosim, vai ne?
0: Jā, jā, un šis stāsts turpinās ar to, ka šis pavasars ir sirdī jāielaiž katru dienu, un katru dienu mums jābūt mīlētiem, un mums šī mīlestība jādod atpakaļ visiem tiem, kas mūs ļoti mīl.
1: Cik skaisti.
0: Un tad uz to brīdi var aizmirsties.
1: Vai ne?
0: Pavisam. Mēs varam to atļauties, mazliet aizmirsties no ikdienas un dot kaut ko vairāk arī sev.
1: Jā, pie tam šobrīd, kad visi kā vāveres ritenī, vai ne? Tā
0: mēs
1: viņš ir.
0: Tā mēs visi skrienam, daram, bet pamatā visam tomēr tā mīlestība un ģimene un visi tie cilvēki, kas mums ir blakus, jo šis ir mūsu laiks. Šis laiks būs tikai uz šo brīdi. Tālāk būs cits laiks.
1: Vai ne?
0: Tā kā tāds ir.
1: Jāni Klau!
0: Baudam, ko
1: tas
0: ir dots. Jā.
1: Jā, Jāni Klau, kur tevi varētu dzirdēt dzīvajā? Vai tev ir kāds koncerts tuvākajā nākotnē?
0: Ai, šovasar varētu teikt, ka ir tāds dažādos sastāvos, varētu tā teikt.
1: Mm-hmm.
0: Protams, mēs ar grupu Roji būsim tagad tulītās, būsim Raunā.
1: Aha.
0: Raunas svētkos. Un tas ir tuvākais. Pēc tam mēs kopā ar savu kolēģi Raivo Stašānu būs koncerts, un tad kopā ar maniem kolēģiem Kandavā būs ar Artu Šimpermanu un Māru Blāzu.
1: Vecis skaisti. Zvejnieku svētkos arī kaut kur būsi?
0: Zvejnieku svētkos mēs spēlēsim, grupu Roja spēlēs koncertu Pāvilostā, mēs Zvejnieku svētkos būsim Rojā, vakarā, Ludmalē.
1: Vai cik skaisti.
0: Koncertā un
1: tas ir 11. jūlijs varbūt?
0: 11. jūlijs.
1: Kolosāli, mana dzimšanas diena. Es varbūt braukšu pie jums svinēt.
0: Jā. Ja tu vari atbraukt uz Pāvilostu, un ja tu vari atbraukt arī uz Roju.
1: Kolosāli. Kolosāli. Mīš, paldies tev, Jāni, par to, ko tu šodien šajā brīdī pateici. Man šķiet, ka mums šādi vārdi ir nepieciešami vēl un vēl un vēl. Un es ļaušu tev pašam pieteikt savu dziesmu, jo nu pat man šķiet, ka visi grib dzirdēt, kas tā ir pa dziesmu. Un es noteikti novēlu, lai šī dziesma ātri, viegli un gaisīgi iet savu ceļu pie sava mīļā klausītāja.
0: Paldies tev, Līga, paldies par zvanu un jā.
1: Nu tad kāds ir nosa? Jā.
0: Jauna dziesma, es uz brīdi jūtos aizmirsies.
1: Lai skan.
0: Cienījamās dāmas kungi, aizmirstamies un iemīlamies.
1: Jauki, lai skan.

Vienu feina dziesma, pulkstens 16:28 minūtēs, Igaunija Vakarēvica, meitenes vēl pasakām tic. Ai, ka mēs ticam, visu mūžu ticam, bet tas sievišķais jau to pasauli uz priekšu bīd, vai ne tā? Tādas jūs esat meitenes, par to arī dziedās Ainars Bumbiers, bet jau pēc tam raudzīsim, kas novados jauns.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Laura Zāķe. Dronu incidentu dēļ viesnīcas, viesu mājas, kempingi un cita turisma objekti Latgalē piedzīvo būtisku rezervāciju kritumu. Latgales turisma asociācija laiž, ka ārvalstu turistu un turoperatoru šobrīd atteikto rezervāciju skaits sasniedz 60%, un arī vietējo turistu rezervācijas, salīdzinot ar pagājušā gada periodu, ir samazinājušās par 40%. Asociācijas vadītāja Jeļena Kijaško pauž, ka šī situācija Latgalē radīs ietekmi arī uz vietējiem mājražotājiem, zemnieku saimniecībām, sabiedrisko ēdināšanu, transporta pakalpojumu sniedzējiem un reģiona nodarbinātību kopumā. Asociācija uzskata, ka ekonomiskās stabilitātes uzturēšana Latgalē šobrīd ir nacionālās drošības jautājums un pieprasa steidzami ieviest īpašus valsts atbalsta instrumentus. Turpina Kijaško.
2: Mēs sasaucam arī ārkārtas valdes sēdi un diskutējam

0: ar uzņēmējiem, kas viņiem šobrīd būtu svarīgāk. Un kā vienu no instrumentiem viņi redz darba spēka nodokļu vai no atcelšanu vai no samazināšanu vai no atlikšanu. Protams, tas varētu būt mērķdatācijas, to apgrozamajiem līdzekļiem. Protams, ja runa iet atkal par projektiem, kuri atrodas iztinošana vai uzraudzībai esošajiem projektiem, ka uzņēmumi tagad jau apzinās, ka viņi nespēs sasniegt tos rezultatīvus radītājus un līdz ar to prasība par to, lai Altum Cefla Latvijā pārskatītu un nepiemērotu varbūt soda sankcijas pie šo radītāju neizpildīšanas, jo dotajā sezonā viņi viennozīmīgi nevarēs tos izpildīt.
1: Šonedēļ asociācija nosūtīja vēstuli valdībai un valsts augstākajām amatpersonām, aicinot rīkoties, lai nepieļautu uzņēmumu bankrotus, darba vietu zaudēšanu un ekonomisko aktivitāšu sabrukumu Latvijas pierobežā. Rīta Bauskā notiks divi piketi pret izmaiņām skolu tīklā. 8:00 no rīta plānots pikets par Bauskas pilsētas pamatskolas juridiskās un administratīvās neatkarības saglabāšanu, bet 9:00 no rīta sāksies pikets pret Pilsrundāles vidusskolas reorganizāciju. Kopumā Bauskas novada doma rīt sēdē lems par vēl vairāku citu novada skolu reorganizāciju. Tukuma novads ir bagāts ar ievērojamām smilts un grāns iegulām, un vairāki no karjeriem ir valsts nozīmes ieguvas vietas. Taču Tukuma novada iedzīvotāji jau gadiem spiesti sadzīvot ar neērtībām, ko rada dabas bagātību izstrāde. Ievērojamo smilts un grāns iegulu izstrādes dēļ apkārtnē ir neizbraucami ceļi, ūdens trūkums un pamestai mēnes aina vai līdzīga apkārtne. Neatkarīgo Tukuma ziņu redaktore Ivona Plaude stāsta, ka iedzīvotāju nesekmīgā cīņa turpinās jau vairāk nekā 15 gadu.
2: Šīs ieguvas vietas ir sadalītas par daudziem īpašumiem. Var teikt, ka ir tādas lielākas, mazākas bedres, 11 vairāk, mazākas hektāros ir pie 200. Oficiāls atļaus šobrīd dzīves aktīvas ir 47 karjeriem, tad 47 karjeru salīdzinoši mazā teritorijā. Un šīs atļaujas ir derīgas, daža laba pat līdz 47. Gadam. Tas nenozīmē, ka visu laiku vienlaicis roka, bet ik pa brīdim tur var rakt, ik pa brīdim tur ir degradēta teritorija, tad visu laiku, jo cerību uz to, ka likumā iestrādātā lūk uzdevums, ka nāksies rekultivēt, pārvērst par mežu vai lauksaimniecības zemēm vai sakārto ceļu, tikai tad, kad šie darbi beidzas.
1: Un vēl, no šodienas mainās satiksmes organizācija būvdarbu zonā uz Bauskas šosejas ievada Rīgā, kur turpinās gājēju un velosipēdistu infrastruktūras būvdarbi un autoceļa pārbūve. Turpmāk no Rīgas satiksme notiks pa labās brauktuves labo joslu, bet uz Rīgu pa kreisās brauktuves labo joslu. Tāpat kā līdz šim satiksme būs pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Pa abām brauktuvēm bez ierobežojumiem satiksmi plānots atvērt pēc 10. jūnija.
3: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 ceļojums.
1: Rock and break Paul kriminal. Pavasara idille. Antons Austriņš. Melodija. Stabilizakta.

Nevarēju jums nenospēlēt šai varžu kurkstēšanas laikā vienu kolosālu ārprāts 88, tas bija 88. Gads, kā šodien atceros. Edgars Liepiņš, grupa Pērkons, pavasara idille.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
2: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
3: Šovakar Kaspars nebūs, būšu es, Līga un arī Gavers, bet te lai dzied Santa un Harijs, divi krasti.

Burvīgā atvara pulkstens 16:56 Latvijas radio 2 ēterā. Jā, viņas dziesmas tādas interesantas, vai ne? Ir par ko padomāt. Šīs stundas turpinājumā un noslēgumā vēl pirms ziņām pulksten 5:00 būs kāds Dainis klāt. Viņš pats arī sevi pieteiks un tad jau kā

0: Ar ziņām 5. Vakarā studijā Paula Feldmane. Saimas par izglītību atbildīgā komisija šodien sprieda, kā nodrošināt mācības apdraudējuma apstākļos un vai skolās iespējams ievērot drošības rekomendācijas. Izskanēja priekšlikumi, ka jāuzlabo komunikācija, jādod lielāka rīcības brīvība pašvaldību civilās aizsardzības komisijām un skolu vadītājiem, kā arī jāapmāca skolotāji. Izglītības darbinieku arotbiedrības priekšādātāja Inga Vanaga norāda, ka tiem darbiniekiem, kas būs gatavi strādāt apdraudējumā, ir jāsaņem papildu atbalsts.
1: Ja iekļauj šajos, ar paaugstinātu šo atbildību darba riskiem, ir jābūt arī pretiem kaut kādiem kompensējušiem elementiem. Tas, ko mēs lūgtu, ja ir iespējams kaut vai tiešsaistē ar noteiktu regularitāti psiholoģiskais atbalsts, pašvaldībās un iestāžu vadītājiem tomēr rīkot praktiskās mācības, jo arī Latgales kolēģi saka, tad, kad saskārās ar situāciju un izgāja visam cauri, saprata, kas ir jāmaina, bet tikai tad saprata, kas ir jāmaina. Pārtikas uzkrājumi, kaut minimāli, aptieciņu sastāvs. Ukrainas kolēģi teica, viņiem arī viņš ir bijis tāds butaforisks. Tad, kad saskārās ar realitāti, tad saprata, ka nekas tur praktiski tev nav noderīgs SOS situācijai.
0: Pagājušajā nedēļā NATO iznīcinātāji, kas patrulē Baltijas valstu gaisa telpā, 11 reizes tika nosūtīti patrulēt pie Krievijas un Baltkrievijas robežām un vienu reizi arī identificēt Krievijas lidmašīnas, kas pārkāpa lidojuma noteikumus. To paziņoja Lietuvas aizsardzības ministrija un tā norāda, ka tostarp 19. maijā NATO iznīcinātāji patrulēja pie Latvijas austrumu robežas. To uzdevums bija identificēt iespējamu dronu Igaunijas dienvidaustrumos, kas tika identificēts un vēlāk arī iznīcināts. Zināms, ka NATO gaisa telpas patrulēšanas misija Baltijas valstīs tiek īstenota no Lietuvas un Igaunijas. Parīzes tiesa izskata

0: lietu, kurā apsūdzēts tās augtais skolas asistents attiecībā uz viņa pārziņā esošiem bērniem. Turklāt šis process ir tikai daļa no plašākas izmeklēšanas, kurā Parīzes policija izskata sūdzības par nežēlīgu izturēšanos, kā arī fizisku un seksuālu vardarbību pret bērniem vairāk nekā 100 izglītības iestādēs. Konkrēti par šo gadījumu stāsta Rustam Šakūraus.
1: 36 gadus vecais apsūdzētais asistents vārdā Dāvids ir strādājis pirmskolas izglītības iestādē, un viņa darba pienākumos ietilpa bērnu pieskatīšana pusdienu laikā, starpbrīžos diendusas laikā un arī pēc nodarbībām. Nu, un zināms, ka minētajam Dāvidam izvirzītas apsūdzības seksuālā vardarbībā pret 5 bērniem vecumā no 3 līdz 5 gadiem. Tāpat viņa apsūdz par seksuālu uzmākšanos 2 kolēģiem. Parīzes pašvaldība atstāja Tādināja vīrieti no amata, un vēlāk viņš tika aizturēts un apcietināts.
0: Asistenti nav oficiāli nodarbināti skolā vai izglītības ministrijā. Viņus pieņem darbā pašvaldība vai vietvara. Un Parīzē notikuši vairāki līdzīgi raksturu gadījumi, un vecāku asociācijas apgalvo, ka tās gadiem ilgi cīnās par to, lai viņu sūdzības tiktu uztvertas nopietni un vaino personāla atlases un pārbaudes sistēmu par to, ka vardarbība paliek nesodīta. Un vēl no šodienas mainījusies satiksmes organizācija būvdarba zonā uz Bauskas šosejas A7 ievada Rīgā, kur aizvien turpinās gājēju un velosipēdistu infrastruktūras būvdarbi un autoceļu pārbūve. Par to informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Turpmāk no Rīgas satiksme notiks pa labās brauktuves labo joslu, bet uz Rīgu pa kreisās brauktuves labo joslu. Un pa abām brauktuvēm bez ierobežojumiem satiksme plānots atvērt pēc 10. jūnija. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 10 metri sekundē, bet brāzmās ar ātrumu 14 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Naktī un rīt dienā valstī būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī pa laikam galvenokārt austrumos gaidāms lietus. Pūtīs ziemeļrietumu ziemeļu vējš ar ātrumu 2,7 metri sekundē, piekristē 7,12, bet brāzmās 15,18 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 6,11 grādi. Rīta dienā arī vietām centrālajos un pa laikam austrumu rajonos gaidāms lietus un vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļrietumu ziemeļu vējš ar ātrumu 7,12 metri sekundē, bet brāzmās 15,19 metri sekundē. Un gaisa temperatūra rīt dienā būs 11,16 grādi.
2: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

0: Dziesma ar nosaukumu Savādā. Jā, to droši var teikt arī par mani, un tepat jau es esmu, tiesa, pamasta nebūtu nejūtos, jo ļoti labi zinu, ka jūs esat tik daudzi, kas pieslēgušies Latvijā visvairāk klausītajam radio, kas nemainīgi ir Latvijas Radio 2. Grupa otra puse uzsāka šīs stundas skanējumu pulkstenis šai 27. Maija dienā ir 5 un 9 minūtes. Latvijas Radio 2 studijā darbu turpina es Līga Robežniece. Sveiciens visiem lauku darbu darītājiem, nu pat drīz jau jāmet miers, vai ne tā? Sveiciens visiem, kuri atpūšas un tiem, kuri ir ceļā, lai raiti un mieri pilni, protams. Ja reiz jāstāv sastrēgumā, nu, pastāvam, nu, kā ir, tā ir, ko tad mēs vairs vai ne? Prieks par tiem, kuriem netiek šis prieks, kas mums cita atliek vēl jau tika gaisa trases, kā futūriskajās filmās, redzam, nav sadomātas. Tiesa, man pat baili ir iedomāties, kā tas notiktu pie mums te Latvijā. Draugi, neskumsim, laižam tālāk, un ja nu gadījumā ir vēlme, atrakstiet, kur dodaties, 2931, 2222 ir tauruņa numurs Latvijas Radio 2. Studijā. Šai stundā gaidīšu studijā arī savu sportisko kolēģi Lotāru Zariņu, kurš pastāstīs par aktuālo sporta pasaulē. Mums latviešiem patīk gan dziedāt, gan sportam līdzi just, kā ar to pašiem sportošanu. Dievs vien zina, bet jau tu līdz pat dziesmas dzimtajā valodā muzicēt mēs mākam. Jums muzicēs gan grupas Zodiaks, gan Kaspars Markševics arī būs klāt ar kādu jau pavisam interesantu dziesmu, kur agrāk esam kaut kur dzirdējuši. Draugi, turamies, dodamies un paliekam kopā ar Latvijas Radio 2.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.

Kapteini, mans kolēģis Kaspars Trāpatī, pilnīgi desmitniekā. Vēroju un skatos, ka šodien ir izsludināts jau dzeltenais brīdinājums Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā. No 2:00 līdz 6:00 Rīgā ziemeļa rietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 20 metriem sekundē. Tas pats gaidāms arī piekrastes, līča piekrastes zonā. Nu, ko piesienam, ko var piesiet un liekam, tad tā ir skabatās akmeņus.

Šis ir Armands Lūsis Lozinskis, pulksten 17.29 minūtēs. Studijā jau ieradies Lotārs Zariņš un sekos arī sporta ziņas.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar jaunākajām sporta ziņām jūs iepazīstinās Lotārs Zariņš. Čehijas pilsētā Ostravā šodien sāksies pludmales volejbola beach pro tūras elites posma pamatturnīrs. Tajā piedalīsies arī trīs pašmāju pāri. Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova turnīru šodien sāks ar dueli pret kvalifikāciju pārvarējušām austrietēm Roņu Klingeri un Dorīnu Klingeri. Tikmēr vīri Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokerots pirmo spēli aizvadīs rīt. Tāpat otro reizi elites pamatturnīru sasniedza Artūrs Rinkevičs un Ardis Bedrītis. Līdz ar to viņi piedalīsies Ostravas posmā. Latvijas hokeja izlases pasaules čempionātā hokejā vakar sasniedza ceturtdaļu finālu. Ar graujošu panākumu pret Ungāriju ar 8-1 Latvijas sesto reizi pasaules čempionātos spēlēs izslēgšanas spēlēs. Šodien komanda ieradusies jau Šveices pilsētā Fribūrā, kur tad aizvadīs treniņu gatavojoties rītdienas spēlē. Vakar grupu turnīra noslēdzošajā dienā Norvēģija pagarinājumā ar 4-3 pārspēja Dāniju, tāpat ceļa zīme uz ceturtdaļu finālu tomēr nodrošināja Zviedriju, kas ar 4-2 pārspēja Slovākiju. Citā mačā ASV ar 4-1 uzvarēja Austriju, bet vakara spēlēs mainīcas Šveice ar 4-2 uzveica Somiju un A grupā palika pirmajā vietā, toties Kanāda tika galā ar Čehiju 3-2. Rīt ceturtdaļu finālā Latvijai tikšanās ar Norvēģiju un spēles sākums paredzēts 9:20 vakarā. Tikmēr otrā spēlē Cīrihē Šveice tiksies ar Zviedriju. Savukārt dienas agrijos mačos 5:20 Somija spēlēs ar Čehiju, bet Kanāda ar ASV. Visas spēles būs iespējvarot arī LTV 7 kanālā vai arī replay.lv. Līdz ar grupu turnīru noslēgumu pasaules čempionāta labākais vārtuguvējs ir Rudolfs Balcers. 7 spēlēs uzbrucējs guvis 7 vārtus. Tikmēr ar 7 piespēlēm Sandis Vilmans dala 3. vietu visā turnīrā. Toties ar iekrātiem 11 punktiem Vilmans ir dalīti otrs labākais. Pie tam izlases rekords vienā turnīrā gūtījos punktos pieder Rihardam Bukartam. 2023. Gada bronzas čempionātā viņš izcēlās ar 11 punktiem 10 spēlēs. Vilmanim ir laba iespēja kļūt par rekordistu arī šajā spēles elementā. Un ar atvērītiem 95% pretinieku metienu trešajā vietā ir Kristers Guļļevskis. Viņš kopā ir atvērījis 154 metienus, kas ir visvairāk šajā čempionātā. Hokejists Pēteris Bulāns aizvadītajā naktī zaudēja memoriālā kausa trešajā spēlē. Ar Šiku Timijas Skuvinīnas komandu 2-3 zaudējums Ontario Hokeja līgas čempionei Kitcheners Rangers, kas izcīnīja trešo uzvaru turnīrā. Bulāns uzlādes pavadītajā laikā 4 reizes meta pa vārtiem, nopelnīja 2 minūšu norādījumu un noslēdza maču ar negatīvu liederības koeficientu -2. Nacionālajā hokeja līgā trešo finālu 9 gados sasniegusi Las Vegasas Golden Knights vienība. Konferences fināla 4. Mačā Golden Knights ar 2-1 apspēlē Colorado Avalanche vienību. Vārtus uzvarētāji labā guva Mark Stones un Cole Smiths. Boston Celtics turmanis Joe Mazzulla atzīts par Nacionālās basketbola asociācijas sezonas labā.

0: Labāko treneri, lai gan komanda šosezon spēlēja ar lieliem iztrūkumiem, tā Austrumu konferencē ieņēma otro vietu. Izslēgšanas spēlēs Bostonas vienība pirmajā kārtā ar 3-4 piekāpās Philadelphia 76ers. Par jaunāko sportā jums stāstīja Lotārs Zariņš.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Ineta Rudzīte ar kolosālo dziesmu laiku pa laikam. 2931, 2222 ir tāluruņa numurs Latvijas radio 2 ētrā. Ineta ar dzied par saulrietu jūrā un kolosāla ziņa man ir. Sveika Līga, kad citi liek akmeņus kabatā, lai neaizpuš. Prom liepainieki iet skatīties burvīgāko saulrietu Latvijā. Paldies par burvīgo noskaņojumu, ko radāt lūdzu mīļie un vismīļākais sveiciens liepainiekiem. Viņiem vienmēr ir brīnišķīga humora izjūta. Te jums par godu, grupa Līvi. Ah, kas pa dziesmu. Ah!
1: Reiz koncertu laikā ieraudzīju meiteni skaistu. Man viņa ļoti iepatikās, un es vairs ne par ko citu nevarēju padomāt, kā tikai par viņu. Un tad man ļoti gribējās teikt šos vārdus,

pēc koncerta es viņu sameklēju. Paņēma aiz rokas un teica, nāc man līdzi. Viņa, protams, nepretojās, un tad mēs gājām, gājām,

Sasodīta romantiska, vai ne tā? Grupa Līve. Pilnīgi neparasti, ka Līve var ko tādu izpildīt. Sveiciens Liepājniekiem. Tagad gan Luka ar dziesmu Atļauties.

krita logā, svečs turī sadegot. Ko tu cilvēk tā?

Vakardienas jubilārs Edgars Ošleja un Raimonds Pauls. Dziesmā, kas tik burvīga. Paldies par jūsu ziņām. Nākamā dziesma Jāni Mīrijā. Kamēr citi akmeņus liek abatās Latvijā, Jānis tos liekas sienās, jo ir sākusies kārtīga vasara.

0: Latvijas Radio 2 Ceļojums.
1: Ai, Andrejeva, Lauris Reiniks, dziesmā septītās debesis un lūkojos kādā ziņā līga pie mums, kāda pasakaina aina, zilas debes, balti mākoņi, zālīte un gotiņās.

Šodien šī dziesma pilnīgi iedarās, vai ne? Vējš un tik skaisti balti mākoņi zilās debesīs. Kolosāla dziesma tieši šajā brīdī. 2931222 ir šobrīd domāts tiem vai tām, kuras man var uzrakstīt kādu feinu rabarberu rauša recepti. Jums par godu tad Nikolais Puzikovs un grupiņa Rasa nodziedās vien dziesmiņu. Man vajag uztaisīt mājās vien rausīt.

man saki, kā par grūtu piecelties un iet. Tu man saki, ka tev vispār laika nepietiek.

0: Ar ziņām sešos vakarā studijā Paula Feldmane. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis vēstulē brīdinājis ASV prezidentu Donaldu Trumpu, ka Ukrainai kritiski trūkst pretraķešu aizsardzības līdzekļu, par to vēsta tīmekļa izdevums Kyiv Independent. Vēstulē Zelenskis norāda, ka brīžos, kad Ukrainai trūkst aizsardzības pret balistiskajām raķetēm, tā paļaujas teju tikai uz Savienotajām valstīm. Un vēstulē atspoguļotas arī Kyivas bažas par grūtībām nodrošināt ieroču piegādes purla programmas ietvaros, kas ļauj NATO sabiedrotajiem finansēt ASV ieroču iegādi Ukrainai. Un šāds aicinājums izteikts laikā, kad Krievija pastiprinājusi masīvos gaisa triecienus Ukrainai un publiski draudējusi ar jauniem triecieniem galvaspilsētai Kijivai. Ukrainas karaspēkam ir pusgads iniciatīvas pārņemšanai frontē, tā intervijā ziņu aģentūrai Reuters sacīja bataljona Azov dibinātājs, Ukrainas bruņoto spēku 3. Armijas korpusa komandieris brigādes ģenerālis Andrijs Bileckis. Krievijas armijas spēki ir izsīkuši un tā vairs nespēja veikt lielus izrāvienus. Tā pauda komandieris norādot, ka ja Ukrainas armija spēs uzņemt un saglabāt tempu vairākus mēnešus, tā varētu pārņemt iniciatīvu frontes līnijā un piespiest Maskavu atteikties no tā plāniem ieņemt visu Donetskas apgabalu. Baltijas valstu neatliekamās medicīnas nozares pārstāvi plāno ciešāk sadarboties. Rīgas Stradiņa universitātē šodien pirmajā Baltijas neatliekamās medicīnas kongresā pulcējās ārsti, pētnieki, studenti un veselības aprūpes profesionāļi, un mediķi apsprieda arī kopīgus izaicinājumus dronu incidentu dēļ. Igaunijas neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstu biedrības prezidents un reizē militārās un katastrofu medicīnas centra ārsts Kuido Noms norāda, ka palīdzības algoritmi īpaši jāstiprina pierobežā.
1: Es esmu diezgan pārliecināts, ka šajā jomā mēs esam uz viena viļņa, bet valdību un cilvēku līmenī mums ir nepieciešama ciešāka sadarbība. Un gadījumos, ja notiek lielāki incidenti, kā vētras, ekstrēms karstums vai kādi uzbrukumi, tostarp dronu incidenti, tas var izjaukt daudzas lietas, kā arī, piemēram, kaitēt kādai lokālai medicīnas sistēmai. Taču mēs esam ļoti tuvu viens otram. Tartu no Latvijas ir mazāk nekā 100 km attālumā. Tāpat Valmiera un Cēsis nav tālu, un šobrīd tas netiek pārāk praktizēts ikdienā, bet esmu pārliecināts, ka mums vajag lielāku sadarbību šajā reģionā, un tas

0: Tas ir vērtīgi, ja cilvēki vairāk tiešām zinātu viens otru un strādātu kopā.
1: Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā šodien par 41 miljonu eiro atklāti vairāki infrastruktūras objekti. Tā skaitā divas stacionāra nodaļas, izmeklējumu mājas telpas, infektoloģijas nodaļas ieejas zona un jaunas ērtalpu zonas. Tie tapuši ar Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda finansējumu. Un vēl par sportu. Latvijas izlases hokejistiem pasaules čempionātā šodien ir brīvdiena un no Šveices pilsētas Cīrihes jāpārceļas uz krietni mazāku pilsētu Friburu, kur rītvakar ceturdaļfināla mačā spēkosies ar Norvēģijas valstsvienību. Vai un kā Latvijas hokejistu panākumiem seko līdzi iedzīvotāji? To šodien centāmies noskaidrot Rīgas ielās uzrunātajiem cilvēkiem.
2: Visi sekojam līdzi un priecājamies par katriem gūtiem vārtiem.
3: Es jūties, nu skaties, saukās tos baigi. Latvija uzvalēja kaut kādā. Pēdējā spēlē Latvija uzvalēja.
4: Es skatos, bet ne tik bieži, kā vajadzētu.
5: Pret Austriem taču nevajadzēja zaudēt. Tur tā bija galīga izgāšanās. Pārējās, nu, labi, ka pret Amīšiem uzvarēja.
6: Man patīk skatīties vairāk tikai rezultātu. Tāpēc, ka man liekas, tā kā pārāk rūt uztraucoši, tas tā spēles gaita un nepatīk sevi satraukt lieki.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 10 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Naktī un rītdienā valstī būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī pa laikam galvenokārt austrumos gaidāms lietus. Pūtīs ziemeļrietumu ziemeļu vējš ar ātrumu 2,7 metri sekundē, piekrastē 7,12, bet brazmās līdz pat 15,18. Metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs plus 6, plus 11 grādi. Rītdienā arī vietām centrālajos un pa laikam austrumu rajonos gaidāms lietus un vietām iespējams arī pērkona negaiss.
7: Latvijas radio 2.
8: Zaļo un zemnieku savienības deputāts Jānis Dinevičs, Saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un Zaļo un zemnieku savienības valdes priekšsēdētājs Armands Krauze aicina vēlētājus uz tikšanos 30. maijā 2016. Olainē, Olainas kultūras centrā, Zeiferta ielā 11. Sludinājumu apmaksā Zaļo un zemnieku savienība.
7: Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Tāpat iesa ir ļoti laba doma būt uz viena viļņa ar Latvijas sabiedrisko mediju un Latvijas Radio 2, kur skan dziesmas tikai un vienīgi latviešu valodām. Tiesam, reizēm tās izpilda grupas ar nosaukumu, kas īsti nav latviešu valodā, kā tikko bija viena no tām Carnival Youth un Evija Vēbera. Nezinu, Naktsāķi jau piedāvāja latviskot šīs grupas nosaukumu. Interesanti, kādi interesanti notikumi, nosaukumi bija. Variet man noteikti droši pastāstīt. 293-1-2-2-2-2. Pajautāšu arī Aivim un Edgaram. Nu, tā es te aizpļāpāties varētu mūžam droši vien, jo šobrīd ir mans miļākais dienas laiks sācies. Laižam tālāk šajā 27. Maija dienā. Pulkstenis jau 6:10. Tātad pēc etiķetes es līga robežniece jums var teikt labvakar. Un vakars patiesi ir mans mīļākais diennakts laiks. Turpinu skandēt jums dziesmas. Jau tūlīt, lai skan kolosālā Maderas Cēlmas balss. Dziesmā ar lietu dejot, kas kā sveiciens aizskana tām vietām reģioniem, kur šodien tomēr nolija. Tad arī grupa Klaidonis ar vienu pavasarīgi romantisku dziesmu. Nu ko, mīļie, vakarējam kopā!

Jā, starp citu, zēnus viņus pie sevis Latvijas Radio 2 studijā sagaidīšu jau piekdien 29. maijā pēc ziņām 4, kad viņi ieradīsies ceļojuma laikā atradīt savu jaunāko muzikālo veikumu.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā godinot izcilo komponistu Imantu Kalniņu, kuram 26. maijā svinējām 85 gadu jubileju, Latvijas Radio 2 ēterā grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Skanēs dziesmas, bez kurām nav iedomājama latviešu estrādes mūzika. Koncertu klausieties šo sestdien, 30. maijā, 6. vakarā.
1: Viss latviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.

Ah, tā vien gribas paskatīties tur augšā un pamāt viņam ar roku un brīnišķīgais Mārtiņš Freimans un viņa mūzika. Grupa Putnu balle, spārni un vējš, un te arī kāds burvīgs vēstījums jums no Jurģa. Čāviņas mīļais radio, esmu mājās un klausos mīļās dziesmas un priecājos, lai visiem veicas dzīvē, veselības, galvenais izturības un veiksmes, gan pašu mājās, gan arī tautiešiem aiz robežām.

Kājās reizes, kad es esmu laukos, kur cilvēki palīdzoši zem automašīnas un to ķīlē, viņi klausās Latvijas Rādio 2. Es gribu novēlēt, lai Latvijas Rādio 2 nekad netiek izslēgts.

No ar bumbiere Viktors Lapčenoks auto dziesmiņu, starp citu, Gīns Gavers arī jau tepat kaut kur grozās. Garāžas sarunas noteikti būs Latvijas Radio 2 ēterā pēc ziņām pulksten 7:00, bet tagad grupa Tērvete ar dziesmu Optimists.

27. maijs, kur tad nu vēl knapi mēnesis vien palicis? Vai esat padomājuši, kur līgosiet?

Kniede, jasmīns. Šī šķiet ir tāda brīnišķīga arī Jāņa laika dziesma, vai ne tā? Vien dancīt varbūt šovakar, ko?

Satikties noteikti nekad nav par vēlu. 18.45 minūtes, grupa The Sound Poets. Iespējams, jums ir kāds randiņš vakarā paredzēts, nu tad nenokavējam, jo nekad jau īstenībā nav par vēlu.

Rītis padomāt. Gaverša ieradās un apmēram jau te stāsta, par ko mēs runāsim garāžas sarunās. Tur nu gan par veciem auto mazāk, būs kā reiz par pavisam jaunu virzienu auto pasaulē. Mēs iespējams arī uzzināsim trīs pasaulē dārgākās automašīnas. Kuras tās ir? Varat jau sākt minēt.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Latvijas Radio 2 visjaukākā un visgaišākā latviešu mūzika pasaulē. Es esmu Rita Trence.

0: Ar ziņām 7. vakarā studijā Laura Zaķe. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vēstulē brīdina ASV prezidentu Donaldu Trumpu, ka Ukrainai kritiski trūkst pretraķešu aizsardzības līdzekļu un lūdza ASV palīdzību Ukrainas gaisa telpas aizsardzībā pret Krievijas raķetēm. Vēstulē arī atspoguļotas Ukrainas bažas par grūtībām nodrošināt ieroču piegādes purlu programmas ietvaros, kas ļauj NATO sabiedrotajiem finansēt ASV ieroču iegādi Ukrainai. Zelenskis pauž, ka pašreizējais piegādes temps programmas ietvaros vairs neatbilst reālajiem draudiem, ar ko Ukraina saskaras. Vēstula nosūtīta laikā, kad Krievija pastiprinājusi masīvos gaisa triecienus Ukrainai un publiski draudējusi arī jauniem triecieniem Kīvai. Šodien uz Latvijas ārlietu ministriju tika izsaukts Krievijas pilnvarotais lietvedis, kuram tika iesniegta protesta nota. Protests Krievijai tika izteikts par liela mēroga gaisa uzbrukumu Ukrainas civilajai infrastruktūrai un Krievijas aicinājumu vēstniecību personālam pamest Kijivu. Baltijas valstu neatliekamās medicīnas nozares pārstāvji plāno ciešāk sadarboties. Rīgas Stradiņa universitātē šodien pirmajā Baltijas neatliekamās medicīnas kongresā pulcējās ārsti, pētnieki, studenti un veselības aprūpes profesionāļi. Mediķi apsprieda arī kopīgos izaicinājumus dronu incidentu dēļ. Latvijas neatliekamās medicīnas speciālistu asociācijas vadītājs Rafaels Ciekurs stāsta, ka mediķu brigādēm nepieciešamas, piemēram, ķiveres.
1: Protams, tad, kad ir izsludināts šī šūnapraides ziņojums, mēs nevaram pamest mājas, bet brigādēm ir jāturpina strādāt. Mēs sapratām, ka mūsu ikdienas ekipējumā kļūst arī ķiveres un aizsargu vestas, bet tas, ko noteikti mēs esam stiprinājuši, mēs esam gatavojamies saparakstīt memorandu, mēs veicināsim kopsēdes, jo droni tas tiešām ir visu trīs Baltijas valstu izaicinājums, par ko mēs runājām, par ko mēs diskutējām, un jāatzīst to, ka šobrīd šī civil-militārā medicīna tāmēr prevelē pāri tādai ikdienas mūsu medicīnai, jo principā mēs strādājam šodien visu laiku nedrošos darba apstākļos, jo mēs nekad nevaram zināt, kurā brīdī atnāk šūnapraides ziņojums.
0: Saimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija šodien pirmajā lasījumā neatbalstīja grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredzēja aizliegt dējai vistu turēšanu sprostos, nosakot pārejas periodu līdz 2030. Gadam. Komisijas sēdē izskanēja pretestība no vairākām lauksaimniecības organizācijām. Savukārt ekonomiskajā analīzē par aizlieguma ietekmi teikts, ka tas Latvijā būtiski neietekmētu olu cenas, patēriņu un nodokļu ieņēmumus un skārtu tikai nelielu daļu nozares. Un vēl par sportu. Latvijas hokeja izlase pasaules čempionātā hokejā sasniegusi ceturdaļfinālu 6. Reizi, taču pirmo reizi mūsu pretiniece būs līdzvērtīgiem spēkiem. Rīt Šveices pilsētā Fribūrā Latvija par pusfinālu cīnīsies pret Norvēģijas valstsvienību, kas ceturdaļfinālā nav spēlējusi kopš 2012. Gada.

0: Pirms rītdienas spēles pret Latviju, Norvēģijas komandu Latvijas televīzijai raksturoja Norvēģu aizsargs Stians Solbergs.
1: We've been playing well. We have a good group. Good group is a lot of friends.
2: Mēs spēlējam labi. Mums ir izveidojusies laba komanda. Esam jau labi draugi. Kopā strādājam viens par otru. Norvēģijas hokejs pēdējos gados ir labi attīstījies. Tagad esam nonākuši šeit. Darba ētika un astrādātās nianses, tā ir mūsu recepte. Neviens nedomā par individuālo sniegumu. Laba aizsardzība un, protams, arī gūstam vārtus.
1: We've been playing well. Good defense. We've been scoring. That helps.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 53%. Naktī vietām valstī galvenokārt austrumos pa laikam līs. Pūtīs ziemeļrietumu ziemeļu vējš 2,7 metri sekundē, piekrastē 7,12 metri sekundē, bet brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs 6,11 grādi. Rītdienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām centrālajos un austrumu rajonos līs un iespējams arī negais. Pūtīs ziemeļrietumu ziemeļu vējš 7,12 metri sekundē, brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 11-16 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Nedēļas viducī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Gints Gavers.
5: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
4: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās.

0: Pie mums garāžā.
1: Oh, jā, slāpējam gan un sanākam garāžā. Kamēr Kaspars atpūšas, es līgi robežniece ļoti labprāt pakavējos garāžā.

0: Latvijā garā ar sarunas pulkstens 7:09. Ko tu man ieteiksi? Nē?
1: Labvakar, un Līga, ja tu gribi vidu savus iekaisumu, tad to jau var dabūt arī citos veidos, tu nemaz nevajag kabrioleti. Bet starp citu par to, ka šoreiz tu esi Kaspara vietā, es varu atzīties, man nav nemazāko iebildumu.
0: O, mums atkal būs pavasarīga čalošana garāžā. Nu, ir jau vīrus ievietas uz klāja, tas jau nemaz nav uz tādu neveiksmi. Viss ir vislabākajā kārtībā, vai ne?
1: Tieši tā, un redzi, vēl ir tāda lieta, ka sievietes zina telefonu numurus, uz kuriem var zvanīt un rakstīt Absolut. Un visu kaut ko darīt.
0: Absolut, un mēs ar Gintu neesam vienīgie šeit jau ir mūsu viesi, bet par viesiem mazliet vēlāk, bet jūs gan spicējiet ausis. Šodien būs ļoti interesanta tēma. 293-1-22-22 ir tālruņa numurs Latvijas Radio 2 ēterā. Droši uzdodiet savus jautājumus, iespējams varbūt kādam būs kas poētiskāks prātā, ko var zināt. Šīs sarunas vienmēr aizved kaut kur, kur mēs pat nedomājam, ka aizvedīs.
1: Ai, cik tu skaisti pateici, tikmēr, es redzi, mūsu abi viesi, mūsu kungi šobrīd ir iegrimuši Excel tabulās. Es pat nezinu, vai mēs viņus traucēsim, lai cīnās.
0: Pastāst, par ko mēs šodien, kas šodien plānā vispār?
1: Nē, kā nebija, mēs nemaz nezinām, ko viņi stāstīs, viņi tur paši vēl nav tikuši skaidrībā, tāpēc tas būs mazliet vēlāk, bet mēs par jaunumiem, kā vienmēr, un jaunumi ir daudz, diemžēl mēs visu nepaspēsim šajā te. Raidījumā šajās garās sarunās, tāpēc, nu, kaut ko, kas, nu, ir, ņemiet par labu. Un viena no tādām lietām ir satiksmes ministrija, kura ir izstrādājusi interesantu projektu, kas mums autobraucējiem varētu nākt pa labu, nu, vai arī nē. Kas to lai zina, to jau mēs uzzināsim, ka tad, ja tas patiešām ieviesīsies dzīvē un strādās. Lai gan man tā kā māca aizdomas, ka tas diezgan ātri nonāks pie darbības, jo mums savu laiku bija raidījumā ciemos tāds puisis Andris Kulbergs, kurš tagad vairs nav puisis, tagad jau ir laikam, es nezinu, kā pareizi uzrunā ministra prezidentus, bet jebkurā gadījumā Andris Kulbergs jau toreiz, ka pat nebija Saeimas deputāts, teica, ka viņš darīs visu iespējamo, lai tā tas būtu, ko tagad satiksmes ministri ir saplānojis. Proti to, ka tehnisko apskati, nu, kas ne visiem patīk, bet kura ir obligātā ik pa laikam mums visiem, varēs ne tikai uz pirkstiem saskaitāmās vietās iziet, bet arī dzen daudz vairākās vietās, un proti ir plānots, ka šī te visa lieta netiks sadalīta dažiem uzņēmumiem, bet nu, kaut kas līdzīgs, tā kā valsts iepirkums šādā kārtībā varēs tikt pie sertifikācijas, un tātad visi tiem, kam būs tas sertifikāts, viņi skaitīsies pilnvērtīgi tehniskās apskates veicēji, un līdz ar to, nu, tas varētu mums ļaut nestāvēt rindās, nebraukt kaut uz kaut kādu rajonu centru vai vēl kaut ko, ja nu gadījumā kaut kur tuvāk kāds atrodās.
0: Šis izklausās ļoti labi.
1: Izklausās labi, nu, skeptiķi, protams, mazliet satraukušies par to, ka, nu, zini, kā ir cevišķi kaut kur ārpus lielām pilsētām, kur viens otru pazīst, un tad tu jaunībā atsitis brūti, un tagad tu vari necerēt, ka tu izies to tehnisko. Nu, redzi, tur tajā visā projektā ir saplānots tā, ka katram, kas šo te tehnisko apskati drīkstēs veikt, būs jānodrošina arī sūdzību izskatīšana noteiktā kārtībā, un ja nu gadījumā tas, nu, beigās neizdodās, nu, tikai tad autobraucējs varēs vērsties uz ceļa satiksmes drošības direkciju un prasīt meklēt taisnību. Tā kā, nu, jebkurā gadījumā tā taisnība nāks un uzvarēs, un visiem būs labs prāts, bet, nu, kā tas strādās, to nu mēs nezinām. Tik tā šoreiz pa Latviju. Vēl mazliet par to, kas notiek ārpus Latvijas, ir beidzot kritis, nu, varētu tā teikt, pēdējais bastions, jo ja mēs paraugamies, ko par šādu lietu saka auto industrijas speciālisti, tad nu, ļoti daudzi prognozēja, ka lai nu kas, bet Ferrari nekad elektrisks nebūs.
0: Jā.
1: Ir. pirms pavisam īsa brīža, es pat neteiktu, pirms daudz dienām, bet pirms daudz stundām, tika prezentēts jaunais elektriskais automobīls. Viņš pat

0: tiešām būs ļoti, ļoti jaudīgs. Viņš pat tiešām būs ļoti, ļoti ātrs. Nu, viņš pat tiešām būs ļoti, ļoti labs automobilis. Nu, ja vien ne tādi sīkumi, ka viņš maksās sākot no 500 000 eiro, no atšķirībā no komplektācijas līdz pat 700 000. Tā kā,
1: mums ar tevi nespīd?
0: Mums nespīd, bet man ir tāds pamatots aizdomas, ka Latvijā tāpat nevienam tas nespīd, pat ja kādam naktskapītī šī te naudiņa ir sakrāmēta, jo kvotas uz šādiem automobīļiem parasti tiek izķērtas tur, kur...
1: Jauna mantiņa, protams.
0: Jā,
1: nu, protams.
0: Tā kā ļoti skaisti, bet tas viss būtu labi, ko lai dara. Nu, arī tagad Ferrari skaistajam zirgam, kurš uz pakaļ kājām ir beidzot piesprauts štepselis. Bet interesantākais ir tas, ka Ferrari staļos ir ļoti labi dizaineri, kuri pat tiešām iepriecina visu pasauli ar skaistiem automobīļiem. Jā. Šoreiz šo te elektrisko ir izstrādājis tas pats dizainers, kurš savu laiku ir radījis ārējo izskatu iPhone'am. Un līdz ar to jau tagad ir karikatūras, kur pēc 35 gadiem stāvēs šis pats automobīls, tikai divu lukturu vietā būs četri. Kāpēc tā? Nezinu, bet gaumes lieta. Un ja jau mēs te par dārgām lietām runājam, tad, lai būtu, es mazliet ieskatījos, internet dzīlēs, kas tad šobrīd pasaulē ir pats dārgākais.
1: Es tad dzītu radio klausītājiem par šo jau teicu. Es viņam teicu, sākat minēt. Tad redzēsim, kurš ir uzminējis. Saki.
0: Tad redzi tie, kas te pirkstos to pa 500 000 to jā. Elektrisko, jā. Principā tas 500 000 tā būs, tā kā atlikums. Kad tev tur, lai atdot to atlikumu. Tad tev iedos to 500 000, jo pats dārgākais šobrīd uz šo mirkli pasaulē skaitoties automobīļos ir nosaukumu Rolls-Royce La Rosse Noire Reptile. Cerams, ka es pareizi pateicu, kas to lai zina. Tas maksā nieka 32 000 000 eiro, un tas ir šobrīd pats dārgākais, un nav tā, ka tas ir vienā eksemplārā, tie ir veseli 6. Un tas nozīmē, ka atkal jau mums nespīd, jo visi 6 jau esot pārdoti.
1: Wow!
0: Vēl viens Rolls-Royce Boattile, kas maksā tikai 2 000 000 mazāk, 30 000 000 eiro. Tas ir iedvesmojies no šī pašā zīmola jahtu dizainā. Tas ir kabriolets, tieši tev kā radīts.
1: Jā!
0: Droši vien, ka vari dabūt sarkanu, rozā vai ar pupiņām, vienalga. Vien tikai tik daudz, ka jāsasit krājkasīti, jo 30 000 000 viņi noteikti gribēs.
1: Jā.
0: Un visbeidzot, trešā dārgākā automašīna šobrīd, tā gan ir tikai vienā eksemplārā, un arī tā jau ir nopirktā. 21 000 000 eiro Bugatti La Voiture Nore. Šis automobils ļoti interesants ar savu krāsojumu.
1: Tieši gribēju jautāt, kādā krāsā?
0: Smuki melnā. Un turklāt tik melnā, ka pat ja tumšā telpā tu spīdini virsū kabatas baterijas lukturīti, tā krāsa absorbējās, un tu tik un tā to auto neredzi. Viņa apēd to gaismu. Vārdu sakot, labs auto, kuru neviens neredz, tu pat viņu tumsu atrast nevar iet garāžā, ieslēdz gaismu un nav. Tumšu, viss mēlns. Kādam tas kaut ko izsaka, tad tas ir W16 cilindru motors. Droši vien, ka pie mūsu degvielas cenām tieši tas, kas vajadzīgs, bet 21 000 000, kuram ta nav, kurš ta negrib tādu nopiet.
1: Bet protams, jā.
0: Lūk, tā kā visi var sastāties garā rindā, arī mēs šodien runāsim raidījumā par automobīļiem, kas nemaksā 5 kapeikas, maksā mazliet vairāk, un man te ir divi kungi, kas par šiem automobīļiem zina ļoti daudz, bet es vēl tagad es negribu teikt, kas tie tādi ir. Es domāju, ka mēs pēc dziesmas atklāsim šo noslēpumu.
1: Labi, jo dziesma īstenībā ir diezgan vietā man trāpījusies.
0: Pa kabrioletu?
1: Gandrīz. Zini, kā mēs vienmēr ceram un sapņojam pēc kaut kāda ekskluzīvā šī auto. Tā kā manā gadījumā tas ir kabriolets katru vasaru. Lai skan dziesma, un es domāju, mēs visi padziedāsim tai līdzi.

0: Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
1: Kint, kāda ir nedēļas tēma? Stāsti, atklāj.
2: Latvijas e-auto konkurss 2026-2027. Šis konkurss ir startējis, un par to mēs arī parunāsim ar veseliem diviem kungiem. Klau, varbūt tu viņus nosauks. Jā, nu zini, kā ar tavu balsu.
1: Apburošie kungi. Konkursa organizators ir Roberts Jansons. Aplausi studijā. Un otrs brīnišķīgais ir Ignitis un pārstāvis Artūrs Svekris. Labvakar, kungi!
2: Te nu viņi ir tie, kas vairāk vai mazāk ir saistīti ar šo konkursu. Viens jau nu pavisam noteikti, otrs ļoti. Mums ir vesela virkni jautājumu, kas saistīti gan ar šiem notikumiem, proti ar konkursu, gan ar elektriskiem automobīļiem kā tādiem, jo nu atkal jau reku, mēs pat pārliecinājāmies, ka pēdējais bastions ir kritis un līdz ar to nu tagad izvairīties no elektrības vairs nebūs. Tikpat kā iespējams, un pat Līga jau smaida, pat viņa jau ir gatava kaut ko piespraust pie rozetes. Tā kā.
1: Ir, man tik ir tie savi āķīgie, jā, mani. Manas lāķīgās vēlmes, kuras es gribu realizēt. Ja tādas būs, tad man būs.
2: Būs. Kur tu liksies? Gana jauna, lai nodzīvotu līdz tam, ka obligāti būs jābrauc ar elektrisko automobili. Bet, Robert, laikam sākšu es ar tevi, jo nu, tu esi tieši vis.

0: dziļāk iekšā šajā konkursā. Un trešo reizi pēc kārtas jau tas notiek. Un kā ir salīdzinājumā ar iepriekšējiem? Ir kaut kādas izmaiņas, ir kaut kādi kaut kas uzlabojumi vai kaut kas... Sāc stāstīt.
1: Jā, jā, jā. Trešais gads patiešām laiks skrien milzu soļiem. Ja
0: sāki vēl kā jauns puļis, jā, un tagad jā, jau... Jā.
1: Un tagad redzi, pat pēdējais bastions ir kritis, Ferrari arī elektrisks, bet benzīna galvas to ir tā norējuši, kad esot kompānijas vērtība nokritusies par 7%. Atkal, ja mēs runājam par mūsu konkursu, es domāju, par šiem 3 gadiem mūsu konkursu vērtība ir pieaugusi par 70%, nevis 7%. Ejam uz priekšu, attīstamies, paldies par to visiem, kas piedalās, kas atbalsta žūrijai, kas ir ļoti milzīga šī konkursa sastāvdaļa, jo mums ir vajadzīgs patiešām zinošu cilvēku vērtējums par šiem automobīļiem. Ja mēs paskatāmies pagātnē to, kā mēs sākām 3 gadus apakaļ, tad droši vien tā galvenā atšķirība bija tāda, kad toreiz autoparks, ja mēs sasumējām visas tās 30 mašīnas, kas bija pieteiktas tajā gadā, maksāja bišķiņ pāri pa 2 miljoniem, tad tagad tas ir jau krietni pieejamāks cenā. Un tā noteikti ir pati labākā ziņa priekš potenciālajiem pircējiem, ka elektroautomobīļi mūsdienās maksā teju tāpat kā jebkuri iekšzedes auto, un lētākos no tiem var nopirkt par 20 ar mazu astīti un braukt un izbaudīt visas elektroauto priekšrocības, kuras ir diezgan daudz.
0: 20 ar mazu astīti, to tu domā, jau ar to, ko vēl piešķir mums Eiropa valsts un valdība?
1: Nē, tas ir neskaitot šo te atbalstu, jo tas nebūtu korekti norādīt automašīnas cenu, ja var ieskaitīt valsts atbalstu, ko gan daži pārdevēja auto tā izmantotajās savās reklāmas kampaņās, lai tas skaitlis būtu vilinošāks, jau atņem šo te atbalsta summu no pilnās cenas. Bet ja es esmu uzņēmums, man nepienākās atbalsts, un tādā garā
0: tad tā cena ir... Aplauziens, ka tu aizies veikalu.
1: Jā, ziniet, tas ar tiem mazajiem burtiņiem rakstīt. Bet mūsu konkursā tāda nepiedalās, mums viss ir godīgi autopārdevēji. Es zinu, ka viņi mūs arī klausās šobrīd, sveicinam visus labākos, kas ir pieteikušies šogad.
0: Jā, jā, jā, un es kā žūrijas loceklis arī varu, es nezinu, laikam savu bankas kontu es neteikšu, bet... Jā,
2: Ak, tu!
0: Jā, jā, jā, man jau patīk daudz automobīļu, tā kā, viss ir atkarīgs no jums. Bet labi, ja nopietni...
1: Jā, tu gribēji, tad... lai tevi uzpērk, tā?
2: Nu, jā!
1: Tikai tagad...
0: Beidzot! Tu... Nā, redz kā,
3: Tik ilgs laiks pagāja, kamēr saprati.
0: Bet zini, kas ir, es trešo gadu esmu žūrijā un neviens nav neko piedāvājis, tā ka laikam jau nespīd. Klau, cik tad īsti ir tie elektriskie automobīļi šobrīd Latvijā pieejami? Mēs runājam pilnīgi par jauniem tādi, kas šogad ir tirdzniecībā, ja?
1: Vai dieniņās to jau, man tā liekas, neviens nevar saskaitīt, jo, ja mēs paskatāmies kaut vai šī gada konkursa dalībnieku sarakstā, tad mums ir tāda tradīcija, daudzi ražotāji nāk pa 3 automobīļiem iekšā.
0: Uz 3 piemēri vieglāk visu.
1: Piemēram, mums ir 3 jauni Kia, mums ir 3 jauni Mercedes, mums ir 3 jauni BID, mums ir 3 jauni Subaru, gandrīz 3 jauni Volvo.
0: Gandrīz tas,
1: Gandrīz 3 Lexus, jā. Tas ir tie pa 2 tālāk. Tā kā patiešām šis te modeļu skaits... Kaut vai minētajai kompānijai Kia, man tā liekas, tur vienkārši to pat nevar saskaitīt. Mercedesam pirmajā gadā man tā šķiet, ka viņš startēja bija ap 10 atšķirīgiem modeļiem. Un tā tas ir lielākajai daļai ražotāji, patiešām ir grūti atrast, kuram tad šis piedāvājums ir tā uz pirkstiem saskaitēm.
0: Labi, bet tad konkursā cik piedalīsies?
1: Šogad esam 28 pieteikumus no 17 ražotājiem saņēmuši, bet vēl ir tāds bet, uz konkursu var pieteikties līdz pat pēdējiem testa braucienam, kurš notiks septembrī, tā kā pilnīgi iespējams arī šogad pārstīsim mūsu rekordu 30 dalībnieku. Es gan nezinu, vai tas būs mums kā žūrijai viegli realizējams, jo īstenībā arī šie 30 automobīļi prasa ļoti pamatīgu darbu un, nezinu, varbūt Arturs arī var pastāstīt, kā viņš jūtās žūrijā tajā mirklī, kad viņam ir jāskatās un jāvērtē viss šis te milzīgais autoparks.
0: Jā, Artur, tu kā mans kolēģis žūrijā, tev jau neviens neko nav piedāvājis, vai ne?
3: Jā, kaut kā aizmirst par manīm.
0: Kaut kā neiet galīgi.
3: Kaut kā vispār.

0: Nu.
1: Nu, kāds ir tavs redzējums? Kā šogad izskatās tā buķete, kas tur startē, un cik liela ir tā konkurence?
0: Jā, nu, man laikam vispirms gribētos varbūt salīdzināt ar pagājušā gada skaistuma konkursa kandidātiem, ja, kas piedalījās pagājušā gada elektroauto. Bet es vairāk gribētu uzsvert, kad tas, ko mēs redzam, ir uzlabojušies tehniskie rādītāji visiem elektroautomobiļiem. Un tas ir vienkārši acīm redzam. Es atceros pagājušajā gadā labākais elektroautomobīls no 10 līdz 80% varēja uzlādēties 21 minūtē. Vai ne? Kas liekas jau diezgan īs laiks, bet ko mēs redzam šogad? Mums ir vairāk modeļu 18 minūtēs.
2: Jā, jau viens varu... kontās šeit pat ir 12.
0: Precīzi, un viens ir pat 12 minūtes.
1: Vai vajag, tas nozīmē, ka 12 minūtes tu var dabūt tik daudz elektrības, lai aizbraukt, piemēram, līdz Liepājai. Nu,
2: vismaz Liepājai,
0: vismaz, jā.
2: Par tāpakaļ tiks, varbūt.
1: Bet, 12 minūtēm.
0: Jā. Bet tas, kas ir, teiksim, tas modelis, jā, ķīniešu izcēlesmes 12 minūtēs, ja mēs, teiksim, tās minūtes konvertējam, nu, teiksim, cik stundā var ielādēt kilometrus, jā, nu, tad tie 1550 kilometrus stundā var ielādēt. Nu, tas tā hipotētiski, ja, teiksim, būtu nepārtraukti uzlādē.
1: Nu, bet tas ir pie ideālas uzlādes, nu, jā, stabiņa ir... un ar ideālu automobīlu.
0: Nu, tas vēl... ir tāda mērvienība.
1: Vēl skaits, plus 23,4 grādi ziemeļrietumu vēju.
0: Jā, bet... laika apstākļi ar jaunām tehnoloģijām īpaši neietekmē. Jā. Mēs zinām, ka visi jaunie elektroautiņi ir aprīkoti ar sildāmām baterijām. Bija arī pavasarī iespēja patestēt arī citus eksemplārus un jā, arī pie tādiem bargiem klimatiskiem apstākļiem no tie uzlādes ātrumi joprojām saglabājas nu, pārsteidzoši augstā līmenī. Tā kā nu, ar to baterijas apsildi, jā, tas ir viens plus. Ko es vēl gribētu nu, piezīmēt, kad jā, nu, nobraukuma attālumu. Pagājušajā gadā es ļoti labi atceros, bija vācu autoražotājs, kas arī ieguva savā segmentā pirmo vietu. Bija tāds sedans ar četriem aplīšiem, tāds automobīls. Jā. Tas nobraukums tur bija, ja nemaldos, 415 km maksimālais, jā, pēc tā vīla, tī pītēli, jā.
2: Nebija pār pa 500.
0: Nē,
2: un tā laiks
0: nē,
2: mēs ar Gintu nobraucām ar Audi pagājušajā Ignīti Sevē rallijā 500 km bez uzlādes.
1: Nu, mēs, man liekas, braucām tā, ka mēs jau pieražojām klāt. Tur,
0: nu,
1: var,
0: nu, jā,
2: bet, nu, jā, jebkurā
0: bet ja mēs vienkārši taisnība, salīdzinām tur tos standarts nobraukumu, tas vīla, tī pītēli, jā, tur bija 715, 720. Tad tagad mēs jau redzam, sāk pietuvoties 800 km, jā.
2: BMW ir 850.
0: Jā, un precīzi BMW jau ir 800, un tas, ko mēs redzam un saprotam, kad, jā, nu tie nobraukami turpināsies palielināties, un, nu, vispār mēs arī prognozējam, kad ņemot vērā šo attīstību, tas nepārsteigts mūs, kad uz 2030. Gadu mēs varēsim arī nobraukt jau virs 1000 km ar uzlādētu bateriju.
1: Es te pat Krasmalā šodien noliekot automobīlu gāju garām, es nebiju pamanījis, vai arī līdz šim nebija divi uzlādes stabiņi jauni, un tur rakstīts 22 kV, tas nozīmē, ka nu, tas ir tā, ka uz 12 stundām un tad varbūt,
2: nu, nē, nu 22 kV, ja tev ir 6 un kV baterija ir
1: tad 3,
2: mazāk
1: 4
2: par 3 stundām. Nu, principā, jā, kamēr tu atnāc.
0: 3-4 stundas, jā, bet tehnoloģiski, kā viņi nu, mēģina iegūt to tālākus nobraukumus, tas ir, kad ļoti baterijas speciālisti attīstā elektrības blīvumu uz elektrību, uz to baterijas masu, jo pirms tā bija tā, gribam vairāk nobrēt, vajag lielāku bateriju, ja lielāka baterija, lielāka automašīna, lielāka automašīna, smagāka, vairāk maksā, ja?
1: Nu, jā.
0: Un tā... tā problēma ir tā, ka kā dabūt tādas masas baterijā vairāk elektrības ietilpība kilovatu stundās, ja, un nu, nākot jaunām tehnoloģijām, tad uz to vienu kilogramu jau aizvien var vairāk un vairāk ielādēt elektrības.
1: Iespiest viņu iekšā.
0: Ko tas nozīmē? ka vairāk kilovatstundas būs baterijām. Es nepārsteidzu, ka baterijas būs jau 150 kilovatstundas, ja, un tad var rēķināt tie 22 kilovati, ja, cik tas aizņems, lai uzlādēties.

0: Nu, jā, bet tas atkal ir citam mērķim paredzēts stabiņš droši vien, vai nu uz nakti atstāja cilvēks lādēties, bet no kal šajā mirklī mēs varam teikt paldies par to, kad arī šīs te ātrās uzlādes infrastruktūras Latvijā attīstās ar tādu ātrumu, kad principā jūs varat Artūram uzdot vienu jautājumu, ja, cik Latvijā jūsu kompānijai ir stabiņi, jeb uzlādes stacijas, un viņš katru dienu atbildēs savādāk. Un viņš nemalos, jo, nu, piemēram, pirms diviem gadiem...
1: Artūr, pie stabiņiem mēs noteikti vēl atgriezīsimies, bet es vēl gribu, Robert, lai tu mazliet pastāsti par konkursu gaitu, kas tagad notiks. Atklāšana bija, arī dzen pirmais brauciens, izbraukājāmies ļoti glīti. 21 auto, jā, bija testa brauciena?
0: Jā, uz pirmo braucienu mums bija 21 mašīna no minētajām 28, jo, nu, diemžēl, piegādes jaunajiem modeļiem varbūt nav tik raitas, ja mēs paskatāmies.
1: Kuģis no Ķīnas kaut kur iestrīt.
0: Nu, jā, mums tur pāris eksemplāri, tur Cupra, Ravals, Kia EV2 un tam līdzīgi automobīlī šo nebija ieradušies, jo viņi vienkārši fiziski vēl nav uzražot. Bet nekas, septembrī mums ir lielais tests un arī principā tā lielākā konkursa daļa notiekās mums sākot no septembra līdz oktobrim. Šis starts bija vairāk, lai pievērstu uzmanību cilvēkiem un es domāju, ka mēs pat paši nezinot trāpījām fantastiski labā mirklī, kad tika apstiprināta jaunā finansējuma programma no EKI.
1: Jā, jā.
0: Tā kā es domāju, trāpīts desmitniekā. Esam labi sākuši šo gadu, pievērsuši uzmanību pasākumam un sākuši informēt cilvēkus par to, ko tad viņi jaunu un interesantu var meklēt. Bet pats svarīgākais, ja, ko mēs varētu varbūt pieminēt, kad septembra sākumā, kad mēs sākam otro tūri, 5. septembrī Pārdaugavā pie viena zināma liela veikala, būs diena, kurā jūs visi varēsiet atnākt un jūs visi varēsiet izmēģināt šos elektroautomobīļus ne tikai žūrī, bet jebkurš interesants, kuram ir tiesības, kurš atrodas tajā brīdī, nu, pie labas veselības.
2: Kurā datumā?
0: 5. septembris. Visi pierakstam šo dienu, nākam un izbaudam.
1: 5. septembris
0: būs noteikti, ka visas 28, iespējams, pat vairāk automašīnas. Un arī pagājušajā gadā mums šajā dienā bija iespējams šajā pašā notikuma vietā arī apskatīt daudz citas automašīnas, kas pārstāv elektrosegmentu, bet kuras nav pieteikts konkursam. Tā kā, nu, tas būs tāds
1: elektro... mēs uzzināsim, festi. Kas tad ir šā gada?
0: Nu, tur būs jāgaida līdz oktobrim, un tad brauksim uz to Meža parka Esterādi un Kokara zālē. Atkal svinīgi pasniegsim skaistos kausus un apbalvosim labākos katrā klasē. Klases mums ir ieskaitas, grupas ir 3, tā tad cena kategorija līdz 30, 60, 60, lai būtu šis te, nu, vērtējums godīgs, jo mēs, protams, nevaram salīdzināt pašu mazāko, nezinu, BID, Atto vai kādu mazo dampītu ar pašu lielāko Mercedes vai Volvo.
1: Bet, nu, diemžēl, mūsu autobraucējiem ir tāda maniera salīdzināt tieši tā, jo, kad tu pasaki kaut kādu, nu, tādu pieticīgāku auto, tad par, tas taču ir, es saku, kas tev patīk? Nu, redz, nu, tur tas, vai ne? Un tad, nu, tas ir tā, ka, nu, vai nu Airu Laju vai Tallink Prāmis pamēģina pateikt, kurš no viņiem ir labāks. Klau, es domāju, ka mēs esam noķīzījušies ar Pildus Pauli dzacīm. Un kamēr es jūšu mazgāt rokas, tikmēr mēs dziedāsim.
2: Dziedāsim gan, un īstenībā, kamēr skan dziesmi, iespējams, kādam ir radies kāds jautājums šīs sarunas gaitā, 2931, 2222 ir tālruņa numurs Latvijas Radio 2 ēterā.
3: Nedēļas viducī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Gins Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
3: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās

0: Slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
1: Tā gan, 27. maijs, 19.42 minūtes garāžas sarunas turpina savu gaitu. Studijā ne tikai Gints Gavers, bet arī Roberts Jansons, Artūrs Svekris un Līga Robežniece. Turpinām.
2: Paldies, ka jūs šeit esat. Un man ļoti, ļoti patika viena ātrā īsa anekdote, kur es šodien dzirdēju, ka nu, divu klases biedri bijušie satiekās, un viens ar ko dara, strādāja bankā. Viņš tu jau skolā labi matemātika urbi, tu jau jā, viņš zin, tā ir, mums apsargiem bez matemātikas nekur. Arī Roberts ļoti labi mācījies ir matemātika, viņš te ir sarēķinājis kaut kādas cipars, es jau pirmīgi teica, ka viņi te gan izvai kaujās ar Excel tabulām, ar papīriem, zvetē, viens. Ko tu esi sarēķinājis?
3: Nu, nav jau tā, ka es baigi apzināt, mēģināju to rēķināt. Bija kaut kāds vaļas brīdis, kurā es sapratu, ka, pieņemsim, ja jūs 4 vai 5 gadu laikā nobraucat ar savu automobīlu elektrisko 100 tūkstošu kilometrus, kas ir leasing periodā pieļaujamais nobraukums, un pareiziniet šos te kilometrus ar vidējo degvielas patēriņu līdzīgas jaudas iekšzedes automobīlim, tad cipars jūs pārsteigs, jo manā gadījumā es izrēķināju, ka es šajos gados neesmu samaksājis par benzīnu 17,5 tūkstošus eiro. Nu, kas faktiski ir tā summa, ko es esmu samaksājis līzingā par elektroautomobīlu.

0: un ņemot vērā to, ka ir valsts atbalsts, kuru var novirzīt kā pirmo iemaksu, ja pareizāk sakot, viņa arī tiek novirzīta kā pirmā iemaksa, tikt pie jauna elektroautomobīļa šodien, ja jums ir legāls darbs, legāli ieņēmumi, ir tik vienkārši. Ja jums nav vispār vajadzīga nauda pirmā iemaksa, jums ir mēneša maksājums, kā autobusa abonenta biļete. Ņemam un braucam, bet interesanti arī tas, noteikti Kārturs labāk var pastāstīt, kā elektroinfrastruktūras speciālists, kad, ja mēs runājam par to degvielu, kas ir nepieciešama elektromašīnai, mēs nevaram pateikt tā kā par benzīnu, viņš tur maksā eiro 80, jo šeit scenārija ir krietni vairāk par diviem vai trijiem.
1: Un kā tad īsti ir ar tiem scenārijiem, Artur?
2: Precīzi scenāriji var būt ļoti daudz un dažādi. Pēc Ignitis un aplēsēm, tad, ja mēs skatāmies uz iekšzemes dzinēju, tādiem vidējiem patēriņiem, tad viens kilometrs varētu maksāt 10 eiro centi. Savukārt, braucot ar elektrotransporta līdzekli, tās izmaksas var būt no nulle, no nulle dzirdam, līdz 8 centiem, protams, atkarībā no tā, kāds ir elektroenerģijas avots. Pirmais avots, kas mums varbūt iedomājamies, mums ir privāta māja, mājsaimniecība, aprīkot ar saules paneļiem, jau kā saulainā dienā mēs lādējam elektroautomašīnu patiešo no saules paneļiem, un mums ir enerģija, lai to virzīt transporta līdzeklos priekš, ir bez maksas.
1: Tātad te mēs tiekam pie tās nulles, nav jārauj kaimiņā. Kaimiņa rozeti, piemēram, ūdens sūknim un jāspraužās par kluso klāt.
2: Jā. Tiesa, ja mēs lādēsimies naktī, tad, kad saules paneļi vairs neražo, tad tajā brīdī gan mums nāksies maksāt, tas ir atkarīgs pēc tā neto aprēķina, kāds, kuram ir tas risinājums, tajā brīdī gan, protams, būs, un mums arī jārēķina sadalas tīkla izmaksas, bet tur pēc ampēriem tie ir, tie ir varbūt 20-30 eiro atkarībā, kāds ir, teiksim, tās jaudzes pieslēgtājai privātmājai. Otrs variants ir, nav mūsu saules paneļu, tātad tas nozīmē, ka mēs pērkam elektroenerģiju. Šeit gan tiesa jau, teiksim, atkarībā no izvēlētā tarifa, tagad mums ir visādi vampīru tarifi, kas ir ļoti aktuāli, tad, tā līkuma varbūt no 1 eiro centa vai pat līdz 18 eiro centa par kilovatu stundu. Tad ir publiskās uzlādes, tas ir pēdējais, mēs redzam arī lēnās uzlādes, tur tā cena arī svārstās 25 vai 3, līdz pat 35 eiro centiem par kilovatu stundu. Bet tad ir ultra ātrās, tas ir tādos gadījumos, jums tiešām ir jādodas kādos garākos pārbraucienos, jūs ļoti taupat, sakot savam pavadītam laikam, un tur jau tās cenas ir, teiksim tā, jau pārsniec 37 eiro cenas atkarībā no operatora un tā konkrētā stacijas, bet vienalga tas ir lētāk salīdzinot ar iekšdedz dzinēju degvielas cenām.
1: Robert, ja es pareizi saprotu, tu esi viens no tiem elektroauto braucējiem, kurš mājās vispār nelādē.
0: Man bija tāds, iekšējās lietošanas eksperiments. Es gribēju pasīties, kas notiek baterijam, vai cilvēks var izdzīvot, ja viņš mājās. To nedara, var mierīgi. Tagad pie visiem tirdzniecības centriem, veikaliem ir uzlādes stacijas, jūs to varat izdarīt pilnīgi mierīgi. Jā, protams, tas tā kā sanāk dārgāk, kā jau Artūrs minēja, bet tik un tā, ja mēs pieņemsim, paskatāmies kaut vai maksimālo cenu, ko Artūrs minēja, un pieņemsim, mēs paņemam tagad mūsu pašu vienu no jaudīgākajiem kaut kādiem automobiļiem, piemēram, Mercedes tur GLC, kuram 500 zirgspēku, viņš ieskrienās līdz 104 sekundēs.
1: Kas benzīna izpausmē būtu 15 litru
0: vismaz 20, es teikšu, pilsētā. Tad, jebkurā gadījumā šī mašīna patērā apmēram 24 kilovatus, kaut vai 50 centi, lai iet par to kilovatu. Tie tik un tā būs apmēram 10 eiro 100 kilometriem, kas ir 5,5 litri ar 500 zirgspēku automobīlu. Tad parādiet man to jaudīgo AMG vai, MZG vai vienalga, ko kas tā var praukt, jo arī šeit tie aprēķini un salīdzinājumi un tie mīti par to, es ar savu dīzeli tur ar 5 litriem, tas viss labi. Tam tavam dīzelim ir 100 zirgspēka, viņš ieskrienās līdz 111 sekundēs un varbūt kūp nedaudz. Tad šeit visiem automobīļiem, kas ir mūsu sarakstā, laikam mazākā,

0: jauda vispār kāda ir. Ir nu, var dabūt ar 116 zirgspēkiem kaut kādu priekšpiedziņu, varbūt tas, bet pārsvarā viņi visi ir ļoti jaudīgi un dinamiski automobīļi. Un arī tā priekšrocība, protams, elektromotoram, ka griezi ir no nulles un nav šī aizture uz akceleratoru pedāli, kā tu spied, tā viņš brauc. Un,
1: tāpēc kosties ar elektroautomobīļiem ir diezgan riskanti pie starta. Ko es esmu pārbaudījis, braucot uz savu pusi, tad mēs nu, vienmēr tur tā kaut kur pie rumbos pacīnamies, tad tie elektriskie pazūd, un tad jau kaut kur tur aiz salas pils, es viņam lēnām aizbraucu garām, jo tur viņi jau sāk taupīties, tur jau sākās normālais režīms. Labi, kā ar to infrastruktūru, Artur, vēl nesen cilvēki teica, jā, nu tad, kad būs, tad es padomāšu, mums jau man tur jāskriem pa visu Latviju meklēt, kur tur es lādēšos, kā mums ir. Mums ir katram elektroautomobīlim jau savs stabiņš kaut kur.
2: Nu, vēl katram stabiņš nav, bet tas arī patiesībā nav vajadzīgs. Nu, nav vajadzīgs, kā katram sunim, ja kaut kas cits vajadzīgs, bet nē. Ja mēs tā skatāmies nu, tā statistiski, tad nu, jā, nu, tagad ir Latvijas tirgu vairāk kā 2000 uzlādes punkti, ja, no kuriem ir, protams, mūsu uzņēmumam ir nu, jau 530 uzlādes punkts.
1: Pagai, bet tu teici vairāk kā 2000, un Latvijā ir kaut kā 22 ar kapēkām tūkstoši elektriski automobili,
2: ne? Nē, tik daudz jau nav.
0: Tas kopā ar hibrīdi.
2: Tas ir hibrīdi, bet hibrīdi arī var lādēties, nu, un mēs tiešām redzam, ka, teiksim, uzlādējumie hibrīdi lādējās, brauc un lādējās, un tas, kas visvairāk pārsteidz cilvēku iegādājas hibrīdi un domā izmanto transporta līdzekļu, tā kā kombinētai braukšanai ir, bet beigās nopēk un izmanto tikai elektrību, un tad zvana mums un jautā, klausties, kāpēc jums nav pareizais spraudnis, ka es nevaru savu hibrīdu uzlādēt, jā, nu.
1: Bet mēs varam tā uzskatīt, ka hibrīds tas ir nu, automobīļus neticīgajiem, kuri nevar pārlikt no vienas reliģijas otrā un kuriem vajag kaut kādu vidusceļu, kur nu, tā saprast, kā tas īsti ir. Jo nu, gan jau, ka tas ir slikti, bet tāpēc man tur vēl ir benzīns tomēr bākā.
0: Savā ziņā jā, bet tas ir pirmais solis, ka cilvēks izmēģina. Mums arī, pieņemsim, šogad ir žūrijā viena jauna dāma klāt pienākusi, Ramona Plūme, kur ikdienā brauc ar štepseļa hibrīdu. Un intervijā tieši par lietotāju pieredzi viņa pieminēja tādu interesantu smieklīgu faktu iz dzīves, kad viņa ir aizmirsusi savas degvielas kartas pinkodu. Jo viņai tik reti ir jābrauc tajā benzīna tankā, viņa pārsvarā izbrauc ar elektrību. Un tas tā ir. Ja mēs paskatāmies nedaudz senāk vēsturē, kad šie hibrīdi reāli nevarēja nobraukt tur vairāk par 30 km, tad atkal bija dzirdēts stāsti par to, ka šīs mašīnas pirka tikai dēļ nodokļu atvieglojumiem un saņemot apakaļ dīleris automobili, kurš ir nobraucis līziņu periodu, bagāžniekā varēja atrast neizpakotu vadu. Mūsdienās tas tā vairāk nav, jo, ja mēs paskatāmies tiem hibrīdiem, nu, maksimālajie range ir 145 km elektrība, tas ir tā kā pirmatnējie elektroautomobīļi, pat labāk nekā pirmie elektroautomobīļi savā laikā.
1: Ātrais jautājums jums abiem diviem, jo, diemžēl, mūsu smilšu pulkstenis te birst nenormālā ātrumā. Tas gan nav jūsu lauciņš, bet nu, gan jau, ka jūs pa ausu galam kaut ko esat dzirdējuši. Kas Latvijā notiek ar otrreizējo tirgu? Nu, pirmkārt, vai ir kur likt tos trīsgadīgos, piecgadīgos, kurus tu esi nopircis jaunu? Un otrkārt, cik normāli, nu, cik droši ir nopirkt kaut ko, kas jau ir pār tiem 3, 4, varbūt pat 5 gadiem? Vai tāda vispār vēl ir lietojama, vai tas jau ir jau viss?
2: Tas, kas tā tirgus tendence ir patiesībā, kad lietoto elektroauto reģistrācijas skaita pieaugums aug straujāk nekā jaunu.
1: Nu, tad tikko. Tomēr cilvēki drosmīgi un uzticās tam, ka...
2: Un, tieši tā, nu, un dati parāda, ka patiesībā 70% no visiem pirmo reizi reģistrētiem elektroautiņiem ir lietoti. Ar vidēju vecumu aptuveni 3 gadi. Vecums patiesībā nav tas svarīgākais, noteiksim, tehniskais rādītājs elektrotransporta līdzeklim, bet svarīgākais, protams, ir nobraukums. Jā. Tas, kas degradē ne jau vecums, bet nu, tas nobraukums. Un, Bet par to arī nav jāstraucās. Nākamais.

0: jauni un jauni pētījumi, kas ir organizēti gan Skandināvijā, gan Vācijā, gan Savienotajos štatos, kad patiesībā tās baterijas tik ātri nedegradējas, kā mēs esam domājuši sākotnēji. Un tie pētījumi parāda, ka jā, līdz 150 tūkstošu nobraukuma, nu, baterijas, teiksim, kapacitātes zudums ir tur 9, 10, 11% vidēji.
1: Kas ir ļoti, ļoti, ļoti normāli.
0: Jā, savukārt ir tirgu atrasts ļoti daudz elektroautomašīnas ar nobraukumu 400 un vairāk kilometru nobraukumu, kur degradācija ir bijusi tur 15-18% amplitūdā. Tā kā tas ir arī pārsteigums, nu, vispār pētniecības nozarei
1: elektroauto,
0: jā, kad jā, nu.
1: Robert, tev pēdējais vārds, pavisam maz minūtu laiks. Tu jau esi izdomājis, ko tu darīsi ar savu elektrisko automobili, tu viņu izmantos kā powerbanku, jo nu, laikam jau tu ilga viņu vairs nebrauks. Tu telefonam, nu tā kā powerbanka mājās vai, nu, visādam gadījumam. Vai?
2: Nē, nē, nu, es domāju, kad mans automobils atradīs nākošo saimnieku un mans nākošais automobils atkal būs elektrisks automobils. Un nedaudz atgriežoties pie tēmas par to lietoto automobīļu tirgu, droši vien, ka ieteikums cilvēkiem, kur izvēlas lietotas mašīnas, ir vienkārši skatīties to, vai šim automobilim vēl joprojām ir spēkā esoša baterijas garantija. Bet pat gadījumā, ja viņas nav, tikko bija vienam paziņam situācija tāda, ka viņš izsolē bija nopircis izdevīgi lietot elektromašīnu, kurai bija baterijas defekts, un beigās viņam tas remonts, nu, es domāju, izmaksāja mazāk nekā BMW nomainīt dzinēja ķēdie, kas arī pieņems ir ļoti dārgs. Ja? Jo mēs parasti, zinu, šausminamies par to, ka, nu, beigsies tā baterija, tas būs nenormāli dārgi viņu sataisīt. Tajā pašā laikā, nu, mēs zinām, kad, ja beigsies dīzelim, tur filtri un turbīnas, tas būs vēl krietni dārgāk.
1: Nu jā, re, raugi, nu, mēs esam tikuši pie tās.
3: Jā, paldies, kungi, ir par ko padomāt. Skaidrs, ka pastāvēs, kas mainīsies, arī datora monitors agrāk bija milzīgs. Par to mēs arī šodien teiksim paldies kungiem.
1: Paldies, Roberts Jansons, Artūrs Svekris, Līga Robežniece un arī Estis Kreigarā.
3: Jā, tiekamies pie upes.
4: Garāžas sarunas.

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji, šai vējainajā vakarā pulkstenis ir 8. Mēs turpinām Latvijas radio divi vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā dzirdēsim gan Igo, A Eiropu grupu sastā Jūdze, arī Odis. Lai jauks un patīkams vakars jums!

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs. Pūtīs ziemeļrietumu vējš 3 līdz 9 metri sekundē, nakts sākumā daudzviet saglabāsies brāzmas līdz 16 metriem sekundē, bet vēlāk arī vietām piekrastē vējš brāzmās pastiprināsies. Gaisa temperatūra plus 4 plus 10 grādi. Ceturtdien starp mākoņiem spīdēs saule, daudzviet īslaicīgi līs, vietām Dāmas pērkona lietus, gāzes un krusa. Pūtīs ziemeļa rietumu vējš 5 līdz 11 metri sekundē, brāzmās līdz 19 metriem sekundē, bet negaisa laikā iespējamas vēl stiprākas brāzmas. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 11 plus 16 grādi. Šādas lūk prognozes no sinoptiķiem. Bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā Latvijas Radio 2 ēterā. Tumsa, Mirdza Zīvere, Brāļi Guntis un Imants Krastiņi, arī Markus Riva jūs priecēs ar dziesmām, kas jums tos un mīļas. Jauku vakaru!

Labvakar, 27. māja vakarā, pulkstenis ir 9. Un mēs turpinām ētera skanējumu. Grupa Eolika, Feliks Čiģelis, Pērkons, arī Ainars Mielavs, Latvijas Radio 2 ēterā. Lai jauks un patīkams jums vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Latvijas Radio 2.

Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm.

Sveiki, te Ainars, tas, kas mīlavs. Dažreiz dzied kā cielavs, priekā draugi. Lai skan Latvijas Radio 2.

0: mums vieta atrastos, ja tikai vienam otram mums vieta atrastos.
1: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
2: Naktī uz ceturtdienu būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs. Pūtīs ziemeļa rietumu vējš 3 līdz 9 metri sekundē, nakts sākumā daudz vietas saglabāsies, vējš brāzmās līdz pat 16 metriem sekundē. Vēlāk vējš pastiprināsies arī piekrastē. Gaisa temperatūra plus 4 plus 10 grādi. Ceturtdien starp mākoņiem spīdēs saule, daudz viet īslaicīgi līs. Vietām gaidāmas arī pērkona lietus, gāzes un krusa. Pūtīs ziemeļa rietumu vējš 5 līdz 11 metri sekundē. Vējš brāzmās pastiprināsies līdz 19 metriem sekundē, bet negaisa laikā iespējams vēl stiprākas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra plus 11 plus 16 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai. Bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan grupa laukumu muzikanti Linga, Patriša, bet jau tulīt pat Adrians Kukuvas. Jauku jums vakaru!

kājas tik vieglas, bet tomēr nenes. It kā es izkāpis, būtu uz mēnes. Ai, elpa tik dziļā un strauja kā irbe.

Latvijas Radio 2 piedāvā godinot izcilo komponistu Imantu Kalniņu, kuram 26. maijā svinējām 85. gadu jubileju, Latvijas Radio 2 ēterā grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Skanēs dziesmas, bez kurām nav iedomājama latviešu estrādes mūzika. Koncertu klausieties šo sestdien, 30. maijā, 6:00 vakarā.

0: Mund sitzt.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

jūras krastu viglē glostā. Jū tikai koja zelta smirtē dziļi īgrim. Hera roku tukšā gaisā viešpikojam, to vam uz to pavieļījām. Lai es mani atru toļumā, izkarīs gaisa, ļālai saļas torsk glostu tavu vīnā mirklī ponas mani. Pazēri iz augšu, cik mieņa šiņi ļels. Redzi tikai cilvēks, ko es ļēju nukursiet, izver labok. Es tev vīnā tikai smaida, es tevi gaidu. Pazastīp nadauc, opā. Izmiņas esam mēs, nā, neveic mani prom, vienu mirkli kavēsimies. Izmiņas mums sēdēsim, jākmeņteņu zemīs visim. Dūt savu rūku, mans persūri droši priekšā. Paldies, es mūsim paliks putekļus, nazar.

Pasaule dēļ tevis, a gribi vai vairok, es plošu tev vīlē, tu svagus to uz glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigzniete, lai vēlēšanos tavus pilda. Es mīļoju tevi, par to skatu tavos acios, par

Labvakar šai vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10 un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Lai par godu šai vējainajai dienai skan grupas Jumprava dziesma Ziemeļvējā jau tulīt. Vēlāk arī Artūrs Reiniks, Ingus Petersons un grupa Lādezers. Lai jauks un mierpilns vakars!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs. Pūtīs ziemeļa rietumu vējš 3 līdz 9 metri sekundē. Nakts sākumā daudzviet saglabāsies vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Vēlāk vējš piekrastē arī pastiprināsies. Gaisa temperatūra plus 4 plus 10 grādi. Ceturtdien starp mākoņiem spīdēs saule, tomēr daudzviet īslaicīgi līs. Vietām gaidāmas pērkona lietas. Uz gāzes un krusa. Pūtīs ziemeļrietumu vējš 5 līdz 11 metri sekundē, brāzmās līdz 19 metriem sekundē, bet negaisa laikā iespējamas vēl stiprākas brāzmas. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 11 plus 16 grādi. Šādas prognozes no sinoptiķiem gana vējains. Bet ar vējainām un netik vējainām dziesmām mēs turpinām Latvijas Radio 2 ētera skanē. Dzirdēsim gana Laimu Vaikuli grupu Prego, Emiliju arī kokmuižas muzikantus. Lai jauks vakars!

0: Tad!
1: Latvijas Radio 2 – pirmais latviešu mūzikas radio pasaulē.

0: Ir jau 11. un līdz 6. rītā Latvijas Radio 2 skanēs nakts programma.
1: Dzēnieks vai arī mēnesis nogurs no pasaules sāpēm. To nakt lūkojās manā lūgā. Un tāls Parīzes rādio dziedēja branžē dziesmu par rudmatēno Žannu, kas zaudējusi vīru. Toreiz, pirms 200 gadiem.

jūs varat viņai sacīt? Acis pelnu pilnas, jums, maestro.

0: Liepājas līdz Valmierai. Visā Latvijā visu diennakti Latvijas Radio 2.
1: Aiz kūtiņas laukmale būt cenisīgs, kur diegli var aizstaigāt.

plešo cik, va jagar plēsieniem skopiem. Bet akungs tā ir dzeja, es lieku to nost, un ņēmu, ko rakstīts par lopiem. Bet akungs tā ir dzeja, es lieku to nost, un ņēmu, ko rakstīts par lopiem.

dvēseles ietrīsot miesai. Kur palikusi jēga dziesmai, tūkstošiem dziesmu, bet neticu nevienai. Pasaule griežās ap tevi, un tu ar izkārtu mēli.

aiznes. Man māju ceļu klāj, un kamēr viens es eju, es lūkšos neapklāj, lai tās pieder man.

nezinot, kā rīt. Un lai tās paliek man līdz pašam saulrietam. Es izbaudu, ja klusumu.

Bet solis nelēc pādēdē, jo pādēdē viņš injonu. Pēc 12 seļā vī, nāk šampaniets ar fontānu. Un manas vecā

0: Latvijas Rādio. Radio pasaulē.
1: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas Rādio 2.